من تشنمان من تشنمان

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. O'zbekistonda paxta yig'im-terimi mavsumi boshlandi. Mavsum davomida mehnat qonunchiligiga rioya etilishi, majburiy mehnat va bolalar mehnatining oldini olish maqsadida maxsus shtab hamda ishchi guruhlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Davlat mehnat inspeksiyasi ish beruvchilar va fermer xo'jaliklarini fuqarolarni majburan mehnatga jalb qilmaslik, bolalar mehnatidan foydalanmaslik, mehnat munosabatlarini qonuniy rasmiylashtirish hamda ish vaqti, dam olish va mehnatga haq to'lash talablariga rioya qilishga chaqirilmoqda. Ota-onalardan esa o'quvchilarning paxta yig'im terimi ishlariga jalb etilishiga yo'l qo'ymaslik so'raldi. Mehnat huquqlari buzilgan yoki majburiy mehnat holatiga duch kelingan taqdirda Davlat mehnat inspeksiyasiga 1176 raqami yoki Telegramdagi munosib mehnat boti orqali murojaat qilish mumkin. O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yilida rahbar va pedagoglarga 40%gacha ustama to'lanadigan 601 umumta'lim maktabi ro'yxati tasdiqlandi. Ro'yxat maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 359 sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan. Dastlab hududlar bo'yicha 686 ta maktab nomzod sifatida belgilangan. Shundan 85 tasi belgilangan talablarni buzgani uchun ro'yxatdan chiqarilgan. Ustama o'qitish va bilimni baholashning yangi tartibini samarali

0: joriy etgan. Shuningdek, o'quvchilar yuqori natijalar ko'rsatayotgan maktab rahbarlari va pedagoglarga beriladi. O'zbekiston temir yo'llari ilk bor Berlinda o'tkazilayotgan InnoTrans xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etmoqda. Ko'rgazma doirasida Janubiy Koreyaning Hyundai Rotem kompaniyasi bilan 8 ta yangi tezyurar elektropoyezd xarid qilish masalasi muhokama qilindi. Shuningdek, mavjud poyezdlarni qayta jihozlash bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Xitoyning CRRC kompaniyasi bilan lokomotivlarni ta'mirlash va xizmat ko'rsatish markazini tashkil etish hamda yangi turdagi yuk vagonlarini ishlab chiqarish masalalari ko'rib chiqildi. Bundan tashqari Deutsche Bahn bilan mutaxassislar tayyorlash, Huawei bilan esa temir yo'l sohasini raqamlashtirish bo'yicha hamkorlik muhokama qilindi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 29-sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11806.97 tiyin, yevro 13430.43 tiyin va Rossiya rubli 139.86 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 11-13 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev maktab ta'limida yangi avlod darsliklarini joriy etish bilan tanishdi. O'zbekistonda ayollarga tibbiy ko'rsatmalarsiz kesarcha kesishni tanlash huquqi beriladi. O'zbekistonda shahar atrofi poyezdlarga chipta xarid qilish uchun maxsus mobil ilova ishlab chiqildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Ammo yo'q mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot azmaymitir Germaniya litsenziyasiz.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Abishir aka mana qo'shiqda aytganlar: bola bola to'y bola, shirin bola sho'x bola, sarfolari yarashgani jajigina bek bola. Klipida to'y bolani ko'tarib aytgan-ku, to'yga borsa to'y bolani ko'tarib aytar ekan. Zakaz shunaqa bo'lar ekanda, administrator aytadi, to'y bolani yoshiga qarab dogovor qilaman deydi. Kattaroq bola bo'lsa deydi, qimmatroq aytaman, kichkinaroq to'y bola bo'lsa arzonroq aytaman deydi. Buxoroga to'yga borish kerak ekan, sunnat to'yga. O'zi qo'shiqda aytganda bir sunnat to'ydan kelib edi o'shan ekan. Buxoroga borgan ekan, Ravshanjo, biz sizni muxlis niyat qilib chaqirganmiz. Ana shu o'g'limga sunnat to'y qilsam Ravshanjon keladi, to'y bolani ko'tarib aytadi deb o'qiydi deb niyat qilganman. Sir o'shan ekan, ha, ko'tarib aytamiz, chaqiring debdi. 8-sinf bola kelayotganmishda, bo'yi o'shan ekandan balandmishda. Kuyov bolami bu, to'y bolami debdi. Ravshanjon ana shu to'y bola sal kattaroq bo'lib qoldida, vaqtiga to'y qilolmadik, ustiga $1000 qo'yaman debdi. Shu ko'tarib ayting, ko'tarib o'qing debdi. Ahlam 5000 deganda, o'shanaqa aytadi, ko'taraylik desam bel o'ylayapman, ko'tarmay desam pulni o'ylayapman, pul o'lsin deydi. Uydan bolalarim, nevaralarim uchun ko'tarmaganman, pul baribir g'olib chiqdi deydi. Bo'ldi aka, ko'taramiz, faqat ikki kishi ko'taramiz, maylimi debdi. Bitta oyog'idan shogirdim oldi deydi, bitta oyog'idan men oldim deydi, ko'tarib oldim deydi. To'y bolani aytayotganmish, to'y bola uzun bo'lib sallani kiyib turganmish, to'yxonani uni sinfdoshlari dardasi sigaret chekib qarab turganmish.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hayotda o'zingizni kim bilandir taqqoslamang. Agar shunday qilsangiz, siz o'zingizni kamsitgan bo'lasiz. Bill Gates.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'lim sohasidagi yangi loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Unda maktablar uchun yangi avlod darsliklarini joriy etish, o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash hamda zamonaviy ko'nikmalarni shakllantirish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, talabalarning nazariy bilimini amaliyot bilan bog'lash maqsadida dual ta'limni kengaytirish rejalari muhokama qilindi. Bunda oliygohlar va korxonalar hamkorligini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratiladi. Taqdimotda Xiva shahrida Leonin Pedagogika universitetining filialini tashkil etish rejalari ham ko'rib chiqildi. Filialda Xitoy tili, xalqaro biznes, turizm va sun'iy intellekt yo'nalishlarida kadrlar tayyorlash ko'zda tutilgan. Davlat rahbari ta'lim sifati va pedagoglar tayyorgarligini oshirish, shuningdek, ta'limni mehnat bozori ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirish bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berdi. O'zbekistonda homilador ayollarga tibbiy ko'rsatmalar mavjud bo'lmagan taqdirda ham kesarcha kesish amaliyotini tanlash huquqi beriladi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, tug'ruqni qabul qilishda kesarcha kesish amaliyotini o'tkazish uchun tibbiy ko'rsatmalar ro'yxati davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Mazkur hujjatga muvofiq, davlat va nodavlat tibbiyot tashkilotlarida tug'ruqni qabul qilishda kesarcha kesish uchun belgilangan tibbiy ko'rsatmalar qo'llaniladi. Amaliyot uchun jami 31 ta tibbiy ko'rsatma belgilangan. Kesarcha kesish amaliyoti shoshilinch, kechiktirib bo'lmaydigan, rejalashtirilgan va rejali turlarga ajratilgan. Shuningdek, tibbiy ko'rsatmalar mavjud bo'lmagan holatda homilador ayol kesarcha kesish amaliyotini o'tkazishni tanlash huquqiga ega. Bunda ayolga amaliyotning ehtimoliy salbiy oqibatlari haqida ma'lumot berilishi va uning ixtiyoriy roziligi olinishi shart. O'zbekistonda shahar atrofi poyezdlarga chipta xarid qilish uchun maxsus mobil ilova ishlab chiqildi. Bu haqda O'zdemir yo'lovchi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha

0: va yo'lovchilarga chipta xarid qilish jarayonini soddalashtirish va tezlashtirish maqsadida ishlab chiqilgan. Ilova orqali kerakli yo'nalishni tanlash, poyezdlar qatnovi haqida ma'lumot olish hamda chiptalarni onlayn xarid qilish mumkin. Ilovani Android va iOS qurilmalariga yuklab olish mumkin.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11806.97 tiyin, 1 yevro 13430.43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139.86 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29-sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mahalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mahalroq kuzatilishi mumkin. Baland tog'larda qorga aylanishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Yaponiyadagi Osiyo o'yinlarida 9-chi kun bahslari yakunlariga ko'ra O'zbekiston sport delegatsiyasi 12 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza bilan reytingda 4-chi o'rinni egallab turibdi. Kuchli uchlikdan mos ravishda Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari o'rin olgan. Kuchli beshlikka esa Qozog'iston yakun yasagan. O'zbekiston futbol milliy terma jamoasi FIFA reytingida pastladi. FIFA rasmiy saytida yangilangan reyting e'lon qilindi. Unga ko'ra milliy terma jamoa jahon reytingida 23-chi o'rindan 24-chi o'ringa tushgan. Osiyoda esa 7-chi pog'onadan 8-chi pog'onaga tushib qolgan. Dunyoning eng kuchli 10 ta jamoasi quyidagilar: Braziliya, Portugaliya, Ispaniya, Argentina, Eron, Marokash, Rossiya, Qozog'iston, Ukraina hamda Fransiya. MMA bo'yicha Asia ligasi o'zining navbatdagi turnirini anons qildi. 30 oktyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbeda aralash yakka kurash bo'yicha Asia turniri tashkil etiladi. Biz uchun ahamiyatlisi mazkur musobaqada 2 nafar o'zbekistonlik taniqli aralash yakka kurash ustalari Said Yoqub Qahramonov va Xolmurod Nurmatov ham ishtirok etadi. Turnirda Said Yoqub Qahramonov tojikistonlik Baxtavor Yunusov, Xolmurod Nurmatov esa boshqa bir tojik sportchisi Emomaxti Orzuzoda bilan jang qiladi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriyadono radios qadrdonlari. Barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Seshanba tongi 29-sentyabrni qarshi oldik azizlar. Nahotki sentyabr bizni tark etmoqda. Buni qarang. Va biz mana sentyabrni oxirgi kunlarida ekanmiz. Hammaga xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Biroz salqin oktyabr eshik qoqmoqda. Va Tavakkal radio o'yinini boshlaymiz. Mikrofon oldida boshlovchi muxlisi 3 soatlik efir faoliyatimga kirishdim. Botirxon ham albatta bizga hamroh bo'ladilar bir necha daqiqalardan keyin. Azizlar, o'yinimizda ishtirok eting. Sovg'amiz bor, buni yaxshi bilasiz. Shunday ekan, siz mana shu tavakkalda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. 71-203-65 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, albatta o'yinni ishtirokchisiga aylanasiz. Va aynan qanday sovg'a ekanligini Botirxonning o'zlaridan eshitamiz. Kimni konsertiga taklifnoma berishi Botirxon biladilar yaxshi, chunki chipta qo'llaridada.
1: To'g'ri kassadan kelyaptilar deng. Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum Oriyadono radiosini tinglayotganlar. Hammaga a'lo kayfiyat, ongingiz xayrli bo'lsin va bugun hammaga yaxshi kayfiyat tilab Avaz Oxunni konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnomani o'ynaymiz.
0: Ana, men aynan taklifnoma haqida aytmay turgandim. Sovg'amiz bor, lekin taklifnomani o'sha kimniki ekanligini baribir aytdim, o'sha Botirxon. Chunki qo'llarida-da Botirxonni.
1: Ha.
0: Ko'p narsani qo'liga olgan shu Botirxon bo'ladi.
1: Voy.
0: Boshladik bo'lmasa, omad yor bo'lsin. Diqqatliroq bo'linglar, aytayapman-ku, Botirxon qo'lga olgan.
1: Ha, shundoq berib yubormaydi deng. Xo'p, tinglovchi bor. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
2: O'zingiz yaxshimisiz?
1: Rahmat. Kim bu?
2: Qibrayda Aljonman.
1: Xo'p, O'zbekistonda 2009-yilga oila yili deb nom berilgan.
2: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi, rahmat sizga.
0: Voy.
1: Darvoqa eslatma, kecha tavakkalga qo'ng'iroq qilganlar, bugun qo'ng'iroq qilmaysiz.
0: O'yinni o'zim o'tkazursam bo'lmasmidi? Mayli, keyingi tinglovchi. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisizlar?
1: Rahmat. Kim bu?
3: Fahriddinman.
1: Xo'p, AQShda bir oy mobaynida jarrohlar 1500 ga yaqin asbob-uskunalarni kasal ichida unutib qoldirishadi.
3: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Ikkinchi o'z bering.
1: Xo'p. Voy,
0: voy, voy. Yo'ldala.
1: Xo'p, bormi efirda?
0: Bilmadim.
3: Ha, efirdaman.
1: Ha, efirdasiz. Dunyoda zumrad qazib olish va eksport qilishda birinchi o'rinda Shri-Lanka turar ekan.
3: To'ppa to'g'ri.
1: Yo'q, bu noppa noto'g'ri ekan.
0: Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Sizni xavfsizligingizni o'yladik. Mashinani haydab turib o'yinda ishtirok etdingiz, ha, to'xtab olmasdan. Shu tomonlari ham o'zi aslida mumkin emas. To'xtab olib keyin o'yinda ishtirok etish kerak. Shu narsani ham eslatib qo'yilik tinglovchilarimizga.
1: Voy, bularning buncha talabi ko'p desa kerak. Undan ko'ra to'g'ri borib kassaga shu Avaz Oxunni shartta o'zi olib qo'ya qolsa bo'lmasmikin?
0: Oq yo'l yo'laringiz bexatar bo'lsin. Alo.
4: Alo.
1: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Oriyadonami?
1: Ha, Oriyadona.
4: Yaxshimisiz, Botirxon?
1: Yaxshimisiz? Rahmat.
4: Bu hamkasbimiz ham yaxshimi? Muxlis Ahmadov sizlar
1: ismingiz qanday? Muxlis Ahmadov.
0: Ha, shu yerda o'tiribman mana.
1: Siz ismingiz kim?
0: Rahmat. Rahmat.
4: Sizlar bilan efirdan yaxshi boshlayapsizmi?
0: Rahmat. Boshladik-a o'yinni.
1: Ismlarim.
4: Samarqanddan Urgut tumanidan doimiy muxlislarim Husan bo'laman.
0: Xo'p, bo'ladi.
1: Husan aka. Husan aka, birinchi ma'lumot. Har yili shifokorlarning tushunarsiz yozuvi sabab 70 ta odam hayotdan ko'z yumadi.
4: Menimcha endi buni eshitmagan ekanman, taxmin qilaman, to'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, Husan aka.
0: Yo'q, endi qo'shiqqa navbat bermasak bo'lmaydi. Ertalabdan sovuq-sovuq xabarlar bilan keldingiz. Yaxshisi bitta tarona yangrab tursin.

0: Gloria Donode reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yeauktsion.uz.
2: Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. Siz yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlarimiz bilan davom etamiz. Xo'p, Avaz Oxuni konsert dasturlariga tushni istayotganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilishlari mumkin.
1: Yo'q, men qarang, o'z rostini qo'lingizda bormi?
0: Nima?
1: Taklifnoma.
0: Yo'q, mayli, yutsa olib beramiz,
1: javobimiz. Olib berasiz.

0: Мен сізге әм ішуаныш қиын дейді. Бұл бұрында сан бір іш іс қиын.
1: Бізді дегілі өте әлі әсалам өрекен.
2: Хабарқан әз ядылы.
0: Жүре әм саз.
1: Вай о, зиядылы, зиядылы не чаз сіз?
2: 10 яш мен.
1: Ой, 10 яш. Иштырак етурсын ла мы?
0: Майлы бұ сафар, кузымыз юмамыз.
1: Е, өзі, хар сафар чықат тілі.
0: Ай, оғы.
1: Шу, үйлерді кімдір үйткені өз, шу, оғыларын дұма қуат тілі. Хоп, қарайын, биржа саудаларының рамзы бұқа ва айы қайванлары қысабланады.
2: Тоғыры.
1: Тоғыры.
0: Құндузлар суына тәгіді 2 саат кече нафас алмай тұра оладылар.
2: Тоғыры.
0: Йо, рахмат, аман болин. Мәктәбіліге яқшы барып келі. Икінші қойын болсалы келі.
1: Қалеге... yoshga qaramasdan tinglovchilarimizni 7 yosh bo'lsa ham qabul qilaveramiz, lekin bizdagi ma'lumotlar ularni yoshiga
0: to'g'ri kelmaydi-da,
1: o'sha tomondan. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
3: Rahmat, uzilyapsizlar, charchayapsizlar.
1: Rahmat. Shu oyningizni ko'taring.
3: Oynalar ko'tarilgan.
1: Xo'p, bo'ldi. Demak, ismingiz kim edi?
3: Ismim Izzat. Toshkentda.
1: Xo'p, suv muzlaganida 9% ga kengayadi.
3: To'g'ri.
1: Labay?
3: To'g'ri.
1: To'g'ri, davom etamiz.
0: Strausning og'irligi 130 kg gacha boradi.
3: Vau. Wow. To'g'ri deylik-chi.
0: Yaxshi.
1: Soz halokat signalidan ilk bor 1939-yilda foydalanilgan.
3: Nimadan dediniz? Top dediniz mi?
0: Sos, sos.
3: Noto'g'ri deyil uchun.
1: Davom etamiz.
0: 4-chi ma'lumot bo'ladi bu, qadrli tinglovchimiz.
1: Xo'p, force major atamasi fransuz tilidan so'nggi chora deb tarjima qilinadi.
3: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat. Salomat bo'ling. Biz lekin force major holat bo'lib qoldi.
0: Deymiz.
1: Hali eng so'nggi taqalgan joyimizda.
0: Shunaqa deb.
1: Ma'nosi
0: boshqa. Keling, ma'nosini ham o'rganib chiqamiz. Bu ishni Botirxonga qo'yib beramiz. Yaxshilab titkilab chiqadilar. O'zi nima ekan, lekin aslida shunaqa deyiladi. Force major holati deb.
1: Ha, qarang, force major bu insonni xohish irodasiga bog'liq bo'lmagan, oldindan ko'rish yoki oldini olish qiyin bo'lgan favqulotdagi holat ekan. Bu so'nggi chora emas ekan. Ma'nos. Bizda tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Tanishamiz, kim bu?
4: Yaxshi, Samarqanddan madam.
1: Boshladik.
0: Italiyada daydi mushuklarni ko'rib qolsa tutib, topshirish yoki o'ldirish kerak.
4: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Eng kamyob qon guruhi birinchi guruh hisoblanadi.
4: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Sirk so'zi lotin tilidan tarjima qilinganda aylana degan ma'noni bildiradi.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Minora-i Kaloning me'mori usta Shirin.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Avaz Oxunning konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnomamiz bor. U sizniki bo'lishi mumkin. 71 kodi bilan 203-10-65. Aynidan mana shu raqamlar ishlab turibdi. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Toshkentdan Donyorbek.
0: Kim siz? Inson 2 hafta ovqat yemasdan yashay oladi, xolos.
5: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Eyfel minorasining og'irligi taxminan 2,5 tonna.
5: To'g'ri?
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Oldinda bitta qo'shiq. Xo'p. Bahram Nazarov.

0: Davom etamiz.
1: Davom etamiz. Bahrom Nazarov Asalari nomli qo'shig'i bilan. Hech asalari chaqqanmisiz?
0: Endi bolaligimizda chaqqan, hammamiz chaqqan.
1: Nima qilgansiz? Nerviga o'ynaganmiz
0: asalari. Yo'q, bilmadim. Endi asalari chaqqanmi, qovoqari chaqqanmi, lekin chaqqan. Qovoqari chaqishi xavfli deyshadi, asalarniki endi chaqsa o'tib ketadi
1: deyshadi. Chaqqanmi chaqtirishadi.
0: Siz tilingizda chaqqan bo'lsa kerak.
1: Yo'q, shu tilimni chaqmaganda. Xo'p, o'zicha biz bilamiz-ku, masalan, ari bilan o'ynasangiz nima bo'lishini bilamiz. Haligiz chiqonni o'lgisi kelsa mushuk bilan o'ynashadi degandek, biz ham borib shu iniga tegib ko'ramiz deb bilasizmi? Inini buzib ko'ramiz yo inini og'imiz kelib ko'radi. Bir ijtimoiy tarmoqlarda ko'p-ko'p ko'ramiz. Xuddi bir bonkalar chelaklarini yopadi, keyin ola olmay, qo'lidan tushib ketib, u odam ham tepadan tushib ketib, bir hunarlar ko'rsatishadi, bir ajoyib holatlar. Lekin haligi chet elda o'rmonlarda katta-katta ari inlarini borib, hech nima himoyasiz
0: Ko'rish mumkin ekan?
1: Yo'q, ko'rishmas, olishadi, shunaqa odamlar bor. Bilmayman, ularni chaqsa, u arlar hech nima qilmaydimi? Haligi gohida ayrim odamlarni aytasizlar-ku, tili juda zahar. Lekin ular haqiqatda aytganligi uchun ham zahri u qadar qattiq bo'lmaydi-da, chaqqanda ishirib chiqarmaydi. O'sha arlar ham shunaqa bo'lsa kerak. Bizni tinglovchi, alo, assalomu alaykum. Voy, voy.
0: Alo. Chaqib olishingizdan qo'rqdilar.
1: Tillarini chaqdim shekilli. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Muhammadali, Botirxon aka, muxlis aka, tuzimisiz?
0: Rahmat, o'z yaxshimisiz?
2: Xo'sh, shukr.
0: Boshladik. Qovun inson organizmida 18 soatda hazm bo'ladi.
2: Noto'g'ri. 8 soat.
0: Yo, keling, ma'lumotni o'zgartiring.

0: Мен хазыр.
1: Қараң екен.
2: Орал тоо
0: мен көрдім. Мен хазыр.
1: А текшерасызмы?
0: Қараң,
1: сіз текшеріп тұрыңыз, мен мәлімет беремін. Ер жүзінде әр жылы орташа 100 та адам тамағына ручка тығып вафат етеді.
2: Natoro'mu?
1: Yok, bu doğru malum.
0: Yok, siz ki hamma narsaga haligi ishonch bilan javob beryapsiz-da. Hurmatli tinglovchi.
1: Yo, mayli, hammasi joyida. Keyingi tinglovchi, Avazoxni konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnomani o'ynayapmiz. 71 kod bilan 203-10-65. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Jizzadan Nodirbek.
1: Xo'p, sizga ham omad tilaymiz.
3: Rahmat.
1: Yangi Zelandiyada 15 yoshga to'lmagan bolani yolg'iz uyda qoldirish qonunan man etiladi.
3: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. 14 yoshga to'lmagan bolalar. Xo'p, keyingi tinglovchilar. Ozgina 1.5 daqiqalik vaqtimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, yaxshi
1: o'tdim. Rahmat.
4: Bahodir ekan.
1: Bahodir aka, qarang, Ispaniya davlati katta yetilik tarkibiga kirmaydi.
4: To'g'ri.
1: Ikkinchi ma'lumot. Qoraqalpoq davlat universiteti Berdaq nomi bilan ataladi.
4: To'g'ri.
1: To'g'ri. Uchinchi ma'lumotga o'tamiz.
0: O'rgimchaklarni o'rganuvchi fan sitologiya deyiladi.
4: Noto'g'ri.
1: Filippinda burgutni o'ldirgan inson uchun 12 yil qamoq jazosi beriladi.
4: To'g'ri deylik.
1: Davom etamiz. 5-chi ma'lumot. Samolyotlar uchun mo'ljallangan garajlar terminal deb ataladi.
4: Noto'g'ri.
1: 6-chi ma'lumot.
0: 6-chi ma'lumotimiz. Qayerga ketdi bu ma'lumot? Qo'lim bilan ovora bo'lib qoldim.
1: Inson yoshi qancha katta bo'lsa, uning sochi shuncha sekin o'sadi.
4: To'g'ri.
1: 7-chi ma'lumot. Armaniston bayrog'i ikkita rangdan iborat.
4: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri. 8-chi ma'lumot.
0: Davom etyapmiz.
1: Yapon tilidan 3 ummon deb Sanyo brendi tarjima qilinadi.
0: Oyey.
4: To'g'ri deylik.
1: To'g'ri. 9-chi ma'lumot. Xo'p, Shvetsiya davlatida it egalari itning yoshiga qarab soliq to'laydi.
4: Noto'g'ri
1: va eng so'nggi ma'lumotga ham yetib keldim. Xo'p, lotin tilidan dissertatsiya so'zi tadqiqot deb tarjima qilinadi.
4: Tadqiqot. To'g'ri deylik.
1: To'g'ri. Va olqishlar sizga.
0: Atayinda mi turdim? Botirxonni o'zida yutish qanaqa bo'lar ekan? Botirxonni o'zidan yuta olaylarmi dedim. Voy, o'ttiza.
1: Demak, go'shayni joyiga qo'yib qo'ymaysiz, sovg'ani qanday qilib olib ketishingiz haqida ma'lumot beraman. Hozircha bizda Brain daqiqa.
5: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
6: Tadbirkorning loyihalarini amalga oshirish uchun 5 milliard so'mgacha bino, inshoot va uskunalar sotib olib, ularni tadbirkorga taqdim etish orqali kapitalga foizsiz mablag' yo'naltirish mexanizmi. Ulush kiritish.
7: Olam 60 soniya ichida.
8: Shavkat Mirziyoyev shaxmat olimpiadasi g'oliblari va ishtirokchilarini mukofotladi. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi Bo'rjar ko'chasi Pekin ko'chasi deb qayta nomlandi. Braziliyada onlayn qimor taqiqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar. Bizda g'olib bo'ldi va nihoyat aynan Botirxonni 10 ta savollarga, ma'lumotlarga to'g'ri javob berib g'olib bo'lgan tinglovchi bo'ldi. Konsert dasturiga taklifnomani topshiradilar o'z qo'llari bilan Botirxon.
1: Voy, unaqa va'da berib tashlaydi.
0: Men yo'g'imda kelib qolsalar-chi deydi.
1: Chunki ular Farg'onadan. Endi agar Farg'onadan keladigan bo'lsalar, men bilmayman-ku. Balki soat 3 ga 4 ga kelsalar, men u paytda bo'lmayman-ku. Bahodir Komilov. Bahodir akamiz yutdilar Avaz Oxunning konsert dasturiga 2 kishilik taklifnomani. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Va hammaga yana omad tilaymiz. Bizda tinglovchi bor.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: O'zingiz tanishtiring.
2: Alaykum assalom. Xayrli kun tilab Namanganda Mahmudaxon.
0: Juda ham soz Mahmud opa. Bugun vodiyliklar ancha faol ko'z tegmasin. Ko'chma sirkning ikkinchi nomi Shapito.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Janubiy Amerikada yashovchi tuyaqush Kazuar. Kazuar.
2: To'g'ri.
0: Yo, noto'g'ri. Rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Keyingi tinglovchilar, nonushta qilayotgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha, yo'ldagilarga oq yo'l.
1: Keyingi qo'ng'irog'iga salom, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Hojiyaman.
1: Boshladik.
0: Baliq iste'mol qilish bo'yicha Yaponiya dunyoda birinchi o'rinda turadi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Qadimgi Rim afsonalarida tong yog'dusi ma'budasi Viktoriya.
3: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri.
0: Kemalar tezligi o'lchov birligi uzil deb ataladi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi, 4-chisiga o'tamiz.
1: Kanalizatsiya quvurlari birinchi Venetsiya davlatida qurilgan.
3: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Davom etamiz. 8:38 diyorimizdagi eng aniq vaqt, yo'lda tinglab ketayotganlar yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzillaringizga eson-omonlikda yetib oling. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Nasr Piskentdan.
1: Xo'p, Avstraliyada metro mavjud emas.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Sumo bo'yicha yuqori divizion kurashchilar 95 kg'dan kam bo'lmasligi kerak.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga. Omon bo'ling. Qani bizda navbatdagi ishtirokchilarimiz?
1: Uladik.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun tilab, Qashqadaryodan Oybek.
1: Birinchi choyxona Yaponiyada paydo bo'lgan.
5: Ona to'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri ekan, qarang. Biz o'zimizda paydo bo'lgan deb o'ylaymiz. Xo'p. Hozir choyxonalar ham zamonaviylashib ketdi. Avvalgi choyxonalar yo'q.
0: Haligi zamonaviyligi qanaqa endi hozir?
1: Mana eng katta belgisi o'zi avvallari dodalarimiz borib o'tirardi. Endi hozirgi dodalar ham dodalar yo'q-u endi haligi
0: yoshlar boradi
1: hozir. Qo'llarida hassa, oppoq soqollar bilan, salla do'ppilar bilan unaqa dodalar yo'q endi hozir. Keyin erkaklar yig'lardi, medana bo'lardi, keyin choyxona albatta haligi karavat bo'lardi.
0: So'ri deydim-a.
1: Hozir eng katta nima varianti, choyxonaga borsangiz ayollar o'tiribdi. Stol stulimiz ham bor hozir. Keyin choyxonaga borganda avvallari haligi baqvat qo'y yog'idan oshlar bo'lardi. Endi men bilishim bo'yicha endi. Hozir borsangiz milliy taomlar hammasi o'sha yerda. Xohlaganicha.
0: Restoran bilan choyxona farqi yo'q-di.
1: Ertalab kirsangiz kasha ham berishadi choyxonada. Ey, omon bo'lasiz. Ayollar gapni choyxonada qilgan endi bir ajoyibdi. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
6: Botirxon yaxshimisiz? Botirxon yaxshi.
0: Rahmat.
1: Kim bu?
6: Men kechakaman, Bahmaldar.
1: Ha, boshladik.
0: Siz Yaponiya maktablarida qalamda yozish mumkin emas ekan.
6: To'g'ri.
0: Yo, rahmat, kuningiz yaxshi o'tsin. Navbatdagi ishtirokchilar, bizga bog'laning 71-203-10-65.
1: Ha, tinglovchi ulaymi?
0: Ulaysiz-da.
1: Ha, uladi. Alo. Urush berishingizni qarang. Alo.
7: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
7: Rano opa.
0: Juda ham so'z, Rano opa. Kayfiyatingiz yo'qmi?
1: Rano opa, kecha qo'ng'iroq qildingiz-a?
7: Voy, qildim. Radioni hozir qo'ydim.
1: Ha, yo'q, to'xtang. Bugun boshqalarga imkon beramiz.
7: Xo'p, xo'p,
1: rahmat. Rahmat, rahmat. Ming bor uzr.
0: O'zi kayfiyatlari yo'q edi. Siz ham bopladingiz.
1: Yo, kecha men bitta o'zim efir olib borayotganda Ra'no opam kayfiyatlari zo'r edi. Bugun duet edingiz, siz keldingiz, negadir kayfiyatlari yo'q. Alo, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, boshqa. Odiljon bu.
1: Xo'p. Daltonizm, mushklardan qo'rqish kasalligi.
8: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Ana endi bitta qo'shiq. Ra'no opam uchun bitta qo'shig'i taqdim etmoqchiman. Muxlisaxon.
0: Yashin, yashin Ra'no opa.
1: Urib turgan yuraklar faqat haligi baxtdan, zavqdan urib tursin. Ular juda samimiy ayol. Hamisha ana shu Ra'no opam singari ayollar baxtimizga omon bo'lsin. O'zi samimiy odamlar bor bo'lsin.

0: Istorija Donode reklama.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zekspo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Barcha kulgu

0: Davom etamiz azizlar, hammaga yaxshi kayfiyat 8dan 49 daqiqa o'tibdi. Oh, dastur nihoyasiga yetyapti, lekin ozgina fursatlardan ham unumli foydalanamiz. Ikkitamida taklifnoma bera olasizmi ishqilib? Yana bitta.
1: Mayli, beramiz, beramiz. Bitta g'olibimiz bor. Yana bitta g'olibni aniqlashimiz mumkin. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum, Botirxon, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
2: Muxlisa, siz yaxshimisiz? Ola, yaxshimi?
0: Ha, rahmat, o'z yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat. Men Samarqandda nazirman.
1: Ha, birinchi ma'lumot, Zangora olov deb gaz haqida aytiladi.
2: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Ikkinchi ma'lumotimiz yolg'izlikdan, ya'ni yolg'izlikda qolishdan qo'rqish kasalligi autofobiya deyiladi.
2: To'g'ri,
0: autofobiya bu yolg'iz qolishdan qo'rqish kasalligi ekan. Siz qo'rqmaysizmi, Botir?
1: Yolg'iz qolishdanmi? Yo'q, qo'rqishga-ku qo'rqmayman, lekin xohlamayman. Lekin kezi kelganda albatta odam yolg'iz qolgisi kelib qoladi, o'z bilan o'zi gaplashgisi kelib qoladi. O'tgan haligi damlarni muhokama qilgisi, tahlil qilgisi kelib qoladi. Shu paytlarda yolg'izlik kerak, hech kim sizni bezovta qilmasa, xalaqit bermasa kerak bu ham. Haligi fobiyalaringiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin. Jizzax Zominoqirdan Abdujalilman.
1: Xo'p, ko'p hollarda yolg'on gapirayotgan odamlar o'ng tarafga qarab gapirishadi.
3: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri.
0: Olimpiada emblemasidagi sariq halqa Osiyo qit'asini anglatadi.
3: Sariq halqa. To'g'ri deylik.
0: Xo'p. Uchinchi ma'lumotga o'tamiz, hurmatli tinglovchimiz. Nafas olish organlari kasalligini davolovchi vrach endokrinolog deyiladi.
3: Noto'g'ri.
0: Albatta.
1: Islandiya mamlakatining nomi o'zbek tiliga tarjima qilinganda yashil davlat degan ma'noni anglatadi.
3: Qaysidan boshqatdan
1: qaytaringiz? Islandiya.
3: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Yunoniston davlatining madhiyasi eng qisqa hisoblanar ekan.
3: To'g'ri.
0: Yo, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling.
1: Yana tinglovchimiz bor, o'ylaymiz. 71 kod bilan 203-65. Alo, assalomu alaykum. Radio juda ham baland ekan. Assalomu alaykum.
4: Alo.
1: O'y, eshitamiz.
4: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Ismingiz kim?
4: Alo.
1: Salomat bo'ling.
0: Eshitmayaptilar bizani?
1: Yo'q. Keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
5: Qanday ishlar? Yaxshimisiz? Chatmasizmi?
1: Rahmat. Bu
0: Nigora
5: opa.
1: Xo'p, Xitoyda cho'kayotgan odamni qutqarganga 2000 AQSh dollari mukofot pul beriladi.
5: Noto'g'ri deylik.
1: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Koinotdagi eng keng tarqalgan element vodorod.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz. 3-chi ma'lumotimizga voy ey.
6: Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqada qoling.
0: Haligi mijozli qo'ng'iroq qildi. Botirxon, pulli ish keldi.
1: Shilladan ham muhimroq odam. Keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
7: Pulli ish keldi.
1: Voy, alo. Keyingi tinglovchi, alo.
0: Alo.
1: Alo, alo. Yo'q, jimlik. Bilmadim. Yana ikkita qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Agar shu tarzda davom etadigan bo'lsa, unda loyihamizga yakun yasaymiz.
0: Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
8: Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum,
1: yaxshimisizlar?
8: Rahmat. Mana hozir kitob o'qidim.
1: Aha. Xitoy alifbosida 49 ta harf mavjud.
8: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Rumba raqs Argentinada paydo bo'lgan. Yo'q, rahmat, omon bo'ling.
1: Xo'p, keyingi tinglovchimizni qabul qilishga tayyormiz. Alo, assalomu alaykum. Radio juda ham baland ekan. Alo.
9: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
9: Sardor.
1: Xo'p, boshladik. O'zbekiston gaz zaxirasi bo'yicha dunyoda 19-chi o'rinni egallaydi.
9: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri. Yo'q, bu to'g'ri ma'lumot edi. Katta rahmat, salomat bo'ling. Tez-tez endi tinglovchilarni qabul qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
10: Salomat bo'ling.
1: Radiolari juda ham baland ekan. Endi ozib yozib tushgandilar. Alo, assalomu alaykum.
11: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
10: Arlona Abdullo.
11: Boshladik. O'zbekistonda birinchi yoqilg'i shaxobchasi 1931-yilda qurilgan.
10: Noto'g'ri.
11: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Ikkinchi ma'lumotimizga o'tamiz.
11: Fuqarolar o'z buyragini qonuniy va ochiq tarzda sotadigan davlat Shimoliy Koreya.
10: Noto'g'ri.
0: Robert Cook ilk shamol tezligini o'lchovchi asbobni 1667-yilda kashf qilgan.
10: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri. Rahmat sizga, salomat bo'ling, hurmatli tinglovchimiz.
11: 54-chi daqiqa. Unumli foydalanishga harakat qilamiz. Ariyo, assalomu alaykum.
12: Assalomu alaykum.
11: Va alaykum assalom.
12: Toshkentdan Baxtiyor.
11: Boshladik. Birinchi ma'lumot. Gruziya davlati MDH tarkibiga 1997-yilda kirgan.
12: Noto'g'ri.
11: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Eng katta asteroid bu Cerera.
11: Asteroidmi?
12: Noto'g'ri.
0: Men chalg'itdim. Botirxon.
12: Noto'g'ri, noto'g'ri.
0: Yo, to'xtang, hozir ma'lumot o'tkazib yubordim, chunki Botirxon savol berib qoluvdi. O'rtacha yoshdagi inson tanasida yashovchi bakteriyalarning og'irligi 45 grammni tashkil etadi.
12: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat, omon bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
1: Siz ham qalganu. Qilib puflasa,
0: uchib ketadi,
1: to'kilib ketadigan gul bo'ladi. O'shnaqa nozik gulga o'xshaysiz, bilasizmi? Siz ish qilayotganingizda hech kim xalaqit berish kerak emas. Bitta so'z aytsa tamom. Hamma narsangiz buziladi, hamma narsani yana yoyib tashlaysiz, yana boshqatdan boshlash kerak bo'ladi. Ne unaqa? Xo'p. Yana bitta tinglovchi, alo, assalomu alaykum. Bu eng so'nggi tinglovchi, alo.
13: Arvomi nozik.
11: Alo.
13: Alo.
11: Assalomu alaykum.
13: Assalomu alaykum.
11: Yaxshimisiz?
13: Yaxshimisiz, Botirxon. Men Turchinboy otaman, Andijon bog'ishamo.
11: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot. Livan bayrog'ida eman daraxti tasvirlangan.
13: To'g'ri.
11: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Bo'ldi. Loyihamizga yakun yasasak bo'ladi. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmagan bizni shunchaki tinglaganlarga ham katta rahmat deymiz va uzoq ketib qolmaysiz. Keyingi soatimizda dil izhorlari dasturi. Muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga.
0: Kimni tabriklamoqchi bo'lsangiz, hozirdan yozing. Biz sizni SMS'laringizni o'qishga tayyormiz.
1: Siz ham tayyor qilib qo'yib o'ring o'zingizga.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 28 sentyabr kuni 46 Butunjahon shaxmat olimpiadasi va 3 para shaxmat olimpiadasi g'oliblari va ishtirokchilarini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatga asosan quyidagilar taqdirlandi. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan shaxmat bo'yicha O'zbekiston erkaklar terma jamoasi a'zosi Madaminov Muhiddin Bahodirjon o'g'li taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi faxriy unvoni bilan shaxmat bo'yicha O'zbekiston erkaklar milliy terma jamoasi a'zolari Abdusattorov Nodirbek Fazliddin o'g'li Vohidov Shamsiddin Po'lat o'g'li hamda Yakubboyev Nodirbek Murodjon o'g'li taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozi faxriy unvoni bilan shaxmat bo'yicha O'zbekiston erkaklar milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Osimjonov Rustam Ashrukovich hamda para shaxmat bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiyi Shermuhammad Samandar Nurulla o'g'li taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi faxriy unvoni bilan O'zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi o'rinbosari Sindorov Komil Oydinovich taqdirlandi. Fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan shaxmat bo'yicha O'zbekiston erkaklar terma jamoasi a'zosi Sindorov Javohir Sanjarbekovich taqdirlandi. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi Bo'rijar ko'chasi Pekin ko'chasi deb qayta nomlandi. Tegishli qaror xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi tomonidan qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Rakat boshi mahallasi hududida joylashgan Bo'rijar ko'chasi Pekin ko'chasi deb qayta nomlandi. Ko'chani qayta nomlash Yakkasaroy tumani hokimligining taklifi asosida ma'qullangan. Qayta nomlash munosabati bilan mahalliy aholi o'rtasida tegishli tushuntirish ishlari olib boriladi.

0: Shuningdek, tegishli tashkilotlar hujjatlariga o'rnatilgan tartibda o'zgartirishlar kiritadi. Kadastr agentligining Toshkent shahar boshqarmasiga ko'cha hududidagi ko'chmas mulk obyektlari manzillarini belgilash va o'zgartirish uchun 2 oy muddat berilgan. Manzili o'zgartirilgan manfaatdor shaxslar bu haqda belgilangan tartibda xabardor qilinadi. Toshkent shahar hokimligining obodonlashtirish bosh boshqarmasi esa 3 oy muddatda ko'cha ko'rsatkichlar va besh lavhalarni yangi nomga mos ravishda almashtirish kerak. Qaror rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kirgan. Бразилия президенті Луис Инасуи Лула да Сильва мамлекетті виртуал казинолар ва пульт келадыян онлайн ойнар бүткіл тақықланшын елан қылды. Бұл саратонге оқшайды. Осымтаны оқыласан, еке осымта сені олдырады, дейе президентнің сөзлерден ықтыбас келтірмоқта G1 порталы. Уш бұ жора президентлік сайлаулар алдыдан жоры етілді. Сайлауның 1-ші туры 4-ші октябрге белгіленген. Біз жамуат саламатлығы сауқаста онлайн пульт кішіплен бағылық жидді маммаге дүч келдік. Бұ жидді маммаға деді Малия вазыры Дарио Дуриган. Оның малым қылышча файдаланучылар өз маблағларын ечі барышлар үчін букмекерлік компанияларының сайтлары 5-ші октябрге чі ашық болады. 6-ші октябрдан башлап етсе иловалар, доконлары ва интернет провайдерлары ұшпу сайтларының блоклашы шарт. Президентлік сайлуда өз намзадыны қойген сенатор Флавио Бальсонару есе ұшпу тақықны популистик, 200-ламачы ва сиоси мақсатларға қаратылген деп бақолады. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11806 so'm 97 tiyin, 1 yevro 13430 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 86 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Baland tog'larda qorga aylanishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, hammaga assalomu alaykum deymiz. Yangi kun bilan tabriklaymiz.
1: Assalomu alaykum. 29-sentyabr tongini biz bilan qarshi olganlar. Xayrli tong, kuningiz yaxshi o'tsin azizlar. Bugungi bir olam rejalarimiz bor, niyatlarimiz bor, chiroyli hammasi amalga oshidan chin dildan umidvormiz.
0: Albatta, zaminimizda kuz mavsumi 29-sentyabr sanasi 2026 yil haftana esa ikkinchi qadam, ya'ni seshanba. Ushbu kun hammaga xayrli, omadli va barokatli kelsin. Muxlisa hamda Botirxon Benazir ehtirom bilan sizning xizmatingizda. Hammaga aloq kayfiyatni sog'inamiz va dili xolar dasturi yaqinlariga salomlar va tabriklaringiz bormi? Deyotganlar. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz aynı dam ishlab turibdi. Ovozli haliga gol istaydi-yu, unaqalarni biz eshita olmaymiz. Ovozli SMS xabarlarimizni bizga matn holida yozib yuborsangiz, ularni chiroyli qilib o'qib berishga harakat qilamiz.
1: Nonushta qilayotganlar, yoqimli ishtaha. Botirxon sizga ham.
0: Rahmat sizga.
1: Bugun choylaringiz issiqqina.
0: Sizga ham somsalaringiz mazalikkina. Hozir hamkasbimga aytdim, nonushta qilmaymizmi? Ha, qilamiz. Bilasiz, bizni mana shu radioyimizdan pastida somsa qiladi. Haligi duxovka deydimi buni?
1: Ha.
0: Pech deydi, nima deydi endi? O'sha yerda haligi tovuq, tovuq sirli,
1: qiymali.
0: Qiymali. Mana hamkasbim qiymalini yaxshi ko'radi.
1: Siz tovuqli?
0: Ha.
1: Yoqimli ishtaha endi.
0: Bir nonushta qilmaymizmi deb. Xullas,
1: siz mayli, bu issiq choy bilan somsani yeb turing. SMS rosa yozishi boshlashdi. Biz birozdan keyin bu SMSlar hammasini ochamiz, o'qiymiz.
0: Bo'ladi, bo'ladi. Yaxshi taklif. Oldinda esa zamonaviy estrada ijodkori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Munisa Rizayeva. Yetmadimi?

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa yoki mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev maktab ta'limida yangi avlod darsliklarini joriy etish bilan tanishdi. O'zbekistonda ayollarga tibbiy ko'rsatmalarsiz kesarcha kesishni tanlash huquqi beriladi. O'zbekistonda shahar atrofi poyezdlarga chipta xarid qilish uchun maxsus mobil ilova ishlab chiqildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: davom etamiz. Assalomu alaykum radio. Oriya dono. Bunday olib qaraganingizda bu iborani aytish xuddi shiordek, asl aynimas. Ikkita so'zdan iborat, lekin uni zamirida juda ko'p ma'no bor. Yillar davomida o'zini, o'sha maqsadi, o'zini formatini haligi yo'qotmagan va formatiga xiyonat qilmagan, aynib qolmaydigan, haligi bir vaqtlar Rahmatilla Mirzayev bilan suhbat qilganimda shunday radiolar bor. U radiolar olifta garchilik qilmaydigan radiolar degandilar. Ana shunaqa, chunki uni tinglovchilari ham shunaqa-da o'zi.
1: Samimiy.
0: Xalqona, jaydari, samimiy shu yurtni farzandlariga biz xizmat qilamiz. Yoshdan qat'iy nazar bor bo'lsin. Xo'p. SMS bor albatta. Assalomu alaykum oriya dono boshlovchilarim. Men Burchmulla chavandozlariga salom yo'llayman. Hamisha marra sizlarniki bo'lsin deya SMS taqdim etilgan Farruh Mamadaliyevdan taqdim etilgan. Ana, Iqbol Mirzo, juda Sardor Mamadaliy bo'lmasa ham Farruh Mamadaliy bor bizda.
1: Xo'p,
0: yana SMS'imiz bor hozir to'xtab turing.
1: Albatta, boya Nigorapa haligi uzilib qoldi-yu. Assalomu alaykum, xaridorlar, boshlovchilar, Botirxon hamda Muxlisaxon, sizga xayrli kun tilayman. Bugun ovsinim Xurshidaxonni shukrona kuni bilan tabriklayman. Farzandlari baxtiga sog' bo'lsin. Mansurjon bilan qo'shiq qarasin. Biz sizni oilamiz nomida tabriklaymiz. Hurmatingizda chek yo'q. Samarqand bayroqdan Nigora opa. Uzr bo'yi bazur tushganim, ajidaniyani uzvoraman deb qo'shib yuboribman. Endi 3-chi savoldan o'tayotgandimda afsus debdilar. Haliga aytdik-ku biz mijozlar qo'ng'iroq qoldi deb.
0: Keyingi SMS assalomu alaykum radio ijodkorlar, charchamayapsizlarmi? Avaz oxun konsertiga chiptalarni yutgan Farg'onali amakini tabriklayman debdilar.
1: Amakini
0: va bizga ham nasib etsin Avaz oxunning konsertini oilaviy borib ko'rish debdilar. Samarqand viloyati Juma shaharchasidan Eldor yozganlar. Eldor bor bo'ling. Yaxshi niyat, niyatingizga yeting.
1: Xo'p,
0: g'oyibidan beraman desa hech gapmas.
1: Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Men sizlarni eshityapman. Kechagi jarayonni eshitirish juda yaxshi, foydali bo'ldi. Doim sog' yuring, Rishtondan Xayri Niso ona. Demak, kecha jarayonni o'tkazdingiz.
0: Ha, giyohvandlik
1: mavzusi.
0: Mavzusi bo'yicha umuman yoshlarga tahdidi va salomatlikka qanday ta'sir ko'rsatayotganligi haqida gaplashdik. Xayri Niso onajon, bor bo'ling, katta rahmat diqqat va e'tibor uchun. Bugun ham bir aktual mavzu doirasida gaplashamiz. Ekspertimiz allaqachon shu yerda o'tiribdilar, juda mas'uliyatli. Soat 9 da kelganlar. Bor bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Xo'p, SMS bor.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Botirxon va Muxlis opa, duet efirga ko'z tegmasin. Ustozlar kuni ham yaqinlashmoqda. Shu munosabat bilan 1994-98 yillarda o'qitgan birinchi ustozimiz borlar, yoshlari ulug'. Shu munosabat bilan butun sinfdoshlar nomidan ustozlar kuni bilan tabriklab qo'yinglar iltimos deganlar. Xuriyat opa xursand bo'lib qolardilar. Oldindan rahmat. Kutilmagan qo'ng'iroq bo'lsa deganlar, lekin bilmadim bunaqa imkoniyatimiz bor yoki yo'q. Haq yo'linda kim senga bir harf o'qitmish ranjila, aylamak bo'lmas sado, oning haqqin yuzganchila.
0: Bu jumla Alisher Navoiy hazratlaridan necha asr o'tmasin o'z ma'nosini, jozibasini yo'qotmagan, o'sha vaqtlarda ham ustozlaridan qadar ulug'langan debdilar. Endi jonimiz bilan biz kutilmagan qo'ng'iroqni amalga oshirgan bo'lardik. Men hech qanday e'tiroz bildirmagan bo'lardim, agar bugun taqvimda 1-oktyabr bo'lsa. Biz barcha ustozlarimizga qo'ng'iroq qilardik. Xo'p, yana bir SMS bor. Assalomu alaykum, Muxlisaxon, Botirxon, yaxshimisizlar? Hammaga salomlar, yaxshi kayfiyat tilab. Shahrisabzdan Oybek bizga taqdim etganlar bu SMSni. Oybek, rahmat do'stim, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.
1: Yana kimning SMS-i? Haligi qizimiz SMS-lar to'g'riladilar.
0: Yo'g'e.
1: Boshqata yozdilar.
0: Agar to'g'irlansa o'qiyman endi bu yog'iga. To'g'irlanmasa unda haftada Sanjar bilan sizlarning himmatingizlar juda katta-yu. Chorshanba va juma kuni o'qib yuraverasizlar. O'shanda haftada bir marta ketib turadi, 1-2 marta chiqib turar ekan. Salom Botirxon va Muxlisa, yaxshimisizlar? Payshanba kuni kechki efirda Andijonli onaxon Oriya Donoga telefon qildilar va Bahodir Magdiyevga Oriya Dono boshlovchilarini hammalarini maqtadilar va Bahodir sizni jonli ko'rsam armonim yo'q dedilar.
1: Zo'rdan zo'r chiqishi mumkin, lekin oraya donodan zo'ri chiqmaydi. Akrom. Ana bo'lmasa, voy bu ko'klarga ko'tarib yuborishadi. Bu ovozli xabar jo'natayotgan tinglovchimiz kim? Ovozli xabarni o'qib eshita olmaymiz. Hech qanaqasiga bunaqa imkoniyat yo'q bizda.
0: Omon bo'lsin. Qarang qanaqa baxta, qanday saodat. Kimdir sizni ko'rish niyatida bo'lishini o'zi. Ana shu didorga intilib turgani, siz bilan bir og'iz suhbat qilaman deb turgani.
1: Shuning uchun ham Bahodir aka aynan shunaqa odamlarni o'zlari yo'qlab ham boradilar-da nazarimda. Juda bir kamtar, juda xokisor, jaydar inson bo'lganliklari uchun shunaqa xonixonlar bilan, otaxonlar bilan uchrashadilar-yu. Hammada ham yo'q deb, bunaqa katta yuray.
0: Muxlisa ochig'ini aytganda hozir o'ylantirdingiz. Ularda shunaqa bir chiroyli sifat bor-da. Nazarimda hozir hech bir ijodkorda bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Hozir hammamiz tan olishimiz kerak, baribir pulni orqasidan quvgan bir davrdamiz. Lekin Bahodir akamni mana shu tinglovchilar to'yiga taklif qilsa, yo'q demasdan vaqtni ajratib borib,
1: faqat to'yga
0: xizmat ham qilib keladilar deb.
1: Tug'ilgan kun bo'ladimi, uylardagi bir chiroyli yig'in bo'ladimi, borib xizmat qiladilar o'sha rasmga tushish xohlagan xojonalarimizni Hoji otalarimizni erkatoyida Bahodir aka.
0: Shunaqa, shunaqa. Ustoz umrlari uzoq bo'lsin. Tanijonlari sog' bo'lsin. Bunaqa katta va toza beg'ubor qalb hammada ham bugun topilmaydi-da. Hammada ham yo'q. Shunday odam bilan zamondosh ekanligimizdan, shunday inson bilan bitta dargohda ishlayotganligimizni o'zi katta baxt. Hech bo'lmasa, ularga o'xshay olmasak-da, ulardagi eng yaxshi sifatlarni agar qisman ololsak, bu katta baxt.
2: O'zgachasan, bo'laksan. Duolarim ichra pinxon.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store. Barcha kulgu

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Dunyodagi eng yaxshi kino bu miya. Buni yaxshi kitob o'qiganingizda tushunasiz. Ridley Scott.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar, barcha-barchaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Bizda nazarimda so'nggi salom, tabrik SMS'lar qayerga keluvdik, mana. Salom Mariyadona, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi efirli bilan. Bugun do'stim Aslbekni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Do'stlar nomidan Ulug'bek Nurali, Ilhom Sunnat va Alisher Farux do'stlari nomidan tabriklayman. Do'stimga uzoq umr, sihat salomatlik, ishlarga omad tilab qolaman. Do'st bilan obod uying deganlar. Katta rahmat Farux, do'stingiz bu SMS nomalarni qabul qildilar degan umiddamiz. Assalomu alaykum Muxlisaxon Botir, xon yaxshimisiz? Hammaga salom, yaxshi kayfiyatlab Shahrisabzdan Oybek.
1: A mikrofonim yo'qmi?
0: Voy.
2: Mikrofonni yoqmaganingizdan qattiq. Do'st bilan obod uying, gar u bo'lsa vayron. Aham, deyishadi-yu. Xo'p, bo'ldi nazarimda yetib kelgan barcha SMS nomalarimizni o'qib berishga muvaffaq bo'ldik va keyingi soatimizda jarayon dasturi, unda biz oilaviy nizolarni hal etishda ixtisoslashgan yondashuv va mulkiy huquqlarni ta'minlashning kafolatlari. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz.
0: Rahmat hammaga. Bugungi dasturimizdagi chiroyli SMS'lar uchun minnatdorlik bildiramiz azizlar. Boringizga shukr. Har doim shunaqa faol bo'ling, bizni xursand qiling deymiz va dasturimizga qo'shiq yakuni yasaydi Zahid ijrosidagi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'lim sohasidagi yangi loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Unda maktablar uchun yangi avlod darsliklarini joriy etish, o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash hamda zamonaviy ko'nikmalarni shakllantirish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, talabalarning nazariy bilimini amaliyot bilan bog'lash maqsadida dual ta'limni kengaytirish rejalari muhokama qilindi. Bunda oliygohlar va korxonalar hamkorligini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratiladi. Taqdimotda Xiva shahrida Leonin Pedagogika universitetining filialini tashkil etish rejalari ham ko'rib chiqildi. Filialda Xitoy tili, xalqaro biznes, turizm va sun'iy intellekt yo'nalishlarida kadrlar tayyorlash ko'zda tutilgan. Davlat rahbari ta'lim sifati va pedagoglar tayyorgarligini oshirish, shuningdek, ta'limni mehnat bozori ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirish bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berdi. O'zbekistonda homilador ayollarga tibbiy ko'rsatmalar mavjud bo'lmagan taqdirda ham kesarcha kesish amaliyotini tanlash huquqi beriladi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, tug'ruqni qabul qilishda kesarcha kesish amaliyotini o'tkazish uchun tibbiy ko'rsatmalar ro'yxati davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Mazkur hujjatga muvofiq, davlat va nodavlat tibbiyot tashkilotlarida tug'ruqni qabul qilishda kesarcha kesish uchun belgilangan tibbiy ko'rsatmalar qo'llaniladi. Amaliyot uchun jami 31 ta tibbiy ko'rsatma belgilangan. Kesarcha kesish amaliyoti shoshilinch, kechiktirib bo'lmaydigan, rejalashtirilgan va rejali turlarga ajratilgan. Shuningdek, tibbiy ko'rsatmalar mavjud bo'lmagan holatda homilador ayol kesarcha kesish amaliyotini o'tkazishni tanlash huquqiga ega. Bunda ayolga amaliyotning ehtimoliy salbiy oqibatlari haqida ma'lumot berilishi va uning ixtiyoriy roziligi olinishi shart. O'zbekistonda shahar atrofi poyezdlarga chipta xarid qilish uchun maxsus mobil ilova ishlab chiqildi. Bu haqda O'zTemir yo'lovchi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ilova yo'lovchilarga chipta xarid qilish jarayonini soddalashtirish va tezlashtirish maqsadida ishlab chiqilgan. Ilova orqali kerakli yo'nalishni tanlash, poyezdlar qatnovi haqida ma'lumot olish hamda chiptalarni onlayn xarid qilish mumkin. Ilovani Android va iOS qurilmalariga yuklab olish mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11806 so'm 97 tiyin, 1 yevro 13430 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq kuzatilishi mumkin. Baland tog'larda qorga aylanishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Yaponiyadagi Osiyo o'yinlarida 9-chi kun bahslari yakunlariga ko'ra O'zbekiston sport delegatsiyasi 12 oltin, 17 kumush va 13 bronza bilan reytingda 4-chi o'rinni egallab turibdi. Kuchli uchlikdan mos ravishda Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari o'rin olgan. Kuchli beshlikka esa Qozog'iston yakun yasagan. O'zbekiston futbol milliy terma jamoasi FIFA reytingida pastladi. FIFA rasmiy saytida yangilangan reyting e'lon qilindi. Unga ko'ra milliy terma jamoa jahon reytingida 23 o'rindan 24 o'ringa tushgan. Osiyoda esa 7 pog'onadan 8 pog'onaga tushib qolgan. Dunyoning eng kuchli 10 ta jamoasi quyidagilar: Braziliya, Portugaliya, Ispaniya, Argentina, Eron, Marokash, Rossiya, Qozog'iston, Ukraina hamda Fransiya. MMA bo'yicha Asia ligasi o'zining navbatdagi turnirini anons qildi. 30 oktyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbeda aralash yakka kurash bo'yicha Asia turniri tashkil etiladi. Biz uchun ahamiyatlisi mazkur musobaqada 2 nafar o'zbekistonlik taniqli aralash yakka kurash ustalari Said Yoqub Qahramonov va Xolmurod Nurmatov ham ishtirok etadi. Turnirda Said Yoqub Qahramonov tojikistonlik Baxtavor Yunusov, Xolmurod Nurmatov esa boshqa bir tojik sportchisi Emomaxti Orzuzoda bilan jang qiladi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan va tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz va Jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriya Dono radiosi tinglovchilari. Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon. Bugungi dasturimiz oilaviy nizolarni oldini olish, oilalarni saqlab qolish, farzandlar manfaatlarini himoya qilish va bu borada sudlarning o'rniga bag'ishlanadi. Chunki oila bu jamiyatning asosiy bo'g'ini. Shu bois oilada tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, mavjud muammolarni o'z vaqtida hal etish va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash barchamizni muhim vazifamizdir.
1: Bir so'z bilan aytganda, bugun oilaviy nizolarni hal etishda ixtisoslashgan yondashuv va mulkiy huquqlarni ta'minlashning kafolatlari mavzusida gaplashamiz. Va bu mavzuda biz bilan ham suhbat bo'ladigan inson bor albatta.
2: Toshkent shahar fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aro sudining sudyasi Ozodaxon Shamsiddinova bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush ko'rdik.
3: Assalomu alaykum, Muxlisa Botirxon. Avvalo bugungi tashrif ganlaringiz uchun minnatdorman. Men sizlar bilan tanishishni, Oriya Donoda mana shunday xalqimiz bilan uchrashib, g'oyibona gaplashishni to'g'risa kutganman.
2: Radioni doimiy tinglovchi ekanlar.
1: Shuni aytmoqchi edim. Oriya Dono radiosini ozdapam yo'lda bo'ladilarmi yoki ishxonada bo'ladilarmi? Radioni quloqini burab qo'yib, doimiy ravishda tinglar ekanlar. Hattoki bizni Muxlisa bilan har bir efirdagi, ya'ni jonli efirdagi hazillarimiz bormi? Haligi so'z talashuvlarimiz bormi? Hammasini aytayaptilar. Bu albatta biz uchun katta baxt, katta saodat va juda yoqimli siz kabi tinglovchilarni borligi albatta va bugun studiyamizda xush ko'rdik.
3: Rahmat. Nega Oriya Dononi ko'proq eshitasiz degan savol tug'ilgan bo'lishi tabiiy sizlarda. Bilasizmi, men barcha kanallarni eshitib ko'ramanda, keyin Oriya Donoda to'xtalamanda. Bu milliylikni, qadriyatni saqlab qolgan deb bilaman. Ortiqcha bir zamonaviy yoki bo'lmasam hozir ommaviy madaniyat emas, aynan O'zbekistonni milliyligidan, mentalitetimizdan, dinimizdan kelib chiqqan holda bizga mos xabarlar, efirlar ketadi, o'shanga ham qiziqaman.
1: Bor bo'ling. O'zi ozdapam efir ortida aytdilar-u, men juda ham radio boshlovchi bo'lishni istaganman va bir vaqtlar radioni tashkil topilishiga ham endi bu kichkina xushu hududda bir o'qishdami, qayerda edi?
3: Toshkent davlat yuridik institutida yoshlar radiosini tashkil qilganman.
1: Oliygohda demak,
2: radio. Agar sudyalarning ishi ko'pda endi, o'zi zo'rga chaqirib oldik. Bo'lmasa siz olib qolardik radioda. Yana bir boshlovchi.
1: Nima qilamiz? Haligi mezon toshlar ozisiga qo'yib bu mavzuni bugun bu yoqqa qo'yib, ozdib ham haqlarida gaplashamizmikan?
2: Bu ayol bilan gaplashsangiz bir dunyo nazarimda. Aha. Bu ayolni ayol sifatida kashf etish hozir menda qiziqish uyg'otdi.
1: Lekin bitta narsaki, bugungi dasturni biz dastur avvalda e'lon qildik, nima mavzuda gaplashamiz deb. Keling, siz bilan haligi ichki dunyolar haqida, sizni qanday shaxs ekanligingiz haqida yana bir boshqa dasturimizga taklif qilamiz. Siz bilan bir dildan, yurakdan gaplashamiz. Endi bugungi mavzu oilaviy nizolarni hal etishda ixtisoslashgan yondashuv va mulkiy huquqlarni ta'minlashning kafolatlari. O'zi yo'nalishlari bo'yicha sudyalarimiz shu to'rtta yo'nalishga bo'linadi.
3: Xuddi shunday, Botirxon. Demak, O'zbekiston Respublikamizda sudlar to'g'risida qonunda va konstitutsiyamizda 130-136 moddalarda mustahkamlangan O'zbekiston Respublikasida jinoyat ishlari bo'yicha sudyalar iqtisodiy yo'nalishga mo'ljallangan ma'muriy sudyalar va o'z-o'zidan fuqarolik ishlari bo'yicha sudyalarga bo'linamiz. Aynan yuqorida aytib o'tgan mavzuingiz, ya'ni oilaviy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar bu fuqarolik bo'yicha ishlar, fuqarolik ishlarida ko'riladi.
2: Eng ko'p murojaatlar ham fuqarolik ishlari bo'yicha bo'lsa kerak, a?
3: Shunday. Oilaviy munosabatlar kelib chiqadigan nizolar qaysilar degan savol tug'iladigan bo'lsa, buni biz bir qancha turlarga bo'lishimiz mumkin. Birinchi navbatda nikohdan ajratish. Nikohdan ajratish to'g'risidagi ishlar ko'rib chiqildimi, o'z-o'zidan zanjirdek boshqa ishlarga bog'lanib ketadi. Masalan, uydan ko'chirish, uyga kiritish, bir paytda o'zida kelin uydan chiqarishga qaynonalar, mulkdor uydagi bersa, kelin bir paytda o'zida qarshi da'vo berib, uyga kiritish bo'yicha nizo ko'ramiz. Yana bu yerda albatta farzand manfaati hamma narsadan ustun, aliment masalasini nikohdan ajratish bilan birga ko'rib ketamiz. 3 yoshgacha agar bolasi bor ayollarga 3 yoshgacha ona ta'minoti to'g'risida aliment undirish va bolani yashash joyini belgilash, bobo buvi bilan, ota bilan farzandni ko'rishtirish masalalari yoki uy joyini bo'lish kabi bir qancha munosabatlar o'z-o'zidan birgina nikohdan ajratish munosabatlaridan kelib bog'lanib ketadi. Bugungi kunda aytishimiz mumkin, davlatimizda ham dinni xudoy nazardan ham oila muqaddas, oila muqaddas qo'rg'on va uni demak mustahkamlash yo'lida bir qancha davlat siyosati dasturlari olib borilyapti. Masalan, biz sudyalarni ham ishimiz masalan nikohda ajrashish to'g'risida da'vo arizalari yoki oilaviy nizolarni ko'rib chiqish emas. Avvalo bizni siyosatimizni maqsadi, biz sudyalarning maqsadi oilalarni yarashtirish. Agar bir xil oilalar keladi, qo'rqitib qo'ymoqchi edim. Bundan keyin menga yaxshi munosabat qilishini men qo'rqitib qo'yish uchun yozdim deydi.
2: O'zi savol bermoqchi edim-da, men shu oilaviy nizolarni ko'rib chiqishda sudni asosiy vazifasi faqat mana shu qaror qabul qilish, hukm chiqarishdan iboratmi yoki bo'lmasa yarashtirishga ham e'tibor qaratiladimi? Bu tomonini ham o'rganib chiqiladimi degan.
1: Hozir bizning suhbatimiz suhbatga ulanib ketib qoladi. Agar ruxsat bersangiz, men shunday reklama blokini o'tkazamandiki, sizning savolingizga javob olamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan. CA Store mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar Oradonor radiosi bugun biz oilaviy nizolarni hal etishda ixtisoslashgan yondashuv va mulkiy huquqlarni ta'minlashning kafolatlari mavzusida gaplashyapmiz va ozda bu yuqorida hamkasbim meni savol berdilar. Oilaviy nizolarni ko'rib chiqishda sudning asosiy vazifasi faqat qaror qabul qilishdan iboratmi?
1: Muxlisaxon juda o'rinli savol berdingizda. Sudya masalan bir ishni ko'rar ekan, qaror qabul qilguncha, o'sha sudyalik lavozimiga tayinlanguncha u bir qancha chig'riqlardan o'tadi-da. Bosqichlardan o'tadi. Masalan, yuridik bilim oladi, bakalavr, magistratura va huquqni muhofaza qiluvchi organlarda kamida 7 yil yurist bo'lib, yuridik faoliyat yuritgan bo'lishi kerak. Undan keyin 35 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Ana undan keyin psixologik talablar bor. Ulardan o'tgandan keyin uni sudyalik faoliyatiga
0: ruxsat
1: beriladi. Demak, bir inson so'ziga bo'lguncha bir qancha chig'riqlardan o'tib, ham insoniylik jihatidan, ham amaliy ko'nikma jihatidan bilimlarni to'plab, kodekslarni, qonunlarni, sharhlarini o'qib, tushunib, keyin so'ziga bo'ladi-da. O'zi davlatimizning bosh maqsadi ham nima? Oilalar farovonligi, to'g'rimi? Biz so'zyalar ishni ko'rishdan boshlab taraflarga xuddi do'stidek, dugonasidek yoki psixologga murojaat qilamiz-da. Mana shu yerda bugun sud minbarida o'tirishingizga nima sabab? Har bitta odam o'zidan aybni qidirish kerak. Kelin yomon, xotinim yomon, erim yaxshi e'tibor bermaydi, bu umumiy gaplar. O'rtada norasida farzandlar taqdiri bor. Agar har kimki o'zi o'zgarishni boshlasa ichidan, masalan, erim meni yaxshi ko'radi, erim dunyodagi eng yaxshi inson, qaynanam eng shirin so'z inson deb miyasidagi programmani to'g'rilasa, hayot o'shanga qarab moslashib ketaveradi. Bu o'zimni hayotimda ham bo'lgan, insonning miyasida bu asosiy kompyuter boshqarib turadigan. Kelinlarga, kuyovlarga ham aytaman. Mana shu yerda sudda kelib turishingizga nima sabab? O'zingizga savol bering. Men nima uchun oila qurgan edim-u? Shirindan shakar farzandlarim dunyoga kelganda qanchalar baxtni his qilgandim-u? Bugun sud zaliga kelib, xotinimni yoki erimni qora nima deydi?
2: Qoralab o'tiribdi.
1: Qoralab o'tiribdi.
2: Yo'q, eng
0: bu eng og'riqli o'zi joyda ekansiz-da.
2: Va bitta narsa sudyalar mana shu dasturimiz davomida kelyapti-yu, doim ularga qarayman deb shu ko'zlariga. Eng og'ir ularga bo'lsa kerak. Ya'ni
1: shunday mas'uliyat,
2: vijdon masalasi bor. Bu yerda qalb o'sha vaqt masalan sudya hukm chiqarayotganda qalb nima deydi?
1: Ayniqsa
2: ayol kishi hozircha bilmayman sizning ko'zlaringizga shu qaro.
1: Shunday.
2: Qalb nima deydi?
1: Qalb og'riq sezadi. Ayrim shunday qarorlar bo'ladiki, qonuniy bo'ladi, adolat nuqtai nazaridan
2: ozgina
1: qiynalasiz-da. Masalan, shunday voqealar bo'ladi. Masalan, fuqarolik sudlarida eng qiyin ish bolani olib berish. Mana er-xotin o'z yo'liga ajrashib ketdi. Bu kimnidir uylanar, bu kimgadir tegar. Ishlar hayot iziga tushadi. Lekin ana farzandlar onang bilan qolasam, otang bilan qolasam deb bola bilan ko'rishtirish, bolani olib berish toifasi ishlarimiz bor-da, juda qiyin. Uni psixologlarni jalb qilamiz, inson ijtimoiy markazi xodimlarini jalb qilamiz. O'sha bolachalar bilan rasmlar chizdiramiz. Ularni ichki dunyosini ochishga harakat qilamiz-da. Avvalambor biz o'rganamiz ikki tarafni. Ishlaydimi, mablag'i bormi, yashash sharoiti o'sha farzandni haqiqatdan ham erta kamol topishiga yetarlimi o'rganamiz.
2: Sog'lom turmush tarzimi?
1: Albatta, sog'lom turmush tarzimi va 10 yoshga kirgan bola sud protsessida o'z fikrini aytishi kerak. Qonunchiligimizda shunday norma bor-da. Onang bilan qolasam, otang bilan qolasam. Ba'zi shunday praktikamizda bo'lgan buvisi bilan qolgan. Er-xotin ajrashgan, er boshqaga uylangan, ayol chet davlatga ishlagani ketgan, bu bolakay 1 yoshdan buvisi katta qilgan. Oradan 5 yil 6 yil o'tyapti-da, ota-ona talashyapti. Sen chet tildasan, menga ber, men qarayman. O'sha sud protsessida bo'ldi, bolacha ota-onani tanlamadi, buvisini tanladi. Buvisiga qoldirdik. Chunki bizda o'sha bolani psixologik nuqtai nazari, uni manfaati ustun hisoblanadi. Mana shuni ishlarimiz og'riqli hisoblanadi.
0: Hozir bilasizmi, biz ko'p holatlarda sudyalarni ko'ramiz-ku. Ko'rganda haligi protseslarda, filmlarda bo'ladimi, seriallarda bo'ladimi yoki boshqa jarayonlarda bo'ladimi? Biz go'yoki o'ylaymiz, ko'pchilikni fikrida bu sudyalarning xuddi yuragi yo'qdek, ular so'qqonlik bilan munosabat bildiradi, juda jiddiy o'tirishadi. Lekin men shunaqa bir ishim tushgan vaziyatda ko'rganman, aslida sudyalarning yuragi bor, ularning ham qalbi bor, ular ham inson va ular mana ajrim jarayonida borganda protses holatda er ayolini, ayol erini yomonlayotgan jarayonlar bo'ladi-ku. Sudyalar hammasi bilar ekan. Aslida qaysi birida qanday xato borligini hammasini psixologik tomondan o'rganib bo'lar ekan. Men sizdan bitta so'ramoqchi bo'lganim. Bugun masalan deylik, ajrim protsesslari qanday tartibda amalga oshirilmoqda? Masalan, men 10 yil avval deylik bilgan jarayonlarim hozirga to'g'ri kelmayapti, chunki bu sohada ham, bu yo'nalishda ham anchagina o'zgarishlar bor. Masalan, yaqinda kimlarni ko'rsam, bitta bir nafar farzandi bor ekan, o'g'li qamalib qolgan. Shu endi qamoqxonadan chiqsa, kelin ketib qolgan. Endi chiqsamush borar ekan ZAGS o'zidan ajrashib boramiz. Keyin men aytdimki, yo'q, bo'lishi mumkin emas. O'rtada bir nafar farzand bor. Yo'q, biz o'rganib chiqdik. ZAGS o'zidan ajratish mumkin. Bugun bu tartib qanday bo'lyapti o'zi?
1: Juda o'rinli savol. Botirxon, bilasizmi, bizni ham Uchtepa fuqarolik sudida kunlik da ana reja asosida fuqarolar qabuliga chiqamiz sudyalar. Juda ko'p fuqarolarimiz oddiy shu o'zlarining huquqlarini bilmasdan qaytib ketishadi-da, vaqtini naqdidan masalan tejamaydi. Mana men bugungi kunda yuridik fanlar falsafa doktori, dotsentman. Ya'ni mana shu kodekslarimiz, qonunlarimiz xalqqa qanday yetkazish bo'yicha amaliy qo'llanmalar, bukletlar tayyorlayman-da. Aynan mana shu savolingiz og'riqli nuqta bo'lgani uchun ham masalan kodekslarni olib o'qisangiz bo'ladi, lekin yuridik terminlarda yozilgani uchun ba'zida yuristlarning o'zi ham qiynaladi. O'shaning uchun xalqimizga tushunarli tilda bo'lish uchun mana shunaqa qo'llanma tayyorladim, xalqimizga tayyor tarqatish arafasida chop etish QR kodlar bilan ert telefonidan ham kirib oladi. Masalan, nikohdan ajrashish qanday usullarda bo'ladi? Nikohdan ajrashish ikki xil usulda nikohdan ajratiladi. O'zaro farzandi bo'lmasa va mol-mulk nizosi bo'lmasa fiqhiyada ajrashadi. Agar voyaga yetmagan farzandlari, aliment munosabati, uy-joy munosabatlari, mulki nizolar bo'lsa, albatta fuqarolik ishlari bo'yicha sudda ajrashadi. Endi siz aytgandek, turmush o'rtog'i 3 yildan ko'p muddatga ozodlikdan mahrum qilingan holatlarda ayol o'zi yashab turgan hududdagi fiqhiyoga yoki sud tartibida ham nikohdan ajrashish mumkin. Bu qanday bo'ladi? Yaqindagina o'tgan hafta men xuddi shunday jarayonni amalga oshirdim. Bu yerda haqiqatan masalan javobgar bizda taraflar javobgar da'vogar deb yuritiladi-da. Da'vogar kelin bu yerda nikohdan ajrashish niyatida ikki nafar farzandi bor. Javobgar o'sha turmush o'rtog'i qamoqxonada. Qamoqxonani topib, adreslarini, telefonlarini topib, biz hozir raqamlashtirish zamonida yashayapmiz. VKS orqali o'layman. Va albatta, u qamoq ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, inson huquqlari cheklanmagan. Uni ham fikri eshitiladi. Uni fikri ham biz uchun ahamiyatga ega bo'ladi. Va ikkita, uchta proses qilib, ularni onlayn tarzda
2: bog'lab,
1: masalan, munosabatingiz qanday, turmush o'rtog'ingiz ajrashishni xohlaydi deb, o'shunaqa munosabatlarda
2: u tomon yo'q desa-chi, lekin ozodlikdan mahrum etilgan.
1: Ba'zida yuqorida ham aytib o'tdim, birgina sudyalarga ichki intuitsiya berilgan debdi. Ana shu ichki intuitsiya mana shu yerda o'sha qamoqxonadagi taraf yo'q deb tursa ham ajrashishga majbur bo'lamiz.
0: Endi ertaga ko'zi yetsa, agar chiqqandan keyin
2: o'zi nima sabab ozodlikdan mahrum qilingan? U yerdagi, ya'ni sabablar bo'lganlar, necha yilga, o'zi asli jinoyatchimi yoki bir taqdir taqozosi tufaylimi?
0: Xo'p, endi ozdapa. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Bolani olib berish. Bu masalada ham masalan meni bir yaqinimda bundan bir 10 yil avval deylik shunaqa jarayon bo'lgan. Bolamni haftada bir marta ko'ray deganda xullas protsess ochilgan va 3-4 marotaba chaqiruv bo'lgan va endi kelin bu uyda propiskada bo'lganligi uchun hamma chaqiruv bu uyga kelavergan, ya'ni kuyovning uyiga kelavergan va u qizli uyiga jo'natgan, lekin ota qizi yo'q deb turib olgan. Qizi yo'q, nimaga bormaydi? Sud bo'ladigan kunga borishmaydi, o'sha jarayonga borishmaydi va sud qolaveradi. Har bir oyga qoladi. Xullas, kemasdan 5 oy vaqtni o'tkazishdi. Keyin mana qarang, o'sha paytda shunaqa bo'lgan, 5 oy vaqt o'tdi. Keyin 5-chi oyda paydo bo'lishdi, bir advokat olishdi deb paydo bo'lishdi. Keyin keluvdi, bir haftada bir marta olish uchun bolani uyda sharoiti bormi yoki yo'qmi, bu o'rganilsin deb yana bir oyga qoldirildi. Keyin o'zi tumanikida bor ekan shunaqa. Men shaxsan bu protsessi o'zida tepasida bo'lganligim uchun hozir aytayapman. Bir ayolni olib keldim, uyimni ko'rdi. Meni yaqinimda edi deb bu narsa. Keyin u ko'rib, ha, demak, xona bor ekan, bolalar uchun sharoit bor ekan, kelmay aytayapman-da. Agar shunaqa ajrimga agar bu yoshlar kelmaganda. Demak, bola qanaqa holatda bo'lsa ham katta bo'lavorar ekanda. Bir haftada bir marta kelish uchun sharoiti bo'lish kerak ekan. Xo'p, ular sharoit bor deb yoz berdi. Keyin o'rtada yana bir oydan keyin borsak, turmush o'rtog'i narkoman degan shunaqa e'tiroz bo'ldi. Bir oydan keyin ko'rib chiqamiz. Bizga xat hujjatini olib kelsin deyildi. Yana ketildi. Undan keyingisida bola hali onani sutidan ajralmagan degan vaj o'rtaga qo'yildi. Xotin-qizlar nimasi buni ko'rib chiqsin deb yana bir oyga qoldi. Oxiri 8.5 oyda hech qanaqa natijaga erisha olmagandan keyingina otaga ruxsat qog'ozini olib berishdi.
1: Botirxon, mana shu yerda protsessual muddatlarda azgina adashmoqchilik bo'lyapti, chunki O'zbekiston Respublikasi fuqarolik protsessual kodeksida fuqarolik ishlarini ko'rib chiqish muddati uzog'i bilan 2 oyda belgilangan.
0: 2 oy, ha.
1: 2 oyda belgilangan. Bizda ham bo'ladi, chunki bitta protsessning o'zida biz o'sha hujjatlarni yig'ib olmaymiz yoki ekspertlarimiz o'sha bolam bilan psixologik yoki uy joyini tekshirish bo'yicha xulosa tayyorlab bo'lishmaydi. Mana shunday holatlarda bir haftaga uzog'i bilan 10 kuncha qoldiramiz. Chunki protsessual muddatimiz buzilsa, bizda hozir hamma raqamlashtirish adolat tizimi mavjud. U yerda har bitta kirgan hujjatingiz qaysi kun ko'rildi, qachon qoldirildi, i bizga uni ogohlantirish bo'libdi. Agar protsessual muddatni buzadigan bo'lsa, javobgarlikka tortilamiz.
0: 2013 yillar haqida aytayapman.
1: Yo, har doim.
0: Unda ham shunaqa bo'lgan.
1: Fuqarolik protsessual kodeksi qabul qilinibdi-ki, doim 2 oylik muddat bo'lgan bu. Unaqa cho'zilish bu xato. Qachonki to'xtatib turilsa-gina uni bo'lish mumkin. Masalan, shunday holatlar bo'ladi. Uy joyini er-xotin o'rtasida bo'lish kerak. Nikohdan ajrashdi, bitta hovlini ikkiga bo'lib, ikkalasiga ajratib berish kerak natura holda. Mana shunday holatda Xadicha Sulaymonova nomidagi sud ekspertlarini chaqirtirib, uni ekspertizadan o'tkazamiz. Mana shu ekspertizadan o'tkazish, uni javobini yozishga ko'p vaqt ketgani uchun biz ishni to'xtatib turamiz. Unda protsessual muddatimiz buzilmaydi, o'tmaydi, to'xtab turadi. Qachonki ekspertlardan uni javobini olganimizdan keyin, uni yana protsessual muddat o'tishini boshlaydi. Yana bir narsa aytib o'tay, menga kasbimga doir so'zlarni ishlatdingiz. Men buni sudlar faoliyatini sizga oqlab olishim kerak oldingizda. Demak, siz aytayapsizki, bola bilan ko'rishishga ota ber. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksida har birta farzand ham ona ham ota tarbiyasi bo'lishi kerak degan norma mustahkamlangan. Aha. Biz sudyalar u normalarni bir bajaruvchimiz. Demak, Oila kodeks normasi bo'yicha bizga da'vo berildimi ota bilan ko'rish to'g'risida? Albatta, u qonuniy o'rganilib, uni masalan, hali sutdan chiqmagan bola bo'lsa, ona bilan birga shanba kuni soat nechidan nechigacha, yakshanba kuni nechigacha albatta

0: 8 20-chi modda bilan ham ko'rib yuraveramiz.
1: Usiz ham ko'rib yuraveradi.
0: Usiz ham ko'rib yuraveradi. Bu inson huquqlari manfaati. Birinchidan, o'sha nima uchun sudga xalq murojaat qilib keladi? Buzilgan huquqini tiklash uchun. Buzilgan huquqni tiklash uchun nariga odamni biz xohish irodasiga qarab kelasizmi, kelmaysizmi? Albatta, birinchi o'rinda oilaviy nizolar ikki tarafni ishtirokida ko'riladi. Qanaqasi bo'lmasin, ichki ishlar orqali topiladimi, mahalla orqali topiladimi, xotin-qizlar orqali topiladimi?
2: Bu mavzu rosmana.
1: Ozda bir qarang, bitta tomonida telefonlar ham bo'ladi. O'zi ozda ham aytdilar, agar telefonlar bo'lsa, ularni ham qabul qilishingiz mumkin dedilar. Ozda bir qarang. Aliment masalasida agar ayol kishi alimentga arizasini beradigan bo'lsa, u o'sha kunni o'zida ko'riladi nazarimda.
0: Sud tartibida buyurilsa 3 kun ichida ko'riladi.
1: 3 kun ichida ko'riladi.
0: Davo tartibida bo'lsa 2 oy davomida.
1: Endi agar erkaklar otalari bermasa, qochib yursa, "A, u seni bolang-ku, nega bolangdan ham nima qilasanmi?" deyshatdi. Shunaqa fikrlar bor. Lekin bitta tomoniki, nega ota o'zini bolasini ko'rmadi deganda 2 oy 60 kunga belgilangan bu fursat, nega shunaqa 3 ish kunida ko'rib chiqmaysizlar? Mana yetdingiz-ku, 2 oy ichida ko'rib chiqish mumkin.
0: Yo'q, Botirxon bu yerda ozgina anglashilmovchilik bo'lyapti. Davo arizasini ko'rib chiqish muddatimiz 1 oy. Agar
1: nega bir oy qarang, nega o'sha ko'p?
0: Hozir aytaman. Bir oy. Agar alohida tekshiruv, masalan, talab qiladigan ishlarimiz uzog'i bilan 2 oy. Qonunchilikda belgilangan. Endi nima uchun bir oy? Masalan, sudyaga bir kunda 30 ta 40 ta dela keladi. Haqiqatan ham xalqimizda murojaatlar sudga ko'p. Hamma o'zini huquqini bilyapti, taniyapti, huquqini tiklashga murojaatlar qilyapti. 10 kun ichida sudya uni o'rganib chiqadi. Kamchiligi bormi, davlat bojini to'g'ri to'laganmi, yoki bo'lmasa har bitta ishda alohida ilova qilinadigan hujjatlar bor. Nikohdan ajratishda da'vo ariza, demak, davlat boji, sud xarajat kvitansiya, orqasida farzandlarining guvohnomasi, oxirida nikoh tuzilganligi haqida guvohnomani asli topshiriladi. Demak, mana shu jarayonda nimadir kam bo'lsa ham, uni qaytarishimiz lozim bo'ladi. Demak, 10 kun ichida sudya u 20 ta 30 ta delani o'rganib chiqib qo'zg'atadimi yoki rad qiladi, masalasini ko'radi. Fuqaro protsessual kodeksda mustahkamlangan bu. 10 kun ichida tayyorlaydi. Masalan, shunaqa ishlar keladiki, fuqaroni muomalaga layoqatsiz deb topish. Mana bu albatta ekspert kerak bo'ladi.
2: Va qarang, o'sha masalan, bolani otaga ko'rsatish yoki onaga ko'rsatish, ya'ni otani yoki onani xulqi qanaqa?
0: Albatta o'rganiladi.
2: Masalan, erkak deylik, ichuvchimi, nashavandmi, yoki bo'lmasa ruhiy sog'lommi, yo'qmi, yoki ona masalan to'g'ri yo'ldami deylikda, mana shu tomonlar o'rganib chiqilishi uchun nazarimda o'sha vaqt kerak bo'ladi.
0: Biz sudlar juda ko'p tashkilotlar bilan integratsiya qilinganmiz. Bu ichki. Yana siz yuqorida aytdingiz-ku, masalan, manzili boshqa bo'lsa-chi, professional nikoh guvohnomasini topshirganda yoki bo'lmasa o'sha bolani tug'ilganlik guvohnomasini topshirganda ota-onaning ismi tug'ilgan yillari bo'ladi. Biz o'shani integratsiya nimalariga kiritsak, masalan, ichki ishlarga kiritsak, FHDOga kiritsak, o'z-o'zidan bizga adreslari, manzili, hamma ma'lumotlari faqat o'zimizga ko'rinadi.
1: Bugungi kunda hozir mana hozir vazirliklar, tashkilotlar bir-biri bilan raqamlashtirgan holda hamkorlik qilyapti-ku. Masalan, o'sha ota narkodispanserda, psixdispanserda ro'yxatda turishi sizlarga o'z-o'zidan keladimi yoki uni borib nimasini olish kerakmi?
0: Bunda tibbiyot muassasalariga sud o'zi xat, maxsus xatlar orqali chiqarib tekshiradi. Zarurat bo'lganda.
1: Bugun mana anchagina yengillik bo'lganda, hozir raqamlashtirib, juda ko'p vazirliklar, tashkilotlar bir-biri bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, juda ko'p ovoragarchiliklarni oldi olingan.
0: Raqamlashtirish jarayonida, albatta.
2: Endi menda bir savol bor. Bu meni eng ko'p qiziqtiradigan savollardan biri bo'lsa kerak, ya'ni oilaviy nizolarning qaysi turlari sudlarda bugun eng ko'p uchramoqda va uni asosiy sabablari nimada? Ya'ni biznichi, bilasizmi, bugun og'riqlantiradigan bir narsa borda. Mana shu masala ham nazarimda juda ko'p uchramoqda. Mol dunyo, uy joy talashish masalasida bugun otani boladan, akani ukadan, opadan ajralib yuz ko'rmas bo'lib ketishi va juda ko'p, masalan, men hayotimda duch kelayotgan shunaqa bir voqealarni bilaman, o'sha aka uka oila a'zolari o'rtasidagi uy joy masalasi. Bittagina mana shu mol dunyoning orqasidan umuman bir oilani parchalanib ketishi. Siz hayot siz faoliyatingiz davomida mana shunaqa bir keyslardan aytib bera olasizmi?
0: Albatta, oilaviy nizolarning yuqorida ham turlarini sanab o'tdik. Masalan, nikohdan ajratish, aliment, bola bilan ko'rishish, uydan ko'chirish, uydan chiqarish kabi. Siz aytayotganlar bu ko'proq mulkiy nizolarda, bu meros masalasi, vorislik masalasi bo'ladi. Darhaqiqat, o'tgan hafta ham bitta sud jarayoni bo'ldi. Bitta uyda ikkita aka-uka oilasi bilan yashaydi. Lekin ukani nomida boshqa uchastka bor, boshqa tumanda. Lekin bu o'sha ota hovlisidagi o'zini ulushini talab qilib sudga ulushini belgilab

0: berishini so'rab kiritdi. Keyin men chaqirtirib sud protsessida uchta o'g'il ekan, eng katta akasini ham chaqirtirdim. Siz bularga boshsiz-ku, ikkita akukaga, shu joyi senga, shu joyi senga, yoki mana shu joyda uchdan bir qismi nech pulga to'g'ri kelsa, shuni pulini senga beraylik, akukaga kelishinglar deb aytsangiz bo'lmaydimi? Deb biz avvalo sudda mediativ kelishuv qilamiz, yarashtiramiz. Chunki ertaga sud unga mana uyni mashhur qismi senga, shu qismi senga deb chiqarib berish mumkin. Lekin bular o'rtasidagi munosabatga ham ta'sir qilgimiz keladi-da. Akukalarni yarashtirishga. Chunki bir ishdan kirib chiqyapsiz, akuka bir-biringizni so'rashmasdan qavoq qilish yaxshimi?
1: Bir qora nazarlash.
0: Bizni tarbiyamizga to'g'ri kelmaydi deb tushuntiramiz-da. Lekin qonun normasida ko'rsatgan haqiqatan ham qaysi qismi kimga tegishli ekanini bo'lib beramiz. Masalan, bunday nizolar qanday kelib chiqadi? Bir uy otani nomida, o'sha bir hovli deylik. Demak, biz o'z-o'zidan ma'lumki, nikoh davrida ortirilgan mulk yarmi ayolga tegishli, yarmi erkakka tegishli. Bu ayol ishlaganmi, ishlamaganmi, uyda farzand tarbiyasi bilan, ovqat bilan shug'ullangan, buni ahamiyati yo'q. Eng asosiy bu yerdagi prinsip nikoh davomida ortirilgan bo'lish kerak. Ya'ni fuqaroga borib nikoh guvohnomasi oldingizmi? Ana shu sanadan boshlab olingan mol-mulkingiz er-xotin o'rtasida 2:1, 2:1 qilib taqsimlanadi. Endi xotin vafot etyapti. Er o'zini ulushini nevaraga vasiyat qilib qoldiryapti. Demak, 2:1 ulush otaniki, nevaraga vasiyat qilinyapti. Onani 2:1 ulushi ochiq turibdi. 3 ukaga talashyapti. Mana shunday holatda, demak, onani ulushini 3 aka-ukaga 3:1, 3:1 qilib taqsimlab beramiz. Xohlasa bular kelishib o'z ulushini natura shaklda pul ko'rinishida kompensatsiya qilib undirib olsin, xohlasa o'sha qismini uycha qilib kirib yashasin.
2: Agar ayol o'tib ketgan bo'lsa ham erga o'tib ketmaydimi u?
0: Yo'q. Bizda huquqlarimiz mustahkamlangan.
1: Va yana bitta narsa.
2: Yo, o'zi qarang, mana oila qurishdan avval biz endi Yevropada bilamiz, shartnoma qilishadi-yu. Bizda O'zbekistonda ham bu narsani bor deb eshitganman.
0: Nega bor deb eshitasiz? Aniq bor.
2: Aniq bor. Lekin qanchalik bugun yoshlar undan foydalanyapti?
0: Nikoh shartnomasi oldingi yillarga nisbatan hozir ishlayapti, ko'payapti. Nikoh shartnomasini bizni ko'p yosh kattalarimiz biz nima nikohdan ajrashish uchun oila quryapmizmi? Nikoh shartnomasi go'yoki nikoh ajrim bo'lgandan keyin bo'lib oladi mol-mulkni. Mana shu nima deydi? Stereotip mustahkamlanib qolganda ko'pchilikni ongida. Lekin aslida unday emas.
2: Niyatingni yaxshi qilgin degan gaplar bo'ladi.
0: Bu niyatingni yaxshi qilish bu nikoh shartnomasiga bog'liqmi? Nikoh shartnomasi qaytamga oilani mustahkamlashga yordam beradi. Nega desangiz, men aslida Yevropani o'zim olimman deb aytdim-ku. Men ko'p dunyoni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini tahlil qilib o'rganamanda. Masalan, Yevropa davlatlarida nikoh shartnomasida bola tug'ilganda kim birinchi previvkaga olib boradi? Kuniga necha soat kim sayr qildiradi? Maktabga kim olib boradi? Mana shu nima deydi, nomoddiy huquqlarimiz ham mustahkamlanadi. Ana o'shanda er ham ayol ham o'zini rejimiga qarab, mas'uliyatiga qarab, o'zini ishlash nima deydi, rejimiga qarab belgilaydi.
1: Endi qarang, mana shu gaplaringizga yana bir savol tug'ilyapti-da menda. Yaqinda ham bir studiya mehmonimiz bo'lgandilar, bundan 1-2 oy avval va shunda aynan shu masalalarga to'xtaldik. Ya'ni bugun o'sha siz aytgandek normalar bu bizni qadriyatlarimizga zid keladi-da. Ayol kishini o'sha ishlashiga erkak kishini to'sqinlik qilishi va deylik, masalan, ayol uyiga bormoqchi, lekin er ruxsat bermadi, 15 kun o'tganda boshqa. Biz qachondan o'zbek ayollari bu masalada sudga murojaat qiladigan bo'ldik? Mana o'zingiz kelin bo'lgansiz, o'zingiz ayolsiz. Uchrayaptimi shunaqa holatlar?
0: Muxlisaxon, bilasizmi, biz oilaviy munosabatda, ya'ni oila deganda bu er-xotin munosabatlari, qaynona-qaynota munosabatlari, hamma munosabatlarni qonun bilan tartibga solaversak, o'zaro ishonch, o'zaro muhabbat qolmaydi. Qolmaydi. Shunday nima proseslarim bo'ladiki, shuni erkak keladi-da, mani alimentga beribdi, men alimentga bergan xotin bilan yashamayman deydi. Ba'zida shunday oilalarimiz bo'ladi, er xotin yaxshi, birga bir oila, bir xonadonda yashaydi, lekin erkak ozgina mas'uliyatsizligi bolani ta'minotini tashlab qo'ygan. Birga yashab turganda alimentga bersa bo'ladi.
1: Yashab turganda
0: bo'ladi. Demak, mana shu yerda prosesga keladi, erkak aytadi, men alimentga bergan, mani odamlarni oldida mana bunaqa
1: Meni ustimdan sulka arz qilgan xotin bilan yashamayman
0: deb aksga o'ynab ketadi-da. Shuning uchun hamma munosabatda ham Muxlisaxon qonunga taqil kerak emas-da. O'zaro ishonch, muhabbat, mentalitet, din, diniy bilim, chiroyli o'zimizni madaniyatimiz bor-da. Ana shularni shakllanish kerak. Bizda nima uchun hozir munosabatlar keskinlashmoqda? Chunki biz bir-birimizni eshitmay qo'ydik. Agar o'tirib er-xotin nima xohishing bor, nimani yaxshi ko'rasan, bir kun birga aylanamizmi haftada, bir kun restoranga boramizmi, bolalarimiz qo'lidan ushlab marojni yeymizmi degan narsalarni aytsin, mayl amalga oshmasin, yurakda iliqlik paydo bo'ladi-da, ana muhabbat kuchayadi-da. Men ko'p qaynona kelinlar yarashtirganda aytaman, hech kim yomon emas bu yerda, hamma yaxshi, faqat o'zimizni dunyo qarashimiz, o'zimizni ichimizni to'g'rilaylik, shunday yarashtirib yuboraman. Quchoqla bir-biringni. Sandan yaxshi kelinim yo'q deb ayt. Boshqa kelin oldingiz, bundan besh battar biz yana ajratasizmi? Nima qilasiz? Agar hayot nima uchun berilgan? Bir insonni qiralash uchun, tarbiyalash uchun, o'zgartirish uchun berilgan. Oila shunday narsa. Bir narsadan voz kechmasangiz, bir narsaga erishib bo'lmaydi. Shunaqa holatlar.
2: Xo'p, ozgina vaqtimiz bor ekan, qarang, nikohdan ajrashish yoki mulkiy nizolar jarayonida xotin-qizlarni uy-joy va mulkiy huquqlari qanday himoya qilinadi?
0: Botirxon yuqorida ham aytib o'tdim, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi normalarida insonlarning kelib chiqishi, ijtimoiy mavqei, egallab turgan lavozimidan qat'iy nazar barcha teng huquqlidir deyilgan. Bu 1958-yil BMT nizomida ham, inson huquqlari konvensiyalarida ham tasdiqlangan narsa va har bitta boshqa qonunosti hujjatlarimiz mana shu asosiy normamiz asosida kelib chiqadi. Demak, sen erkak ekansan, sen ayol ekansan, sen bola ekansan deb huquqlar mulkiy cheklanishlar aslo yo'q. Yuqorida ham aytib o'tdim, nikoh davomida orttirgan har qanday mulk, uy joymi, mashinami, zavod fabrikami albatta er-xotin o'rtasida teng taqsimlanadi.
2: Kelishdik. Oldinda reklama, keyin qaytamiz.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
5: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Azizlar, Oriya Dono radiosi bugun jarayon dasturida oilaviy nizolarni hal etishda ixtisoslashgan yondashuv va mulkiy huquqlarni ta'minlashning kafolatlari haqida gaplashyapmiz. Endi ozdab ham biz bilan bemalol ham suhbat bo'la olaman, bemalol savollarni beraveringlar deganlarga biz haddimiz sig'ib endi savollarni beryapmiz. Ozdab qarang, bugun deyarli sud mana shu xalq uchun, shu oilalarni mustahkamlash uchun, yangi avlod ota-onasi o'smasligi uchun harakat qilyapti-da. Lekin shunga qaramasdan biz statistikani ko'taradigan bo'lsak, ajrimlar soni yildan yilga ortib boryapti va oilaviy nizolar kundan-kunga ortib boryapti. Bunga nima sabab bo'lyapti?
0: Botirxon, bilasizmi, o'zimni ham shu savol qiynaydi-da. Hozir oilaviy nizolar, nikohdan ajrashish masalalarini ko'rganimda, mana kunlik dela kelib tushadi-da. Varoqlab, ko'rib, ichimdan his qilib, munosabatni o'rganaman. Nima bo'lgan ekan, har bitta delaga alohida yondashuv. Mayli, u bir xil turdagi bo'lsin, lekin taqdirlar boshqa yurtda. O'qiyman-da, 2003, 2005, 2006 yil er-xotinlar ajrashishga kelyapti-da. Bir oila, oila qurg'oni bo'lib yaralishi uchun unga yillar kerakdi. Mana o'zimiz ham masalan oila qurganmiz, jamiyatda kuzatganmiz. Masalan, bir oilani paydo qilayotganda Muxlisaxon qanaydir hozir bizda 18 yosh chegarasi qo'yilgan-ku. ta'lim bilim darajasini bir chegaralash kerak edi. Masalan, din nuqtai nazaridan san oila quryapsan, oila boshlig'i bo'lasan, ayol kim, turmush o'rtoq kim, uni qanday huquq va majburiyatlari bor? Hali yuqorida aytganday 15 kunda yuboradim, yubormaydim. Bu dinimiz yuborishni, ota-onani ziyorat qilishligini mustahkamlab qo'ygan Qur'oni Karimning hadislarida. Uni o'zi tushungan bo'lsa, u nizolar kelib chiqmaydi. Shuning uchun men aytgan bo'lardimki, bugungi kunda o'sha farzandlarimiz xudoyga nikoh qurish bo'yicha ariza yozdimi, ularni oldingidek o'qitish kerak. 2017-2018 oila markazlari bor edi-da, hozir yana qaytadan tashkil qilinyapti. Tashkil qilindi o'zi tumanlarda, mahallalarida oilaviy qadriyat mustahkamlash komissiyalari bor. Lekin ash 2019-2020 yillarda o'zim fuqaro mudirasi bo'lib ishlaganman-da, o'sha juda yaxshi ishlanganda. Nikohga ariza berishga yoshlar keldimi, bir oy majburlab o'qitardik. Masalan, kelinga uyga vazifalarni qilishda birgina xolodilnikni tutish odobini bilasizmi? Masalan, sut mahsulotlari qanday saqlanadi? Masalan, ovqatni qanday idishda saqlash kerak? Tuxumni qachon yuvadi, yuvib qo'yadimi? Mana shu oddiy ko'rinishi mumkin, lekin siz oilaviy nizolarni avj olishiga mana shu oddiy narsalar sabab bo'lib ketadi. Kuyovga alohida tushuntirish, imom xatiblarimiz alohida, psixologlarimiz alohida bir oylik kursda o'qib, sertifikat olganini ko'rsatsa, keyin biz
1: nikohdan o'tkazamiz. Qarang, kelinlikka tayyorlanadi. Kelinlar bir oilaga borishdan avval onasi baribir aytadi, pishir kuydirni o'rgan, haligi uni o'rgan, tikishni o'rgan ozgina bo'lsa. Yigitlarga nima o'rgatiladi? Yigitlar oila ta'limotini olish uchun qanaqadir kursni o'taydimi yoki bo'lmasa, siz aytgandek, o'sha diniy tomonda, dunyoviy tomonda ta'limi bo'lish kerakki, erkak nimaga o'qitiladi?
0: To'ppa to'g'ri. Mana shunday hozir fuqidiyolar qoshida, masalan, xotin-qizlar qo'mitalari qoshida ana shunday oila markazlari yana faoliyat yuritib boshladi. Demak, o'sha yerga o'z-o'zidan fuqidiyoga ariza berdimi, nikohda o'chiga o'qitiladi. Mana shu eng yaxshi holat deb o'ylayman. Endi biz uni davlat organlariga tashab qo'yishimiz kerak emas-da. Voyaga yetayotgan qizimiz bormi, o'g'limiz bormi, ota-ona o'zi uni shug'ullanishi kerak. Hozirroq shunaqa bilimlar bormi, uni ota-ona o'zida bo'lish kerak. Lekin eng maqbul yo'l shu deb bilaman. Dunyo qarash, ong tafakkur o'zgarmas ekan, oilaviy munosabatlar o'zgarmaydi. Yaqinda muxlisi qo'y gapingizni bo'ldi, nikohdan ajratish bo'yicha bitta ish ko'ryapman. Kiyovimiz bir davlat tashkilotida rahbar lavozimida ishlaydi, kelinimiz 18 yosh, 19 yoshda. Keyin nima ajralishga sabab bo'ldi deb savol bersam, uzri dunyo qarashimiz har xil, bu hech narsani tushunmaydi dedi. Keyin ana kiyovga aytdim. Siz 18 yoshli qizga uylanayotgan ekansiz, oliy ma'lumot olmagani, dunyo qarashi shunga bob bo'lishi, masalan, ishlab yoki bo'lmasa ko'proq kitob olib, bir saviyasi yuqori emas insonni olayotganingizni his qilganmidingiz? Siz mana shunday inson ko'chada hech kimni ko'rmagan yoshlar avvalo bo'ysindirib olaman deysizlar-da, mana endi o'zingizga tarbiyalash kelganda, yo'q, bu bilmaydi deb bunga ayb qo'yyapsizlar. A bola ham birinchi tug'ilganda o'tiradi, yemaklaydi, yuradi. A bu bir xonadonga keldi. Uni ham endi dunyo qarashi o'zgarib, shunga moslashish uchun vaqt kerakmi? Bir oila bo'lish uchun kamida 5 yil kerak. 10 yildan keyin uni hech kim qo'zg'ata olmaydi.
2: 10 yil hozir o'zim o'zicha bir-biriga o'rganib ham ketar ekan, o'zi kam ko'stini bir-birinigini to'ldirib yopib
1: bo'lmaydigan bo'lasiz. Lekin to'g'ri aytyaptilar, ya'ni o'sha 18 yosh qiz hali u demakki hech qayerga ko'chaga chiqmaganmi? Mana shunaqasini xohladim. Ana endi u qizni o'qitib, tarbiyalab olish erkakning qo'lida. Ayolni har doim erkak tarbiyalaydi. Men ko'p bor shu narsani aytaman. Erkak o'zini, ayolni o'sha tarbiyalash o'zini qo'lida baribir. Va bitta narsada mana sudyalar hozir Botirxon boya dastur avvalda aytgandek biroz sovuqqon bo'ladi, haligi hukm chiqarib yuborish oson. Yo'q, lekin sudyalar ham ular bilan yakkama-yakka qolib gaplashadimi? Ko'zi ko'zga tushib.
0: Bilasizmi? Masalan, sud protsesslarini Botirxon aytdiki, kinolarda, kliplarda ko'ringanda jiddiy shaxs gavdalantiradi. Bu kasbiy nuqtai nazarimizda har bitta kasbning etikasi bor. Sudyalik kasbimiz etikasi bor. Bizda sudyalar to'g'risida odob-axloq kodeksimiz bor. Aynan o'sha yerda bizga masalan, ish faoliyatida va ishdan tashqari holatlarda ham yurish-turish qoidalarimiz belgilangan. Masalan, biz sudyamizmi, jamiyatda biz o'zimizni, o'rnimizni, yurishimizni, gapirishimizni, turishimizni normamiz bo'lish kerak. O'shaning uchun masalan biz o'tirganda dildan sizga ham suhbat bo'lishimiz mumkin, lekin biz o'sha sud protsesslarini jarayonida biz davlat organi xodimimiz. Biz o'qiyotgan normaga, ular nima deydi, talab qilgan qonun hujjatlarini ularga to'g'ri yetkazib berishimiz kerak-da. U jiddilik talab qiladi.
2: Demak, bugun biz ko'rib turgan, bizning qarshimizda o'tirgan ozdapanmi, agar u kursada o'sha sudda ko'rsangiz, demak, boshqa obrazda ko'rar ekanmiz-da.
1: Boshqa obrazda gavdalanadilar, lekin mana qarang, bir ayol sifatida, bir inson sifatida juda samimiy. Va men ishonaman, bunday sudyalar shunchaki o'sha sovuqqonlik bilan hukm qilmaydi, balki o'sha ikki tomonni ham o'rganadi. Kerak bo'lsa, yuzma-yuz o'tirib alohida gaplashadi.
0: Albatta, uylariga chiqamiz.
1: Shunaqami? Mana aqlli qaynona aytiladi-yu, aqlli qaynona bir vaziyat bo'lsa, kelinni o'g'lini oldida, o'g'illi kelinni oldida urushmaydi. Uni aybini sekin o'ziga aytadi. Oldiga olib, bitta-bitta vaziyatni o'rganadi. Nazarimda oqil, odil sudya ham shu ish qiladi.
0: Rahmat, muxlisaxon, rahmat.
2: Ozdaba, endi bitta narsada yordam bering. Bizda ajrimga berilgandan keyin, deylik, yoshlar keldi, o'rtada qanaqadir muddatlar beriladi. 3 oylik, 6 oylik deylik, muhlat beriladi-yu. Ana shu muhlatlarning qoidasini u masalan o'zi nima uchun beriladi va qanchagacha u davom etadi? Masalan, bitta tomon xin desa, bittasi yo'q desa, bu nima yuravermaydi-ku masalan?
0: Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Bu xalqimizga ham kerakli ma'lumot bo'ladi deb o'ylayman. Nikohdan ajratishga berdi-da. Ba'zida hali yuqorida ham aytib o'tdim. Bir-birini sinash uchun berib ko'radi kimdir, kimdir kimnidir vaqtincha yaxshi ko'rib qoladi, o'shanga uylangisi kelib qoladi.
2: Shunaqa ham bo'ladimi?
0: Endi bor, har xil holat bor. Mana shunday holatda biz davlat siyosatimiz, qonunchiligimiz nima deydi? Oila mustahkamlanishini asra deydi-da. Masalan, ketganingizga qancha bo'ldi alohida yashaganingizga desak, ha, o'zi o'tgan hafta ketdim deydi. Bu oilani qanday ajratasiz? Bu oilani bu oila hali batamom nima deydi, barbod bo'lgan deya olmaysiz-da. O'zbekiston Respublika Oliy sud plenumi bor, nikohdan ajrashish ishlarini ko'rish va oila kodeksida 40-moddada aytadi. Qachonki o'sha oila barbod bo'lganligiga isbotlansagina nima deydi, haqiqatan ham qaror qabul qilinadi. Lekin muhlat masalasi bor. Demak, ular bir marta o'sha ketib qoldi, keldi, yarashdi-da. Keyin yana sudga murojaat qilishdi. Birinchi marta rad bo'ldi yoki keyin yana murojaat qilishdi. Bunda sudya taraflarni eshitib ko'radi. Agar oilaviy munosabatlar iliqlik qolgan bo'lsa, bir oila bo'lib yashashga bir qanaydir oxirgi marta qachon restoranga bordingiz birga deb savol beraman. Nima, onasiga ketgan, qaynona bilan uchun shaxsa bilan kelishmagan, ketgan, bir yil bo'lgan. Lekin er-xotin qachon restoranga bordinglar desam, kecha boruvdik deydi. Qanday uni ajratasiz? Qanday ajratadi? Mana shunday paytlarda men bu uchinchi shaxsa aralashuvni yechim topish uchun muhlat beramiz. Bu yerda sudyalar ichki intuitsiyasidan kelib chiqib, holatni individualni o'rganib, 3 oydan 6 oygacha muhlat beriladi deb qonunda mustahkamlangan.
2: Albatta, chunki birinchisida mana 6 oy berildi. Keldi, deylik, o'sha kun keldi. Er-xotin kelishdi. Er ajrashaman deyapti, lekin xotin yo'q deyapti. Unda nima holat bo'ladi?
0: Sudya mustaqilligi.
2: Yo, ajratadi yo, yana muhlat berish mumkin.
1: Qarangda endi Botirxon, o'sha muhlatlar nima uchun? Masalan, deylik, ular aytgandek vaziyat, ayol bilan hech tili topishmayapti, hech kelishmayapti. Yo'q, u o'sha muhlatda erkak sekin-sekin agar vaziyatni qo'lga olsa, bu munosabat yaxshi bo'lib ketadi. Endi shunday vaziyatlar bor. Ya'ni er ichuvchi bo'lsa, er narkoman bo'lsa, 6 oy o'tadimi, 1 yil o'tadimi? U davolanmasa, u nima qilmas, foydasi yo'q. Bunday oila ajratiladi. Yoki bo'lmasa, er umuman batamom ketib qoldi, boshqasinikiga bo'ldi, men bu ayol bilan yashamayman deyapti va o'sha qaysidir muddatda ham erqa. Mana shunaqa holatlar bo'ladi-da.
0: Lekin ishoning, mana shu bergan muhlatimizda ko'p oilalar yarashib ketadi.
1: Yarashib ketadi. Ya'ni vaziyatni qo'lga olish mumkin bo'lsa,
2: mana nima uchun mana bolalarni baribir ota-onaniki bu muhabbatda mevasi. Hech bir bola bekordan-bekor dunyoga kelmaydi. Alloh mana shu 2 yoshni qalbini o'zaro almashinuvida bir go'zal mo'jizani hadiya etmaydi deb o'ylaymanda. Sababiki haligi bola maniki, bola uniki, o'rtada bolani talashish kerak emas. Har qanday vaziyatda ham mayli dunyo qarashi bir-biriga to'g'ri kelmas, so'zi so'ziga, dili-diliga to'g'ri kelmay qolgandir, lekin bolada aybi yo'q. Goh holatlarda, ana ko'p holatlarda endi qurol vazifasini o'taydi, haligi qurol qolishadi endi ayollarimiz. Men aytamanda, ko'p holatlarda agar otalarga, shu erkaklarga bolasini ko'rsatsa, ko'p holatlarda o'sha bola ham ko'p oilalarni yarashtirib yuboradi.
0: Turxon o'sha ketib qolgan ayol nega ko'rsatmaydi? Eriga nimanidir isbotlash uchun.
2: Bu to'g'rimi o'zida?
0: Ya o to'g'ri, to'g'ri, noto'g'ri emas. Bu yerda har bitta inson xatosini o'zining ichki dunyosidan qidirsin-da. O'sha erkak ham, o'sha ayolni, sobiq xotinini oldiga borib, "Ke, biz do'stlarcha yashaylik, bolalarimiz taqdiri ikkalamizga bog'liq" deb kelishuv qilib, ko'nglini olishi kerak.
1: Albatta.
2: Yo'q, har doim bu murosa madora yaxshi bo'ladi deb umid qilmayman.
1: Yomon er, yomon xotin bo'lishi mumkin, lekin u farzand uchun yaxshi ota va yaxshi ona bo'lib qoladi.
2: Albatta, albatta. Mayli, biz niyat qilamiz, hech bir qo'rg'onni ini buzilmasin, hech bir oilani ini buzilmasin. Bir oilada dunyoga kelgan farzand ota-onasini mehrida, muhabbatida unib o'sishidan umidvormiz. Chunki bu yurtda ana shunday farzandlar kamol topishidan biz umidvormiz. Ozda bas sizga katta rahmat.
0: Sizlarga ham rahmat.
2: Bu mavzu shunaqa bahsli mavzu.
1: Chunki mavzu yana gaplashardik.
2: Bir tinglovchi mana hozir ishonsangiz mana hozir sizga ko'rinyaptimi? Chiroqlari yonib yotibdi. Chunki xalqimiz ham bevosita o'zini ichidagi chunki bu masalada siz ishlaydigan joyda agar 10 ta odam keladigan bo'lsa, 10 ta haqiqati bilan keladi. Hammani o'zini haqiqati bor. Masalan, men hozir o'zim otalar tomonidan bir haqiqatimni ilgari so'raman. Muxlisa ayollar tomonidan haqiqatini so'radi. Siz sudya sifatida o'z haqiqatingizni ilgari surasiz. Imkon qadar bor bo'linki, mana shu
1: hammasiga e'tibor bering. Qora va oq.
2: Shaxmat bordi. Ozda bir rahmat sizga.
0: Sizlarga ham rahmat. Juda samimiy, ko'tarinki ruhda o'tdi suhbat. Sizlarga ham rahmat.
2: Bor bo'ling.
1: Rahmat. Xulosa qilib aytganda, azizlar, oila jamiyatning asosiy tayanchi, muqaddas maskani, oilalarda tinchlik va totuvlikni saqlash, farzandlar manfaatini himoya qilish hamda oilaviy nizolarni oldini olish bu barchamizni ishoning barchamizning vazifamizdir. Bugungi mehmonimiz Toshkent shahar fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudining sudyasi Ozodaxon Shamsiddinova bo'ldilar. Mana shunaqa samimiy, iliq bir suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz.
2: Albatta, hammaga katta rahmat. Ayollar o'z vazifasini, erkaklar o'z vazifasini unutmasin. Oilada har bir erkakning o'zini pozitsiyasi bor. Erkak o'sha oilada erkaklik pozitsiyasida qolsin. Ayollar o'z nazokati, o'z mehri va muhabbati bilan. Ayollarni biz shuning uchun ham nozik xilqat vakillari deganmiz. Shuning uchun bor bo'lsin. Ayol erkak farzandlarga to'g'ri tarbiya berishda ularga faqat kuch-quvvat tilaymiz, sabr tilaymiz, mehr-muhabbatlarini tark etmasin.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 28-sentyabr kuni 46-butunjahon shaxmat olimpiadasi va 3-parashaxmat olimpiadasi g'oliblari va ishtirokchilarini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatga asosan quyidagilar taqdirlandi. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan shaxmat bo'yicha O'zbekiston erkaklar terma jamoasi a'zosi Madaminov Muhiddin Bahodirjon o'g'li taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi faxriy unvoni bilan shaxmat bo'yicha O'zbekiston erkaklar milliy terma jamoasi a'zolari Abdusattorov Nodirbek Fazliddin o'g'li Vohidov Shamsiddin Po'lat o'g'li hamda Yakubboyev Nodirbek Murodjon o'g'li taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozi faxriy unvoni bilan shaxmat bo'yicha O'zbekiston erkaklar milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Osimjonov Rustam Mashrukovich hamda parashaxmat bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiyi Shermuhammad Samandar Nurulla o'g'li taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi faxriy unvoni bilan O'zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi o'rinbosari Sindorov Komil Oydinovich taqdirlandi. Fidokorona xizmatlar uchun ordeni bilan shaxmat bo'yicha O'zbekiston erkaklar terma jamoasi a'zosi Sindorov Javohir Sanjarbekovich taqdirlandi. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi Bo'rijar ko'chasi Pekin ko'chasi deb qayta nomlandi. Tegishli qaror xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi tomonidan qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Harakat boshi mahallasi hududida joylashgan Bo'rijar ko'chasi Pekin ko'chasi deb qayta nomlandi. Ko'chani qayta nomlash Yakkasaroy tumani hokimligining taklifi asosida ma'qullangan. Qayta nomlash munosabati bilan mahalliy aholi o'rtasida tegishli tushuntirish ishlari olib boriladi. Shuningdek, tegishli tashkilotlar hujjatlarga o'rnatilgan tartibda o'zgartirishlar kiritadi. Kadastr agentligining Toshkent shahar boshqarmasiga hududidagi ko'chmas mulk obyektlari manzillarini belgilash va o'zgartirish uchun 2 oy muddat berilgan. Manzili o'zgartirilgan manfaatdor shaxslar bu haqda belgilangan tartibda xabardor qilinadi. Toshkent shahar hokimligining obodonlashtirish bosh boshqarmasi esa 3 oy muddatda ko'cha ko'rsatkichlar va 5 lavhalarni yangi nomga mos ravishda almashtirish kerak. Qaror rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kirgan. Braziliya prezidenti Luis Inasuyi Lula da Silva mamlakatda virtual kazinolar va pul tikiladigan onlayn o'yinlar butkul taqiqlanishini e'lon qildi. Bu saratonga o'xshaydi. O'simtani yo'q qilasan yoki o'simta seni o'ldiradi, deya prezidentning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda G1 portali. Ushbu chora prezidentlik saylovlari oldidan joriy etildi. Saylovning birinchi turi 4 oktyabrga belgilangan. Biz jamoat salomatligi sohasida onlayn pul tikish bilan bog'liq jiddiy muammoga duch keldik. Bu jiddiy muammo, dedi moliya vaziri Dario Turigan. Uning ma'lum qilishicha foydalanuvchilar o'z mablag'larini yechib olishlari uchun bukmekerlik kompaniyalarining saytlari 5 oktyabrgacha ochiq bo'ladi. 6 oktyabrdan boshlab esa ilovalar do'konlari va internet provayderlari ushbu saytlarni bloklashi shart. Prezidentlik saylovida o'z nomzodini qo'ygan senator Flavio Bolsonaro esa ushbu taqiqni populistik, ikkiyuzlamachi va siyosiy maqsadlarga qaratilgan deb baholadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11806.97 tiyin, 1 yevro 13430.43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139.86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 sentyabr

Bir kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mahalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq kuzatilishi mumkin. Baland tog'larda qorga aylanishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2027-2028 o'quv yilida 185 ming talaba dual ta'lim bilan qamrab olinadi. Ayollar orasida internetdan foydalanish ko'paydi, 76%dan 97%gacha. Olimlar global yashillanish ortidagi ekologik xavfni aniqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa yoki mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida mitir Germaniya litsenziyasiz.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Har kuni ertalab bugun kechagi kundan yaxshiroq bo'ladi degan umid bilan uyg'onaman. Will Smith.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda oliy ta'lim talabalarini amaliyot bilan birga o'qitishga asoslangan dual ta'limni kengaytirish rejalashtirilmoqda. Belgilangan maqsadga ko'ra 3-chi va 4-chi bosqich talabalarining kamida 80% 185 ming nafar yosh dual ta'lim bilan qamrab olinadi. Shavkat Mirziyoyevga taqdim etilgan ta'lim sohasidagi takliflarda talabaning oliygohdagi nazariy bilimlarni korxonalardagi amaliy mashg'ulotlar bilan bog'lash masalasi ko'rib chiqildi. Bu borada Andijon viloyatida tajriba shakllanmoqda. Hozirda 11 ming nafar talaba 2 mingta korxonada dual ta'lim asosida amaliyot o'tamoqda. Prezident barcha rektorlarni Andijonga yuborib, ushbu tajribani joyida o'rganishni topshirdi. Bundan tashqari 3 oy avval 10 nafar rektor Germaniyaga dual ta'lim tizimini o'rganish uchun yuborilgan. Taqdimotda Germaniya tajribasiga ko'ra bitiruvchilarning 70-75% amaliyot o'tagan korxonasida ishlab qolayotgani qayd etildi. Mazkur tajribani O'zbekiston sharoitiga moslashtirish va korxonalarni kadrlar tayyorlash jarayoniga faolroq jalb etish taklif etildi. 2027-2028 o'quv yilida dual ta'limga 5 ta oliygoh va 3,5 mingta korxonani jalb etish, 12,5 ming nafar talaba uchun o'qish va amaliyotni birgalikda tashkil qilish rejalashtirilmoqda. Dastlab muhandislik, ishlab chiqarish, qurilish va qishloq xo'jaligi kabi yo'nalishlarga ustuvorlik berish taklif etilgan. Yangi modelda oliygoh, korxona va talaba o'rtasidagi munosabatlar shartnoma asosida yo'lga qo'yiladi. O'quv dasturi korxona ehtiyojiga moslashtiriladi. Talabaga ish joyida malakali murabbiy biriktiriladi. Amaliyot o'qish bilan bir vaqtda yoki muayyan sohaning xususiyatidan kelib chiqib, alohida davrda tashkil etilishi mumkin. Yilning yanvar-avgust oylarida O'zbekistonda internetdan foydalanuvchi 10 yosh va undan katta ayollar ulushi 97% ni tashkil etdi. Bu 2021 yildagi ko'rsatkichdan 20.4% bandga yuqori. Milliy statistika qo'mitasi uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari natijalariga tayanib ushbu ma'lumotlarni e'lon qildi. Qayd etilishicha, 2021 yilda 10 yosh va undan katta ayollar orasida internetdan foydalanuvchilar ulushi 76.6% bo'lgan. 2026 yilning yanvar-avgust oylarida esa bu ko'rsatkich 97% yetgan. Mazkur davrda 10 yosh va undan katta erkaklarning 97.5% internetdan foydalangan. Shu tariqa erkaklar va ayollar o'rtasidagi farq 0.5% banddan tashkil etgan. Nature Climate Change jurnalida chop etilgan tadqiqotda olimlar 1982-2020 yillardagi sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini tahlil qilgan. Ular o'simliklar holatini baholash uchun bark maydoni indeksidan foydalangan. Bu ko'rsatkich barklarning umumiy maydonini ular o'sib turgan yer maydoniga nisbatan ifodalaydi. Naked Science nashrining tadqiqot haqidagi sharhida keltirilishicha, qurg'oqchil hududlarning 82% mazkur indeksning yillararo tebranishlari kuchaygan, ya'ni nam va quruq yillardagi o'simlik qoplami o'rtasidagi farq kattalashgan. Tadqiqotchilarning ehtimoliy izohiga ko'ra, atmosferaga karbonat angidrid miqdorining ortishi o'simliklarga suvdan samaraliroq foydalanish va ko'proq bark chiqarish imkonini berishi mumkin. Biroq kattalashgan o'simlikni saqlab turish uchun ham ko'proq resurs talab etiladi. Shu sababli nam yildan keyin qurg'oqchilik kuzatilsa, o'simliklar mavjud suv bilan o'z biomassasini ta'minlashda qiynalishi mumkin. Olimlar ushbu mexanizmlarni aniqlash uchun qo'shimcha ma'lumotlar zarurligini ta'kidlamoqda. Mualliflar tekshirgan 13 ta yetakchi global o'simlik modeli kuzatuvlarida aniqlangan yillararo o'zgaruvchanlikning ortishini aks ettira olmagan. Bunday beqarorlik yog'ingarchilikka tayanadigan dehqonchilik va yaylov chorvachiligi uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Hosil va yaylov oziq-ovqat miqdorini oldindan baholash murakkablashadi. Olimlar o'simliklar mahsuldorligidagi keskin tebranishlar kattaroq ekologik o'zgarishlarning erta belgisi bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Biroq tadqiqot qurg'oqchil hududlar albatta nam ekotizimlarga aylanishini yoki o'zgarishlar qaysi yo'nalishda ketishini aniq belgilab bermaydi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29 sentyabrda unga ko'ra 1 AQSh dollari 11806.97 1 yevro 13430.43 hamda 1 Rossiya rubli 139.86.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo

0: Ozi bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Baland tog'larda qorga aylanishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Samarqand shahrida 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasi o'z nihoyasiga yetdi. Musobaqada ishtirok etib olimpiada g'olibi bo'lgan o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov FIDE Excellence Awards 2026 mukofotining eng yaxshi erkak shaxmatchi nominatsiyasida g'olib deb topildi. FIDE Excellence Awards shaxmat olamidagi eng yaxshi shaxmatchilar, jamoalar, turnirlar va boshqa yutuqlarni e'tirof etishga qaratilgan mukofot bo'lib, 2026 yilda ilk bor tashkil etildi. Shu tariqa Javohir Sindorov mukofotning ilk marosimida eng yaxshi erkak shaxmatchi sifatida e'tirof etildi. Qozog'istonlik yengil atletikachi Yasmina Taksanbayeva Yaponiyada o'tkazilayotgan 2026 yilgi Osiyo o'yinlarida sportcha yurish marafonida qo'lga kiritgan oltin medaldan mahrum qilindi. Bu haqda sportchi Instagram sahifasida aytib o'tdi. Taksanbayeva 42.195 km masofani 3 soat 22 daqiqa 20 soniyada bosib o'tib, marraga birinchi bo'lib yetib kelgandi. Biroq keyinchalik uning natijasiga norozilik bildirildi. Qozog'iston Milliy Olimpiya Qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, protest sportchining foydalangan oyoq kiyimi bilan bog'liq bo'lgan. Osiyo o'yinlarining rasmiy saytida Taksanbayeva diskvalifikatsiya qilingani qayd etildi. Qarorga sabab sifatida sportchining jihozlari bilan bog'liq reglament bandlari ko'rsatilgan.

Salomat mısınız, omon mısınız? Yana bir yaxshi kunda, yaxshi kayfiyatda siz bilan birga ekanligimizdan juda ham xursandmiz. Eshik tashqarisida Miklife, All Air chiroqlarimiz yondi, 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasanat ham bilan birgalikda oldingi 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'lamiz. Bugun audio rebus loyihasi, biroz turib kun tarixi, ana undan keyin soat 14:00 dan 15:00 qadar dil izhorlari dasturi amalga oshiriladi. Bizdan uzoqlashmaysiz. Va Oriya Dono radiosini qayerda tinglayotgan bo'lishingizdan qat'iy nazar smartfoningizni qo'lingizga oling va bizni tinglayotganligingiz to'g'risida Instagram sahifangizga stories joylashni unutmang. Xo'sh, dasturimizni Sharq guruhi ijodkorlaridan Samarqand taronasi bilan boshlaymiz. Samarqandliklar juda ham ko'p, bizni tinglaydiganlar aynan siz uchun bo'ladi mana shu go'zal qo'shiq. Bizdan uzoqlashmaysiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамаксу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч колдингизмы? Мехман келдимы? Кечасы таам изледингизмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi, 10xon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Barcha kulgu muxlislarini 15 noyabrdan 26 noyabrgacha Xalqlar do'stligi saroyiga Kamina va Oxun Chin Hazil nomli

FM 106.5 oraya dono radiosini tinglayapsiz. 2026 yilning 29 sentyabr sanasi. Aynan mana shu sanada bundan oldin qanday qiziqarli voqealar bo'lib o'tgan birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin yoki qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti, bularni ham aytib o'tamiz. Eronda o't o'chiruvchilar kuni bo'lib o'tayapti bugun. Butun jahon yurak kuni ekan. O'z sog'ligiga befarq bo'lmaganlar, har doim sport bilan shug'ullanadiganlar ushbu bayramni keng tarzda nishonlashar ekan. Xo'sh, yillarga diqqat qilamiz. 2001-yilda Davr Bank tashkil topgan sana, bugungi sanada tavallud topganlar esa, demak, 1978-yil xonanda Jahongir Otajonov dunyoga kelgan kun ekan va bugun norasmiy bayramlar sifatida xalqaro epchil odamlar kuni nishonlanyapti. Barcha mana shunday qobiliyatga ega bo'lganlarni bugungi epchillar kuni bilan tabriklaymiz. Agarda sizda ham 29-sentyabr sanasiga oid qiziqarli kun ma'lumotlari bo'lsa, bemalol bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriya dono 10.65 ga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit bo'yicha foiz xarajatlarining 5.6%gacha bo'lgan qismini kichik tadbirkorlar uchun qoplab berishga qaratilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumenti kompensatsiya.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Ko'p kvartirali uylarni takroran ruxsatsiz qurganlik uchun 5 yilgacha qamoq jazosi belgilandi. Markaziy bank kredit qarzdorligini undirishdan oldin fuqarolarning moliyaviy holatini o'rganishni tavsiya etdi. O'zbekistonda 3 kunga sel xavfi e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: istorija Donode reklama.
1: Million legend sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsertini taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
2: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib

0: imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Abishar aka mana qo'shiqda aytganlar: "Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola, sarfolar yarashkeli, jajigina bek bola." Klipida to'y bolani ko'tarib aytgan-ku. To'yga borsa, to'y bolani ko'tarib aytar ekan. Zakaz shunaqa bo'lar ekan-da. Administrator aytadi, "To'y bolani yoshiga qarab dogovor qilaman" deydi. Kattaroq bola bo'lsa deydi, qimmatroq aytaman. Kichkinaroq to'y bola bo'lsa, arzonroq aytaman deydi. Buxoroga to'yga borish kerak ekan. Sunnat to'yiga. O'zi Qo'rsuda aytganda bir sunnat to'ydan kelib edi o'shan ekan. Buxoroga borgan ekan, "Ravshan jo, biz sizni muxlis niyat qilib chaqirganmiz. Ana shu o'g'limga sunnat to'y qilsam Ravshanjon keladi, to'y bolani ko'tarib aytadi deb o'qiydi deb niyat qilganman." Ravshan aka, "Ha, ko'tarib aytamiz. Chaqiring" debdi. 8-inchi sinf bola kelayotganmizda. Bo'yi Ravshan akamdan balandmishda. "Kuyov bolami bu, to'y bolami?" debdi. Ravshanjon, "Ana shu to'y bola sal kattaroq bo'lib qoldi-da. Vaqtiga to'y qilolmadik, ustiga $1,000 qo'yaman" debdi. "Shu ko'tarib ayting, ko'tarib o'qing" debdi. Ahlam 5,000 deganda, Ravshan aka aytadi, "Ko'taray desam beli o'ylayapman. Ko'tarmay desam pulni o'ylayapman. Pul o'lsin" deydi. "Uydan bolalarim, nevaralarim uchun ko'tarmaganman. Pul baribir g'olib chiqdi" deydi. "Bo'ldi aka, ko'taramiz, faqat 2 kishi ko'taramiz, maylimi" debdi. "Bitta oyog'idan shogirdim oldi" deydi, "bitta oyog'idan men oldim" deydi, "ko'tarib oldim" deydi. To'y bolalar aytayotganmish, to'y bola uzun bo'lib sallani kiyib turganmish to'yxonani. Uni sinfdoshlari dardasi sigaret chekib qarab turganmish.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hayotda o'zingizni kim bilandir taqqoslamang. Agar shunday qilsangiz, siz o'zingizni kamsitgan bo'lasiz. Bill Gates.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yarlik kuchaytirildi. Davlat rahbari 28-sentyabrda imzolangan qonun bilan qurilish sohasida davlat nazorati va boshqaruvini yanada takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib taomillari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, qurilish montaj ishlarini boshlash uchun qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish hududiy inspektorlardan ruxsatnoma olish talab etiladi. Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, ko'p kvartirali uylarni qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspektorlarining ruxsatnomasisiz qurish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilandi. Shuningdek, shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilikni buzish odam o'lishiga yoxud boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilandi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Markaziy bank fuqarolarning o'zi va oila a'zolari doimiy yashaydigan yagona uy-joyni kredit bo'yicha garov sifatida qabul qilishda ularning manfaatlari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy oqibatlarni inobatga olish yuzasidan tijorat banklariga tavsiyalar yubordi. Banklarga bunday holatlarda avvalo qarz oluvchining kreditni qaytarish imkoniyatini sinchiklab baholash, uy-joyning qiymati va likvidligini kredit ajratishning asosiy omiliga aylantirmaslik, imkon bo'lsa boshqa ta'minot usullarini ko'rib chiqish tavsiya etildi. Markaziy bank xabarida ta'kidlanishicha, bank kredit ajratishda avvalo mijozning uni qaytara olish imkoniyatini baholash kerak. Garovga qo'yiladigan uy-joyning qimmatliligi kredit berish uchun asosiy omil bo'lmasligi lozim. Shartnoma imzolanishidan oldin mijozga kredit qaytarilmasa, yagona uy-joyga undiruv qaratilishi va natijada uy sotilishi mumkinligini aniq va tushunarli tarzda tushuntirilishi kerak. Agar fuqaro yagona uy-joyni boshqa shaxs yoki tadbirkorning krediti uchun garovga qo'ysa, kreditni o'zi olmagan bo'lsa ham, qarz qaytarilmagan taqdirda uning uy-joyiga undiruv qaratilishi mumkin. Qarzdorlik yuzaga kelganda undiruv choralaridan oldin qarz oluvchining moliyaviy holatini o'rganish hamda kreditni restrukturizatsiya qilish yoki qarzdorlikni tartibga solishning boshqa imkoniyatlarini ko'rib chiqish tavsiya etildi. O'zgidromet 30-sentyabr, 2-oktyabr kunlari yomg'ir yog'ishi kutilayotgani sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin xavfi borligidan ogohlantirdi. Quyidagi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on hamda Musrobod tumanlarida, Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy hamda Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyatining Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konmex hamda Karmana tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish hamda Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chus, Namangan hamda Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarda suv bosishiga olib kelishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11806 so'm 97 tiyin, 1 yevro 13430 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 86 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29-sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mahalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 darajada.

iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq kuzatilishi mumkin. Baland tog'larda qorga aylanishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduz 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13, kunduzi 24-26 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda soat millarimiz 13:12 daqiqa o'tmoqda. Ikkinchi soat. Do'stlar, audio rebus dasturini boshlayapmiz. Dastur shartlari bilan tanishtirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Undan avval bugun mana seyshanba, xo'sh 29-sentyabr. Azizlar, havo harorati ajoyib bo'lyapti. Bizda qariyb 40-45 daqiqa vaqtimiz bo'ladi. Xo'sh, sizga aynan 3 bosqichdan iborat audio rebus dasturini tushuntirib o'tishim kerak bo'ladi. Nima qilamiz? Birinchi bosqichda sizga eng mashhur filmlar, seriallar, kinolar va mana shu kompaniyalarning introlari eshittiriladi. Ularni tinglashingiz kerak bo'ladi. Qaysi film, qaysi kino yoki qaysi multfilmga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi bosqich. Ikkinchi bosqichga o'tganingizdan so'ng sizga mashhur seriallarda aktyorlarning yoki filmlarda aktyorlarning dialoglari qo'yib beriladi. Xo'sh, bu qaysi filmdan parcha bo'lyapti? Qaysi serialdagi dialoglar ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Barcha-barchasi mashhur filmlar, mashhur seriallar va mashhur aktyorlar ijrosidagi filmlar. Qiynamas, bemalol topishingiz mumkin. Ikkinchi bosqich mana shunday. Uchinchi bosqichga o'tganingizdan so'ng mashhur aktyor, mashhur aktrisalarning ovozlari qo'yib beriladi. Ularni qayerdadir bergan intervyulari yoki ovozlari gaplarini qo'yib beramiz. Tinglaysiz, kimning ovozi, kim gapiryapti? Mana shuni topishingiz kerak bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Mana shu 3 bosqichdan o'tishingiz kerak. Yana bir narsani eslatib o'tishim kerak. Har birta qo'yilayotgan ohang qo'shig'imizni avvalida 5, 4, 6 sekundli background qo'shiqchamiz bor. Ya'ni siz adashib ketmasligingiz uchun va haligi shazamlar bor-ku, shularni ishlatmasligingiz uchun bu foyda beradi bizga ham, sizga ham. Xo'sh, mikrofon qarshisida Hasan Atqamov hamda Azizbek Rahmatov.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha bashangizga assalomu alaykum. Qadrli Oriya Dono radiosi

0: Shulari bizda audio rebus loyihasi boshlandi. U qarang, to'g'ri aytishni o'rganib mana. O'tgan dasturda audio bo'lib qolgandim.
1: Kecha menda adashish bo'ldi. Qaysi so'zda ketdi-da, tilim chiqib ketdi qayerga.
0: Pitsport.
1: Xullas, mana shunday bo'lyapti. Yana bir narsani eslatib o'taman. Bu filmlar o'zbek, turk, xorij filmlari va koreys seriallaridan iborat. Barchamiz mana shu televizorda tomosha qilib kelayotgan, deyarli har kuni ko'rgan filmlarimiz. Adashmaysiz, siz uni ko'rgansiz, qayerdadir tinglagansiz. Yoshingiz katta bo'lsa, biroz kichikroq nabiralarni, ukalarni yoningizga olib kelasiz. Bizga ulanasiz, bog'lanasiz 71-203-1065 raqamiga faqat bog'lanasiz. Ishtirok etishingiz mumkin. Bog'langandan so'ng sizga qo'shiq qo'yib beramiz. Uni shunchaki tinglaysiz va qaysi film, qaysi serialga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Deyarli 1 daqiqa 40 sekund vaqt ketadi sizdan. Menimcha tushunarli bo'ldi, Azbek.
0: Ha, juda bir me'yorda tushuntirdingiz.
1: Ha, birozdan so'ng reklamamiz bor. Uni o'tkazib olamiz. Ana undan keyin dasturni boshlasak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi.
0: Ha, unga tinglovchilarimiz tayyor turishadi hozir.
1: Ha, yana bir narsani eslatib o'ting. Doimiy bizda muammo bo'lyapti. Radioga juda yaqin o'tirib olishyapti.
0: Ha, radiodan uzoqroq turasiz. Ushbu loyihada ishtirok etayotgan paytingizda biz sizni jonli efirga ulaymiz va efirga ulangan vaqtda, ya'ni sizga musiqalar yoki intervyudan parchalar, saundtreklar qo'yib eshitilayotgan bir paytda jim turgan holatda smartfon orqali tinglashingiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda o'yinda ishtirok etish ham, g'olib bo'lish ham oson kechadi.
1: Demak, shunday xabarlarni eslatib o'tdik, shartlarni eslatib o'tdik. Reklama, ana undan keyin qaytamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz.
1: Ha, menda yaxshi yangiliklar bor. Siz dastur boshida bugungi g'olib bo'lgan insonga nima taqdim etishimizni aytmadingiz va men hozir bir dunyo yangiliklar bilan sizning oldingizga yetib keldim.
0: Nima bo'lyapti?
1: Faqatgina g'olib bo'lgan tinglovchilarimizga bugun o'yin shartini birozgina osonlashtiramiz, hurmatli hamkasbim Hasan Adhamov. O'tgan dasturda siz osonlashtirdingiz-ku, adashmasam kecha.
0: Borgan sari rahmdor bo'lib boryapsiz, Azizbek.
1: Qarang, qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deydi-ku. Sizdan o'rganyapman-da. Demak, g'olib bo'lgan inson o'zi odatda 3ta bosqichdan iborat bo'lardi ushbu audio rebus loyihasi va bugun 2ta bosqich bo'ladi. Ya'ni siz 2-chi bosqichdan o'tadigan bo'lsangiz, Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik chipta sizga taqdim etamiz va g'olib bitta bo'lmaydi, g'olib 5ta bo'ladi. 5ta g'olibni aniqlashimiz kerak aynan bugungi o'yinda. Barcha-barchangizga omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Ko'ramiz, balki 3-chi soatda dilingiz xorlari emas, dastur almashishi mumkin. Mana shu sovg'alarni egasini aniqlash uchun nega bunday deyapmiz? Chunki konsert aynan bugun bo'ladi. Soat 17:30 da boshlanadi Xalqlar do'stligi san'at saroyida. Ha, ulgurish kerak. Chiptalar zoya ketmasligi uchun, tinglovchilarimiz g'olib bo'lishlari uchun, ularni xursand bo'lishlari uchun harakat qilyapmiz va hammangizga o'yinda omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz.
0: Qo'shimcha qilmoqchiman, Azizbek, o'yinimiz o'zi 3ta shartdan, 3ta bosqichdan iborat, ha? 2ta bosqichdan o'tgan insonga biz 2 kishilik chiptani beramiz.
1: Ko'ramiz, agar g'olib topilish qiyinroq bo'lsa, mabodo 1-chi bosqichda g'olib bo'lgan insonga ham berib yuborishimiz mumkin, lekin hozir emas.
0: Bonuslar kuni ekan,
1: ha? Bugun bonuslar
0: Ha, yana imkoniyat beramiz. Mana 2ta bosqichdan o'tdik-ku. Chiptalarni yutib olishdi, to'g'rimi? 3-chi bosqichni ham o'ynab qo'yamiz. Ya'ni dasturda reglamentdan chiqib keta olmaymiz. 3-chi bosqichni ham o'ynab qo'yishimiz kerak.
1: Mayliga.
0: Ha, demak tushunarli bo'ldi. Qo'ng'iroq qabul qilishimiz kerak. 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
2: Ayva, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring.
2: Samarqanddan Xolmirza kelyapman.
0: Xolmirza aka, salomatmisiz, omonmisiz, tayyormisiz?
2: Rahmat, rahmat. Qani bir harakat qilib ko'ramiz endi.
1: Xo'p bo'ladi, harakatingiz nasib etsa zoya ketmaydi.
0: Ha, radiodan uzoqroq turasiz, biz sizga hozir mana shu soundtrackni qo'yamiz, tinglashingiz va qaysi filmdan ekanligini
2: topishingiz. Radiom o'chiq.
1: Radiongiz o'chgan, demak siz hozir jonli efirda qolasiz va jim turgan holatda ushbu soundtrack qaysi ekanligini topishingiz kerak.
0: Demak, boshladik.

0: Xo'sh.
1: Xo'sh.
0: Topdingizmi?
1: Xol Mirza aka.
2: Eshitsa eshitmadi.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Nimaga eshitilmaydi?
2: Ros. Eshitmadi. Hech narsa eshitilmadi.
0: Smartfonni quloqingizga tuting unda. Biz sizga yana bir bora qayta qo'yib eshittiramiz.
1: Avval sinab ko'ramiz. Xol Mirza aka, bizni hozirgi gaplarimizni ortidagi fondagi background qo'shig'i eshitilyaptimi? Tinglang.
2: Mana
1: bu qo'shiq eshitilyapti sizga?
0: Alo.
2: Yo'q.
1: Tushunarli. Demak, siz bilan dasturni davom ettira olmaymiz. To'g'ri tushunasizlar. Faqat ovozimiz yetib borsa, biz qo'yayotgan mana shu soundtrack yetib bormaydi. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishimiz kerak. Labay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring.
3: Toshkentdan Tohirjon.
1: Tohirjon aka, shartlarimiz sizga ma'lum. Tayyorsiz-a?
3: Xudo xohlasa tayyorman.
1: Aha, radiodan uzoqroq turasiz, shovqindan uzoqroq bo'lishingiz kerak bo'ladi. Biz sizga
3: hozir yaxshimi, normalmi?
1: Ha, hozir
0: normalmi.
1: Bizda orqa fondiga qo'shiq eshitilyaptimi sizga?
3: Eshitilyapti, xudo xohlasa.
1: Aha, demak, boshladik, diqqat qilasiz.

0: Hoş.
1: Ha, ben işittim. Zaholisi bu şumbalı kine filmden soundtrack.
2: Aha, yaşayın yaşayın, doğru cevap oldu. Hoş, isminizi kaytarıp ötüşünüz gerek bo'ladi. Biz kiritib qo'yishimiz kerak. Hozircha birinchi bosqichdan o'tgan g'oliblar qatoriga va keyingi bosqichgacha siz bilan Azbek tanishib oladi.
0: Xo'sh,
1: Tohirjon Toshkentdan.
0: Toshkentdan Tohirjon aka. Bundan oldin loyihamizda eshitganmisiz yoki ishtirok etish niyati bo'lganmi?
1: Birinchi marta ishtirok etaman bu bosqichda. Bu o'tgan safar bir eshitdim, lekin tushunmadim. Mana qaysi. Bundan oldingilarda bir eshitib ketdim. Lekin yaxshi loyiha.
0: Sizga yoqadi.
1: Yaxshi.
0: Xo'sh, ikkinchi bosqichda ham sizga omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Bu ham u qadar qiyin emas. Mashhur film, seriallarda aktyorlarning dialoglari qo'yiladi. 30-40 soniyalik. Qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak bo'ladi.
1: Bek filmmi yoki boshqa kino anaqami?
2: Film, serial bo'lishi mumkin, multfilm ham bo'lishi mumkin. Qaysi film, serial yoki multfilmga tegishli ekanligini topishingiz kerak
0: bo'ladi. O'zbek va jahon filmidan bo'lishi mumkin.
2: Tayyorsiz?
1: Tayyormiz.
2: Boshladik.
3: Omin qilmaymizmi?
4: Ha, omin qilinglar.
3: Shu xonadonda ham to'ylar bo'lsa. Allohu akbar.
5: Alloh.
4: Mana endi bu yerda 3 kun, yo, 3 kun mana.
3: Mana men.
4: Nima? Haligi bitta omin qilinglar.
3: Ya, omin qildik-ku.
4: Ha, aytsin.
2: Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Nima bo'ldi?
1: Bu quloq qolisi eshitdim, Ulfatlar. Kino komediyasida Murod Rajabov o'ynaganlar.
0: Gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil, tabriklaymiz sizni.
2: Filmlarni yaxshi ko'rgansiz, ha?
1: Rahmat.
0: Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritdingiz. Faqatgina bugun kelib oriyat Donor radiosini olib ketishingiz kerak, chunki konsert bugun bo'lib o'tadi.
1: Bo'ldi, o'zim ham Toshkentda turaman. Sog' qolsa rahmat.
0: Telegram manzilimizga, ya'ni elektron belgiga kuchukcha oriyat dono 1065 ga yozasiz, biz sizga oriyat dononi manzilini jo'natamiz.
1: Rahmat kattakon Azmi Hasanboy, rahmat sizlarga.
2: Salomat bo'ling,
1: ishtirok bo'linglar, salomat bo'linglar.
2: Ishtirok uchun kattakon rahmat sizga ham. Bog'lanamiz siz bilan. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Xo'sh, birinchi g'olibni aniqladik.
0: Ha, ko'ryapsizmi mana?
2: Ko'rsatmasin, ancha. Ha?
0: Bugungi kunimiz barakali bo'lyapti, sezyapsizmi?
2: Yo'q, o'rganib qolishibdi.
0: Ha,
2: menga ma'qul bo'layotgani ancha o'rganib, ya'ni dastur qanaqa ketyapti, nimaligini tushunib qolishibdi.

0: 20 daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2027-2028 o'quv yilida 185 ming talaba dual ta'lim bilan qamrab olinadi. Ayollar orasida internetdan foydalanish ko'paydi, 76%dan 97%gacha. Olimlar global yashillanish ortidagi ekologik xavfni aniqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Tamas xo'sh, bizda davom etamiz soat millarimiz 13 dan 31 daqiqa o'tmoqda audio rebus dasturi. Audio rebus dasturi bo'lyapti. 3 ta bosqichdan iborat eslatib o'tishim kerak. Birinchi bosqichda sizga turk, xorij, o'zbek va koreys seriallari, filmlaridan saundtreklar qo'yib beriladi. Siz ularni tinglab, qaysi filmga, qaysi serialga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqichda aynan mana shunga o'xshash filmlardan, seriallardan sizga parchalar qo'yib beriladi, dialoglar qo'yib beriladi. Qaysi filmga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Tinglashingiz kerak, ya'ni qaysi filmdan ketyapti bu dialogligini bilishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi bosqichda O'zasir Azizbek rahmat bilan hozir kelishdik. 3-chi bosqichni, ya'ni shart emas degan fikrga kelyapmiz. 2-ta bosqichdan o'tgan ishtirokchi, tinglovchi, ya'ni biz aytayotgan mana shu 5-ta odam, hozir 4-ta odam qoldi.
1: Ha, 4-ta g'olib kerak bizga yana.
0: Konsert dasturiga chipta
1: va zarur.
0: Konsert dasturimizga chipta bor-a?
1: Ha. Mazza qilib birgalikda karaoke tinglab kelasiz, kuylab kelasiz shu ijodkor bilan.
0: Yaxshi. Demak, qo'ng'iroq qabul qilamiz. 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, ishtirok etasiz va assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Kinozdan Gulyopa aytaman.
0: Gulyopa, omonmisiz, salomatmisiz? Shartlarimizdan xabardorsiz, ha?
2: Xabardorman,
0: ha. Demak, tayyor bo'lsangiz, radioni biroz uzoqroq turasiz, shovqinni pasaytirasiz. Boshlaymiz.
2: Boshladik.

0: Xo'sh, Gulyopa, nima bo'ldi? Qaysi film, qaysi serial yoki qaysi multfilmdan parcha qo'yib berdingiz?
1: Topdilar.
0: Eshitdik.
1: San'atasi gap bo'lishi mumkin emas, qoyil. Ajoyib. Ana qarang, yoshligimizu deyaptilar. Bekordan-bekorga emas ekanda.
0: Sizlar uchun oson qilib beryapmiz-da, Gulyopa. Bugun konsertga tushasiz, nasib qilsa.
1: O'zi mana shu soundtrack ketayotgan paytda o'rtalarida "Alyo" deganlardan bildim o'zi, hozir topdilar-o degan taxminlar o'tdi.
0: Kelishib so'rashyapti bu mana shu serialmida deb-a?
1: Ha, ha.
0: Yaxshi, tanishib ma'lumotlarni olasiz, ikkinchi bosqichga tayyorlanasiz.
1: Xo'sh, Gulyopa, qanchadan beri loyihada ishtirok etasiz?
2: Loyihadami? Evrikada qatnashganman. Keyin so'zni qirqib yoribdi. Har doim xato qilganman, yutqizganman.
1: Biror marta g'olib bo'lmaganmisiz?
2: Yo'q.
1: Mana qarang, mana shu audio rebus loyihasida g'olib bo'lish sizga nasib etgan ekan. Sizni ikkinchi bosqich bilan tabriklaymiz.
0: Hali nasib etmadi. Nasib etishini kutyapmiz. Chunki birinchi bosqichdan
1: o'tdilar. Endi birinchi bosqichdan o'tdilar, ko'p qolib bo'ldilar.
0: Ikkinchi bosqich biroz qiyinroq.
1: Birozgina, ko'p emas.
0: Sizga hozir xorij filmidan qo'yib beramiz. Mana shu filmni
2: o'zbek filmidan qo'yib
0: qo'ying. Yo'q, biz reglamentdan chiqib keta olmaymiz, opajon. Afsuski. Siz bu filmni aniq bilaman, ko'rgansiz. Faqat nomini topishingiz kerak.
1: Bozorda 200 minglik narsani

0: 100 mingga bering sopajonim, to'g'ri kelmaydi degandek gapirdingizda hozir.
1: Xo'sh, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz.
2: Men yomon odamlarni jazoladim. Ikkovlarini ham jazoladim.
3: Nega? Billni nega jazoladi?
2: Qo'limdan ushlab olganida yuragida nima borligini ko'rdim. Hamma qilmishlarini ko'rdim. Juda aniq ko'rdim. Yuragingdagi narsani berkitib bo'lmaydi axir.
3: Xo'sh, siz nimani ko'rding?
2: Qo'limni ushlang, bos. O'zingiz ko'rasiz.
0: Ha, bu yerda ham dialog bo'ldi, bu yerda ham dialog bo'ldi hozir.
1: Qaysi birini eshitdinglar?
0: Endi bilmadim.
4: Eshitolmay qoldim-da.
1: Ya. Hozir eshitolmadingizmi?
4: Yo'q, yana bitta qaytarib yuboringlar.
1: Shovqin joydasiz-da, Guli opa. Biroz
4: tinch. Xonadaman-da.
1: Ha, tinchroq joyga o'ting.
0: Sal xolroq joyga o'tsangiz, aniqroq eshitish imkoniyati bo'ladi sizda.
4: Bo'ldi, yurdim.
1: Yaxshi, sizga boshidan qo'yib beryapmiz. Tinglaysiz. Iloji bor shovqinni pasaytiring.
4: Bo'lib ketdim radiodan. Alo.
2: Men yomon odamlarni jazoladim. Ikkovlarini ham jazoladim.
3: Nega? Billni nega jazolading?
2: Qo'limdan ushlab olganida yuragida nima borligini ko'rdim. Hamma qilmishlarini ko'rdim. Juda aniq ko'rdim. Yuragingdagi narsani berkitib bo'lmaydi axir.
3: Xo'sh, siz nimani ko'rding?
2: Qo'limni ushlang, bos. O'zingiz ko'rasiz.
0: Xo'sh, Guli opa, nima bo'ldi? Javob
4: umuman eshitilmadi, uzoqdaligini umuman
1: eshitmadi.
4: Mayli. Uzr, lekin eshitilmadi.
1: Aha, tushunarli. Siz bilan xayrlashishga majburmiz, chunki ikki marta qo'yib berdik, ikki marta imkon berdik. Bugun g'olib bo'ladilar deb o'ylagan edim.
0: Men ham shunaqa deb o'ylagandim. Mayli, ko'ramiz. Endi mana hozir boshlovchingiz juda ham rahmdil, oqko'ngil boshlovchingiz Hasanat ham borlar ku bu yerda. Aziz, nima deysiz, mana shu dilizxorlar dasturida baribir odamlarni SMS'larini o'qib, ularga xursandchilik ulashamiz. Balki 3-chi soatni ham audio rebus loyihasini amalga oshirarmiz, deyaptilar. Ko'ramiz, o'ylab ko'ramiz agar rahbariyatimizdan ruxsat ola olsak.
1: Ha, ko'proq g'oliblarni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Mana shu vaziyatdan foydalangan holda shuni aytmoqchisiz, to'g'rimi?
0: Shunaqa.
1: Buni gaplashdik, yaxshi. Ishtirokchini qabul qilishimiz kerak. Labay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Alo.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, omonmisiz?
5: Tajalmi.
1: Qaytaring, o'zingizni tanishtiring.
5: Tajalil.
1: Sayyid Jalil aka, omonmisiz, salomatmisiz?
5: Yaxshi, rahmat.
1: Xo'sh, shartlarimizdan xabardorsiz, to'g'rimi?
5: Xabardormi?
1: Demak, sizga birinchi bosqichda film, serial, kinolardan soundtrack qo'yib beramiz. Qaysi film, qaysi serial, qaysi kinoga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi.
5: Xo'p.
1: Tayyorsiz-a?
5: Ha.
1: Boshladik.

0: Xo'sh, nima bo'ldi? Qaysi serial, qaysi filmga tegishli soundtrack edi? Qaytaring.
1: Koreyski serial.
0: Xo'sh, mayli koreyski serial deb olamiz, aslida unday emas. Siz bu serialni ko'rgansiz, aniq bilaman. Nomini aytishingiz kerak bo'ladi.
1: Dengiz hukmdorimi?
0: Dengiz hukmdori emas. Ming afsuski, dengiz hukmdori emas. Siz bu serialni aniq ko'rgandingiz, lekin dengiz hukmdoriga almashtirib qo'ydingiz. Dengiz hukmdorida bunday sho'x qo'shiq yo'q edi. Afsuski. Xo'sh. Davom etamiz. Audio Rebus dasturi bo'lyapti azizlar. Afsuski, ajoyib mana shu serialni adashtirib Dengiz hukmdori deb yuborishyapti. Keyingi ishtirokchilar
2: hayajonlanishyapti-da,
0: Hayajonlanmang, shunchaki to'g'ri tinglasangiz bilasiz. Atrofingizda filmlarni yaxshi ko'rgan, yaxshi biladigan insonlar bo'lsa, yoningizga olib kelib oling. Bugun g'olib bo'lishingiz mumkin. Soat 5 tamida konsert dasturimiz nechida?
2: 19:30 da.
0: Ha, kechki 7:30 da ekan.
2: Ha, shunaqa.
0: Konsertga tushish kerak. Demak, mana
2: g'olib. Xorazmcha qo'shiqlarga mazza qilib, raqsga tushib.
0: Meni ham tushkim kelyapti. Labay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, xormelar. Andijondan Gulnozaman.
2: Gulnozaxon, salomatmisiz?
3: Rahmat.
2: O'yin shartlari sizga tanish?
3: Ha, tanish. Hozir bugun eshitdim.
0: Sizga hozirgina qaytarib qo'yib bera olmaymiz. Sizga boshqa serial yoki filmdan soundtrack qo'yib beramiz. Diqqat qilasiz, shovqinni pasaytirasiz
2: va jim turgan holatda eshitasiz.
3: Xo'p.

0: Xo'sh, Gulnozaxon. Nima gaplar?
1: Nom bu o'zbekchami bu? Shunda yordam beryoringsiz?
2: Qarang, sizga yordam beramiz. Bu serial edi.
1: Serial?
2: Yapon kino ijodkorlari tomonidan olingan serial.
1: Nima edi? Haligi.
0: Haligi, nima edi?
2: 2000-yillarni eslangiz.
1: Nima edi? Nima edi? Arad bo'yida, dengiz bo'yida kiriyotgan. O'shin, o'shin.
0: Gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil.
2: Xo'sh, tanishib turingiz.
0: Xo'sh, Gulnozaxon, gap bo'lishi mumkin emas. Oxirgi soniyalardan Hasanat ham sizni efirdan endi uzoqlashtirmoqchi bo'lgan bir paytda o'shin deb. Mana shu birinchi shartdan, birinchi bosqichdan o'tganingiz bilan tabriklaymiz.
1: Rahmat.
0: Va ikkinchi bosqichga xush kelibsiz. Bu ham unchalik qiyin emas, birozgina qiyinroq, lekin topsa bo'ladi, amallasa bo'ladi, nasib etsa g'olib bo'lsangiz, ikki kishilik taklifnoma sizga nasib etadi.
2: Sizga filmdan parcha qo'yib beramiz, dialog qo'yib beramiz. Qaysi filmga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Diqqat qilamiz, tayyorsiz,
1: ha?
2: Ha? Boshladik.
3: Ha, ikki tonna olib keldingiz, yarim tonnani ishlatdik, qolganini sotdik. Voy. Sotding? Ha, o'tiramizmi klient kelib turgandan keyin? Haligi qo'shningiz nega ko'rinmasdan qoldi, Olimboy?
4: Nima qilasan uni?
3: Ana kunga olib kelgan kraskalaringizni o'shanga sotgandim. Ana kunga 120 talik nima olib keldingizmi? Ikkichiligini o'shanga sotdim. Miq ketmedi, indin kelaman dedi.
4: Voy,
3: eting ko'rsangiz, olib kelsam, voy. Unaqa noinsof odam bo'lish kerak emas. Halol yashash kerak odam.
4: Qanaqa odamsan o'zi? Qanaqa nimaga sotasan sen?
3: Klient kelib turgandan keyin, Murod aka, aman nima qilishim kerak?
0: Juda ham mashhur film. Men topdim.
1: Film ko'rsin. Qoyil. Muhammad Sodil Xayirovlar o'ynagan.
0: Gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil, ajoyib. Tabriklaymiz.
2: Ikkinchi g'olib
1: bo'ldik.
0: Ha, ikkinchi g'olib bor bizda.
2: Ko'z tegmasin, xo'sh, bizga Telegramdan bilasiz manzilimizni, elektron belgi olgan 1065 ga raqamlaringizni yuborasiz.
0: Ismingiz va raqamingiz.
2: Ha. Biz sizga bog'lanamiz. Va bugun konsert qolib ketish kerak emas. Kechki 7:30 da chiptalaringizni olib ketishingiz kerak.
0: Yo'q, 7:30 da konsert boshlanadi. Undan oldinroq kelib Oriya donadan chiptalarni olib ketasiz.
2: Ha, shu bilan yurishlar
1: kerak. Hurmatli boshlovchilar, biz Andijondamiz-da, biz borgunimizcha yurmaymiz. Asha Toshkentda qarindoshlarim bor, sizlarga murojaat qilib olsa bo'ladimi?
0: Bo'ladi, olib ketishsa
1: bo'ladi. Bo'ldi, xo'p. Rahmat, yaxshi ishlaysizlar, sog' bo'linglar.
0: Salomat bo'ling, ishtirok uchun sizga ham rahmat.
2: Omon bo'ling, xo'sh, xursand bo'ldimi?
0: Ha, ajoyib. Zo'r bo'ldi, juda ham qiziqarli bo'ldi.
2: Aslida mana shunaqa qatnashish kerak-da, Azizbek. Bizda reklamagacha 1 daqiqa vaqt bor. Biroz shu dastur haqida suhbatlashsak, undan keyin reklama, undan keyin yana qaytamiz. Yana 3 ta g'olibni aniqlashimiz kerak.
0: Albatta, yana 3 ta g'olib kerak bizga.
2: Ha. Keling, men yordam berib qo'yaman, mayli. Bugun ko'proq g'oliblarni topishimiz kerak-ku. Keyingi film, keyingi qo'yiladigan soundtrack hind kino ijodkorlari tomonidan ishlab chiqilgan Shohrux Xon o'ynagan filmdan parcha qo'yib beraman.
0: Mana ko'ryapsizmi, yordam bo'lsa shunchalik bo'ladi. Men hozir bundan oldingi qo'ygan dialogingiz bor edi-ku, ikkinchi shartdagi. Tilim qursin. Shuni agar topa olmasalar aytmoqchi edim, tilim qursin deb yordam bermoqchi edim keyingi ishtirokchiga, lekin topdilar, gap bo'lishi mumkin emas.
2: Qoyil, o'zbek filmlarini baribir tilim qursinga ham qancha 10 yildan oshib qoldi menimcha.
0: Menimcha. Bu filmni qayta ko'raman hozirgacha.
2: Ha. Lekin yaxshi filmlar, ajoyib filmlar qoldim. Ha, xuddi shunaqa onson filmlarni qo'yyapmiz.
0: Professional aktyor va aktrisalar ishtirok etgan filmlardan biri.
2: Qiziq, mana shu aktyorlar ijrosidagi rollarni kutib qolamiz yana. Kamayib qoldi, afsuski. So'nggi paytlarda o'zbek filmlarida qoqilish bo'ldi degan gaplar juda hamma joyda aylanganidan keyin novellalar ko'payib ketdi bizda, televideniyalarda katta-katta rejissyorlar filmlar olmay qo'yishdi. Kutib qolamiz, lekin yaxshi yangiliklar ham bo'lib turibdi. Bu haqida endi boshqa dasturda gaplashamiz. Haligi bir o'ylab qo'ygan dasturimiz bor filmlar haqida, Azizbek Rahmatov bilan. Nasib qilsa, uni ham haftaning qaysidir kuniga belgilab qo'ysak kerak, a? Talablarga
0: filmda aytishadi-ku, Jahongir Poziljonov va Dilshodbek. Familiyalarni hozir eslamadim. Uyingizga ertaga o'g'irlikka tushmoqchi edim.
2: Shunaqa azizlar, bizda reklama, undan keyin qaytamiz. Tayyor turing. 71-203-1065 raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi.
5: Oriya Donoda reklama.
6: Aqua
5: Term Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
6: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.

0: Xo'sh, davom etamiz. Audio rebus dasturi bo'lib o'tyapti azizlar. Soat millarimiz 13:47 daqiqa o'tmoqda. 3 bosqichdan iborat ushbu o'yinimiz. Birinchi bosqichda siz bilgan, siz yaxshi ko'rgan, siz juda yaxshi tanilgan film, serial, kinolardan soundtracklarni qo'yib beryapmiz. Ikkinchi bosqichda esa mana shu filmlardagi dialoglarni qo'yib beryapmiz. Ya'ni qaysi filmga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'lyapti. 3-chi bosqichni olib boshlayapmiz.
1: Ha, buguncha
0: sinov tariqasida va g'olibga ikkita bosqichdan o'tgan g'olibga Anvar Sobirovning bugun bo'lib o'tayotgan konsert dasturiga 2 kishilik chiptani beryapmiz. Ikkita g'olibni aniqladik, yana 3ta g'olibimiz bor. Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Allo. Assalomu
0: alaykum. Va alaykum
2: assalom. Xayrli
3: kun. Kun sizga ham xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
2: Men Kumushapayiz bo'laman.
3: Kumushop, xo'sh, loyiha dasturini shartlari sizga tanish,
2: ha? Ha, tanish. Agar menga o'zgarmasa.
0: Kumushop, qarang, reklamadan avval aytib o'tdim, sizga hind kino ijodkori, qiroli, Hindistonning mashhur, deymiz-ku, podshohi Shohrux Xon ijrosidagi film qo'yib beriladi. Ya'ni mana shu filmdan saundtrek qo'yib beriladi.
3: Podshohi deydi.
0: Shu film nomini topishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli bo'ldi, mana sizga juda katta yordam berdim. Tayyorsiz, ha? Radiodan uzoqlashasiz, shovqinlarni pasaytirasiz.
3: Va jim turgan holatda eshitasiz.
2: Qo'yilmagan shekil radio mushoq.
3: Bo'ldi, xo'p bo'ladi.
0: Boshladik.

0: Xo'sh, davom etamiz. Filmdan parcha qo'yib berildi. Aynan Shohrux Xon ijrosidagi. Nima bo'ldi? Topdingizmi?
1: Hozir.
0: O'ylang. Juda mashhur film. Qora ko'z o'ynaklarda chiqadi. Mana shu qo'shiqni
2: bir turli nomini aytib qo'ya qolmadingiz-da?
1: Bazigarmi?
0: Afsuski, bazigar emas. Bu javobni qabul qila olmaymiz. Juda oson film qo'yib bergan edim, nimagadir topa olishmadi. Keyingisi ham albatta hind kino ijodkorlari tomonidan ishlangan filmga soundtrack bo'ladi. Shunga e'tibor qaratib turasizlar. Bay, assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Jondordan muborak yo'qdayman.
0: Muborak opa, o'yin shartlari bilan tanishsiz, to'g'rimi?
1: Albatta.
0: Birinchi bosqichni boshlaymiz. Tayyor bo'lsangiz, shovqinni pasaytirasiz, radiodan uzoqroq turasiz.
1: Tushunarli.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 14.

Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda oliy ta'lim talabalarini amaliyot bilan birga o'qitishga asoslangan dual ta'limni kengaytirish rejalashtirilmoqda. Belgilangan

0: 3 oy avval 10 nafar rektor Germaniyaga dual ta'lim tizimini o'rganish uchun yuborilgan. Taqdimotda Germaniya tajribasiga ko'ra bitiruvchilarning 70-75% amaliyot o'tagan korxonasida ishlab qolayotgani qayd etildi. Mazkur tajribani O'zbekiston sharoitiga moslashtirish va korxonalarni kadrlar tayyorlash jarayoniga faolroq jalb etish taklif etildi. 2027-2028 o'quv yilida dual ta'limga 75 ta oliygoh va 3,5 mingta korxonani jalb etish, 12,5 ming nafar talaba uchun o'qish va amaliyotni birgalikda tashkil qilish rejalashtirilmoqda. Dastlab muhandislik, ishlab chiqarish, qurilish va qishloq xo'jaligi kabi yo'nalishlarga ustuvorlik berish taklif etilgan. Yangi modelda oliygoh, korxona va talaba o'rtasidagi munosabatlar shartnoma asosida yo'lga qo'yiladi. O'quv dasturi korxona ehtiyojiga moslashtiriladi. Talabaga ish joyida malakali murabbiy biriktiriladi. Amaliyot o'qish bilan bir vaqtda yoki muayyan sohaning xususiyatidan kelib chiqib, alohida davrda tashkil etilishi mumkin. Yilning yanvar avgust oylarida O'zbekistonda internetdan foydalanuvchi 10 yosh va undan katta ayollar ulushi 97% ni tashkil etdi. Bu 2021 yildagi ko'rsatkichdan 20.4% bandga yuqori. Milliy statistika qo'mitasi uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari natijalariga tayanib ushbu ma'lumotlarni e'lon qildi. Qayd etilishicha, 2021 yilda 10 yosh va undan katta ayollar orasida internetdan foydalanuvchilar ulushi 76.6% bo'lgan. 2026 yilning yanvar avgust oylarida esa bu ko'rsatkich 97% yetgan. Mazkur davrda 10 yosh va undan katta erkaklarning 97,5% internetdan foydalangan. Shu tariqa erkaklar va ayollar o'rtasidagi farq 0.5% bandni tashkil etgan. Nature Climate Change jurnalida chop etilgan tadqiqotda olimlar 1982-2020 yillardagi sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini tahlil qilgan. Ular o'simliklar holatini baholash uchun bark maydoni indeksidan foydalangan. Bu ko'rsatkich barklarning umumiy maydonini ular o'sib turgan yer maydoniga nisbatan ifodalaydi. Naked Science nashrining tadqiqot haqidagi sharhida keltirilishicha, qurg'oqchil hududlarning 82% mazkur indeksning yillararo tebranishlari kuchaygan, ya'ni nam va quruq yillardagi o'simlik qoplami o'rtasidagi farq kattalashgan. Tadqiqotchilarning ehtimoliy izohiga ko'ra, atmosferaga karbonat angidrid miqdorining ortishi o'simliklarga suvdan samaraliroq foydalanish va ko'proq bark chiqarish imkonini berishi mumkin. Biroq kattalashgan o'simlikni saqlab turish uchun ham ko'proq resurs talab etiladi. Shu sababli nam yildan keyin qurg'oqchilik kuzatilsa, o'simliklar mavjud suv bilan o'z biomassasini ta'minlashda qiynalishi mumkin. Olimlar ushbu mexanizmlarni aniqlash uchun qo'shimcha ma'lumotlar zarurligini ta'kidlamoqda. Mualliflar tekshirgan 13 ta yetakchi global o'simlik modeli kuzatuvlarida aniqlangan yillararo o'zgaruvchanlikning ortishini aks ettira olmagan. Bunday beqarorlik yog'ingarchilikka tayanadigan dehqonchilik va yaylov chorvachiligi uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Hosil va yaylov oziq-ovqat miqdorini oldindan baholash murakkablashadi. Olimlar o'simliklar mahsuldorligidagi keskin tebranishlar kattaroq ekologik o'zgarishlarning erta belgisi bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Biroq tadqiqot qurg'oqchil hududlar albatta nam ekotizimlarga aylanishini yoki o'zgarishlar qaysi yo'nalishda ketishini aniq belgilab bermaydi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11806 so'm 97 tiyin, 1 yevro 13430 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 86 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Baland tog'larda qorga aylanishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin.

0: kunduz yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13, kunduz 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Samarqand shahrida 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasi o'z nihoyasiga yetdi. Musobaqada ishtirok etib olimpiada g'olibi bo'lgan o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov FIDE Excellence Awards 2026 mukofotining eng yaxshi erkak shaxmatchi nominatsiyasida g'olib deb topildi. FIDE Excellence Awards shaxmat olamidagi eng yaxshi shaxmatchilar, jamoalar, turnirlar va boshqa yutuqlarni e'tirof etishga qaratilgan mukofot bo'lib, 2026 yilda ilk bor tashkil etildi. Shu tariqa Javohir Sindorov mukofotning ilk marosimida eng yaxshi erkak shaxmatchi sifatida e'tirof etildi. Qozog'istonlik yengil atletikachi Yasmina Taksanbayeva Yaponiyada o'tkazilayotgan 2026 yilgi Osiyo o'yinlarida sportchi yurish marafonida qo'lga kiritgan oltin medaldan mahrum qilindi. Bu haqda sportchi Instagram sahifasida aytib o'tdi. Taksanbayeva 42,195 km masofani 3 soat 22 daqiqa 20 soniyada bosib o'tib, marraga birinchi bo'lib yetib kelgandi. Biroq keyinchalik uning natijasiga norozilik bildirildi. Qozog'iston Milliy Olimpiya Qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, protest sportchining foydalangan oyoq kiyimi bilan bog'liq bo'lgan. Osiyo o'yinlarining rasmiy saytida Taksanbayeva diskvalifikatsiya qilingani qayd etildi. Qarorga sabab sifatida sportchining jihozlari bilan bog'liq reglament bandlari ko'rsatilgan.
2: Assalomu alaykum. Yana bir bora yangi soat avvalida FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Mikrofon qarshisida Azbek Rahmatov hamda Hasan Atxamov.
3: Yangi soatlarda yana bir bora barchangizga assalomu alaykum. Oriya Dono radiosi tinglovchilari, bizda audio rebus loyihasining 2-chi soati boshlandi. Demak, ajoyib bo'ldi. Demak, o'yin shartini yana bir bora men tanishtirib o'taman. Diqqat qilasiz, o'zi odatda o'yinimiz 3 bosqichdan iborat, lekin bugun Hasan Atxamovning mehribonchiliklari tutgan va shuning uchun 2 bosqich qilganmiz. Diqqat qiling, mashhur film, serial yoki multfilmlarni 30-40 soniyalik soundtreklari, intro musiqalari eshitiriladi. Siz ularni tinglab, nomini topishingiz kerak bo'ladi, ya'ni filmni, serial yoki multfilmni. Ikkinchi shartda esa, ya'ni ikkinchi bosqichda mashhur film, seriallarda aktyorlarning dialoglari sizga taqdim etiladi. 30-40 soniyalik qaysi filmdan ekanligini aniqlashingiz kerak. Xo'sh, g'olib bo'lgan inson Anvar Sobirovni konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadilar va borib maza qilib madaniy hordiq olib kelishlari mumkin.
2: Albatta, bizni birinchi marta tinglab turganlar eshitishdi. O'yinda qanday ishtirok etish mumkin? Faqat qo'ng'iroq orqali 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz, o'yinda ishtirok etasiz va mana shu 2 dona juda oson bosqichdan o'tganingizdan so'ng g'oliblikni qo'lga kiritasiz va qarabsizki kechki vaqtlarda 19:30 dan boshlab maza qilib konsertda raqaraqdon bo'lib o'ynab o'tirgan bo'lasiz.
3: Maza qilib birgalikda kuylab.
2: Havas qilyapman. Mana 2 g'olibni aniqladik. Avvalgi soatlarda 3 g'olib bor bizda.
3: Bizda birinchi g'olib, xo'sh, ismlarini men Tohirjon aka, ikkinchi bosqichda ikkinchi g'olibimiz Gulnoz obedlarmi?
2: Shularni eslatib o'tishimiz kerak. Bizga elektron belga oryadona 1065 ishga aloqaga chiqib qo'ying, biz sizga qo'ng'iroq qilamiz.
3: Telegram manzilga yozasiz.
2: Va manzil tashlab qo'yamiz. Gulnozamidilar ismlari, ular aytdilarki, bu yerda Toshkentda men qarindoshlarim bor, ular olib ketishadi. Ular tushishadi konsertga. Men bora olmayman, uzoqdaman, Andijondaman dedilar. Yaxshi, qabul qildik. Faqat kutib qolamiz. Konsertgacha ulgurish uchun vaqtliroq kelib, mana shu chiptalarni olib ketishsin.
3: Yana bir narsa aytib o'tishimiz kerak. Oriya Dono manzili Xalqlar do'stligi san'at saroyidan u qadar uzoq emas.
2: Avval bu yerga kelishadi. Mana Azbek Rahmatov bilan ko'rish imkoniyati bor ularda. O'zi shaxsan o'zi mana shu chiptalarni topshiradi va nasib qilsa, ham balki konsert dasturiga tushib tomosha qilar. O'zi maza qilib ko'raman, ko'rmasam bo'lmaydi deb qo'ymayapti.
3: Ha, qayerdan topasiz bunaqa ajoyib gaplarni? Joyda to'qiydigan odatingiz bor, lekin juda ham havas qilaman. Tushayotganlarga to'g'risi, men bu ijodkorning qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'rib eshitaman. Ayniqsa Jida gullarini. Har kuni kamida 3 martada.
2: Avvalgi haftada bir narsa aytgan edim. O'zbek filmlari, seriallariga saundtrek mana shu loyiha uchun, Audio Rebus loyihasi uchun shu filmni olib kelaman deganim esingizda bo'lsa. Keyin fikrimdan qaytib qoldim-ku.
3: qaytib qoldingizmi?
2: Hamma bilib qoldi-ku. Ha. Qo'shiq muallifini biladi kimligini, film nomini biladi. Aytib qo'ygan bo'lsak, nima kerak bor dedim. Adashibman dedim. Shuning uchun ayb qilib yurmaysizlar, to'g'ri tushunasizlar. Qo'ng'iroq qabul qilamiz, reklamagacha vaqtimiz bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz. Maftuna xonim, sizda biroz shovqin bor. Aloqada muammo bormi? Yo'q, radiodan uzoqlashing.
1: Uzoqlashdim.
2: Aha, yo'q, shovqin kelyapti. Bu holatda siz bilan o'yinda davom eta olmaymiz. Imkon bormi shovqinni uzoqlashtirish?
1: Bo'ldi.
3: Ana, zo'r.
2: Endi yaxshi.
3: Endi yaxshi.
2: O'yin shartlaridan xabardorsiz.
1: Xabarim bor.
2: Yaxshi, birinchi bosqichni boshlaymiz. Sizga eng mashhur kinokompaniyalardan intro qo'yaman. Mana shu qaysi kompaniyaga tegishli ekanligini aytishingiz kerak bo'ladi. Tayyorsiz-a? Juda oson.
1: Ha.
2: Boshlaymiz.
1: Tayyorman.

0: Men narigi xonadan otlar bostirib kelyaptimi deb o'yladim to'g'risi.
1: Yo'q, bu intro juda mashhur. Yaqinda, ko'p bo'lmadi. 3 kunmi 4 kun avval eshitdim. Ya'ni mana shu introga bag'ishlangan, ya'ni har bitta filmdan oldin shu intro ketadi. Introning videosida shu kompaniyaga tegishli bo'lgan filmlar ketma-ketligi, mana shu qahramonlar, personajlar, komikslarga
2: soundtrack bering.
1: Yeah. Sizga shuncha yordam beryapman, soundtrack deysizmi? Topolmadingiz, ha?
2: Topolmadim. Yo'q, yo'q.
1: Afsus. Siz bilan xayrlashishga majburmiz. Unaqasi ketmaydi.
0: Mana hozir meni qo'limda chiptalar turibdi. Mana ovoz eshitilyaptimi? Ovoz eshitilyaptimi, hurmatli hazrat ham?
1: Ha, ko'rinishlari ham chiroyli. 2 kishi ko'p, 2 kishilik, ha?
0: 2 kishilik.
1: Ha, birdan.
0: Hammasi. Sizga bermayman lekin.
1: Endi men ishtirok eta olmayman.
0: Yig'lasangiz ham foydasi yo'q.
1: Yaxshi, intrigani oshirib beryapsizlar. Va assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatlar.
1: Salomat bo'ling. Tanishamiz.
2: Nazarbekdan Umida Peyzana.
1: Umida opa, omonmisiz? To'g'ri aytdim-a ismingizni?
2: Rahmat. Ha, to'g'ri aytdim.
1: O'yin shartlaridan xabardorsiz. Birinchi bosqichni boshlasak ham bo'ladi.
2: Harakat qilamiz.
1: Aha, shovqinni pasaytirasiz, radiodan uzoqlashasiz va men sizga juda mashhur xorij filmining soundtrekini qo'yib beraman.
2: Mayli, tayyorman.

0: Xo'sh, xo'sh, xo'sh, xo'sh, nima bo'ldi? Bedanalarning ovozini eshityapmiz biz.
1: Ha, hovlimizda bor.
0: Ha, ular topdi meni.
2: Juda ham mashhur film.
1: Juda ham sekin eshitildi. Yo'q, to'g'risi bilmadim. Titanik deb taxmin qildim.
0: Titanik. Qarang, sizga yordam beraman. Mana shu qo'shiqni bastalagan inson Titanikdagi ko'p filmlarda, ya'ni mana shu filmlar bastakori hisoblanadi. James Horner ijrosida bu. Endi film nomini toping. Qiyin emas.
1: Yo, topolmadim.
0: Sekin eshitildi, topolmadim. Aha,
2: menga afsuski. Bilasizmi, men juda ham yaxshi ko'raman bu qo'shiqni.
0: Ha.
2: Yaqinda Istanbulda safarda bo'lgan paytimda dengiz oldida juda ham mana shu qo'shiqni quloqchinda tingladim va insonni umuman boshqa avraga olib ketadigan.
0: Dengiz oldida.
2: Ha. Kechki payt soat taxminan 7:30lar atrofida, kechki 7:30larda juda ham boshqacha inson hissiyotlarini olishi mumkin. Agarda bizni Istanbuldan turib tinglayotganlar bo'lsa, maslahat beraman.
0: Yaxshi, bitta reklamani o'tkazib olaylik, Azizbek. Ana undan keyin davom etamiz. Tayyor turing, keyingisi o'zbek filmlariga aloqador soundtracklarni eshitasiz.
3: Oriya Donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Ammo yo'q mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asnamidir Germaniya litsenziyasiz. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 000 so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Ha, davom etamiz. Azizbek Rahmatov Turkiyada bo'lgan safarlari haqida hozir menga so'zlab berdi. Aynan bundan avvalgi qo'yilgan soundtrack Azizbek Rahmatovda mana shu dengizni
2: vaybini deymiz-ku.
0: Dengiz bo'yida haligi skameyka deymiz-ku biz. O'rindiqlarda o'tirib olib, va qushlarning ovozini eshitib, chaylalarni boshqacha ta'sir qiladi.
2: Boshqacha bo'ladi.
0: Ha, o'z aslida bu soundtrack boshqa narsaga tegishli, ya'ni boshqa dengizga emas. Dengizga emas, dengizga. Dengiz eslatmaydi. Aslida filmda demoqchiman.
2: Lekin qanaqadir hissiyotini beradi.
0: Ha, davom etamiz. Bizda ikkita g'olib bor, uchta g'olibni aniqlashimiz kerak. Audio Rebus dasturi bo'lyapti. Azizlar, labay, assalomu alaykum. Alo.
6: Alo.
0: Labay, shovqin kelyapti-ku.
6: Alo, assalomu.
0: Va alaykum assalom.
6: Qajalma.
0: Qaytaring.
6: Qaytaring.
0: Kimsiz? Qaytaring.
6: Said
2: Jalil.
0: Ha, Said Jaliljon, omonmisiz, salomatmisiz? Xo'sh, o'yin shartlaridan xabardorsiz. Birinchi bosqichni boshlasak bo'ladi, to'g'rimi?
6: Ha, bo'ladi.
0: Aha, qarang, sizga yordam beraman. O'zbek filmiga soundtrack bu. Qiynalib, turk filmlari yoki xorij filmlari deb adashib yurmasligingiz uchun aytib qo'yyapman. Tayyorsiz-a? Boshladik.

0: Xo'sh, nima bo'ldi? Bu qaysi o'zbek filmiga soundtrack edi?
1: Ma'lummi?
0: Qaytaring.
1: Ma'lum.
0: Toppa to'g'ri.
2: Qoyil.
0: Yashang, yashavoring, ajoyib. Bitta topdilar.
2: Ha.
0: Bu filmni ko'rganmisiz?
1: Ha.
2: Bu filmni ko'rganmisiz?
1: Ha, ko'rganman.
2: Judayam ajoyib film.
0: Buni ikkinchi qismi ham chiqqan. Mana shu soundtrack birinchi qismiga tegishli. Suriyalik aktyor, hozir ismini esa olmayapman, juda kuchli aktyor, jahon filmlarida ham ishtirok etadi. Mana shu aktyor qatnashgan juda ko'p sahnalarda shu fonga qo'shiq qo'yildi.
2: Jamila G'ofurova ishtirok etgan bu filmda. Men eslab qolganman, maktab paytimizda.
0: Ha,
2: mana shu filmni tomosha qilganmiz.
0: Endi ikkinchi bosqichga o'tyapmiz. Tayyor turishingiz kerak bo'ladi. Sizga filmlardan dialog qo'yib beramiz. Qaysi filmni dialogi ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli bo'lyapti-a?
1: Xo'p.
0: Shovqinni biroz pasaytirasiz.
1: Xo'p.
0: Boshladik.
3: Domaine de l'Op. Alors, au Blanchet les campagnes. Je ris par les forêts, je ris par les montagnes. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'entends. Je n'ai plus demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans attendre aucune vie. Seul inconnu le découvre, les noms choisis, triste et le jour pour moi. Sera comme la nuit.
2: Ana.
0: Qarang, fransuzcha sher ketdi hozir bu yerda. Men mana bu filmni ko'rgan, mana shu filmni ko'rganimda deyarli 10 yosh kichik edim hozirgi yoshimda.
2: Endi
0: ana yordam.
2: Aktyor tanish.
0: Ha,
2: kimni tanidilar?
0: Kimligini bildingiz-a, qaysi aktyorligini?
1: Ulug'bek Qodirov.
0: Ha, Ulug'bek Qodirov. Yashang.
2: Filmni nomini topish.
0: Qaysi filmda bu? Qaysi?
1: Kelgindi kelin.
0: Kelgindi kelin?
1: Ha?
0: O'zgartirish imkoniyati bor sizda. Kelgindi kelin emas. Ayting.
2: Yana bir marta imkoniyat beramiz.
0: Siz ko'rgansiz bu filmni. Toping, toping.
2: Nima?
1: Yodam.
2: Ulug'bek Qodirov.
0: Qo'riqchi rolida o'ynagan.
2: Chayna berdik. Yutish qoldi xolos. Xo'sh. Ayo.
0: Bunaqa yordam bermagandik. Hech paytga chiqish kerak.
2: Juda yaqin olib keldik, lekin topa olmadik.
0: Afsuski, ajoyib filmda. Kelgindi kelinda Ulug'bek Qodirov menimcha o'ynamagan. Kelgindi kelinda o'ynamagan. Lekin mana shu filmda o'ynagan edi-da. Yaxshi filmdi. O'z davrining u trendga chiqqan filmi.
2: Hatto Telegram ijtimoiy tarmog'idan bizga yozib jo'natishdi, lekin topa olmadilar.
0: Ha, Telegramdan topganlar bor, ha?
2: Hali Hozirgacha nechta g'olibni aniqladik?
0: Hozir bizda ikkita g'olib bor.
2: Hali g'olib aniqlamadik.
0: Yo'q, ikkinchi soatda, keyingi soatda hali g'olibni aniqlamadik.
2: G'olib bo'lyapmiz.
0: Yarimga kelyapmiz, 30-chi daqiqada.
2: G'olib bo'lishingiz tarafdoriman men.
0: Azizbek harakat qilyapti bu safar o'rtoqlari. Shuni inobatga olinglar, doimiy bunaqa mehribon bo'lib qolmaydi boshlovchingiz. Navay, assalomu alaykum. Alo.
2: Alo.
0: Ya.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Salomatmisiz?
1: Rahmat, yaxshi bo'lsin.
2: Rahmat, tanishamiz siz bilan.
1: Men Andijondan Navakez bo'laman.
2: Andijondan Navakez. Navakez. Xo'sh, o'yinda ishtirok etganmiz bundan oldin Navakez?
1: Yo'q, birinchi marta endi eshitib turdim. Hozircha fransuzchani aytuvdi. Men topdim, endi indamay qo'yaveray. Birinchi marta endi yoshlar ichiga qo'shilib qoldimda. Osonroqdan beravering endi bizga.
0: Qarang, sizga osonrog'ini beraman o'zbek filmlaridan. Bu film aynan siz juda yaxshi biladigan davrda chiqqan. Ya'ni yoshingiz ayting bizga, necha yoshdasiz hozir?
1: Men hozir 68daman.
0: 68 yoshdasiz. Bu filmni aniq qaysi filmligini topasiz. Hozir sizga qo'yib beraman. Yaxshilab tinglaysiz va tugaganidan keyin javobini aytasiz.

0: Xo'sh, nima bo'ldi? Bu qaysi film edi? Alo, shu yerdamisiz? Yeah. Alo.
1: Eshityapman-u, hozir telefonga yetib kelmadi, radioda eshitdim. Yana ozgina qo'yib yuborasiz, iltimos.
2: Ha, bo'ladi.
0: Radioda eshitmang iloji boricha, chunki sizga yetib bormaydi.
1: Radioda chiqib qo'yadim, menga alo alo desam telefonga yetib kelmadi-da.
2: Bo'ldi, kelishdik. Unda
0: siz uchun
1: endi yaxshi eshitildi.
0: Qarang, qo'yib beryapmiz, yaxshilab tinglaysiz.
1: Qo'yasizmi?

0: Alo.
1: Hoş, nima bo'ldi? Qaysi filmga tegishli soundtrack edi bu? Hoş. Keling, men qo'shimcha yordam beraman. Kozim Qayumov ijrosidagi qo'shiq.
0: Kozim Qayumov ijrosidagi qo'shiqmi?
1: Aha.
0: Tangali bolalarmikan?
1: Ha, yo'q. Afsuski, bu javobni qabul qila olmaymiz. Ikki martalab imkoniyat berdik.
2: Berdik. To'g'ri javobni, lekin
1: Azizbek, siz ham yordam bering. Yordam bermay qo'yibsiz.
2: Endi siz pul to'tirsiz.
1: Mana bu meni ko'zimga ko'rinib turgan, to'g'rinib turgan chiptalar havasimni keltiryapti-da.
2: Havasizni keltiryaptimi? Havasizni keltirmasa men sizga aytdim, bermayman
1: baribir. Onamni olibmi, singlimni olibmi?
2: Men tinglovchilarga ataganman.
1: Tinglovchilarga beraman.
2: Bermayman baribir.
1: A, yutishmasa-chi? Kuyadi-ku.
2: Yutishadi. Hozir 1-2 daqiqagacha ozgina qoldi bizda. 1-2 daqiqadan keyin sizgacha yaxshi bir surprizim bor.
1: Ha. Yaxshi. Demak, bizda 1 daqiqagacha 2 daqiqa yoki shunga yaqinroq vaqtimiz qoldi. Aytib o'tishim kerak, audio rebus dasturi bo'lyapti azizlar. Bizga bog'langaningizdan so'ng radiodan uzoqlashishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa ovoz eshitilmay qoladi. Qo'ng'iroq qilayotganda shovqinni pasaytiring. Boshqalar ham bizni tinglayapti. Boshqalarga eshitiladi va ularni g'ashi keladi. Shovqin va bu yerda qo'shiq nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Birinchi tinglab turgan odam nima qilyapti o'zi bular? Deydi. Ha, mana bu yerda qushlarning ovozi, sharsharalar, mashinalar ovozi, signallar.
2: Ey, chetga qochib turmaysanmi? Pistalar bor, pistalar. Buni gap qiling, hop qiling bo'lib qoyapti. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz.
1: Ha, shuni inobatga qo'yasizlar degan umiddamiz azizlar. Iltimos, bizga bog'langanda mana shu narsalarga ahamiyat beringlar. Biz chalg'ib qolyapmiz. Chunki birinchi bosqich, ikkinchi bosqichga o'tgandan keyin baribir biroz vaqt bor orada. Siz bilan tanishib olishimiz kerak. Ismlarda to'g'ri aytinglar va g'olib bo'lganlar iltimos Telegram ijtimoiy tarmog'imizga, bizning manzilimizga, elektron belgimizga xabarnoma yuboring, raqamlaringizni yuboring. Biz qo'ng'iroq qilamiz. Sizda kechki 19:30 gacha vaqt bor. Oradan radiosiga kelib, mana shu g'oliblar chiptalarni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. 2 daqiqa.
2: Hali sizda imkoniyat bor. Bemalol foydalaning.
1: Qarib deng yana 25 daqiqa beraylik.
2: Mayli, menga farqi yo'q.
1: 1 daqiqadan keyin yana 25 daqiqa beramiz. 4-tacha yo 5-tacha ishtirokchi ulgursa, demak mana shu 5 tadan
2: ishtirokchi g'olib bo'lsin. Siz hozir 5 ta ishtirokchini o'zingizcha rejalashtiryapsizda, to'g'rimi?
1: Ha.
2: Aytdim-ku, 1 daqiqa o'tsin, keyin men rejalaringizni havoga uchiraman.
1: Qiziq, kutamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Tushni ta'bir qiluvchi, tushuntirib beruvchi shaxs. Muabbir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ko'p kvartirali uylarni takroran ruxsatsiz qurganlik uchun 5 yilgacha qamoq jazosi belgilandi. Markaziy bank kredit qarzdorligini undirishdan oldin fuqarolarning moliyaviy holatini o'rganishni tavsiya etdi. O'zbekistonda 3 kunga sel xavfi e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oriya Donoda.
1: Birin daqiqa o'tdi. Esingdami seni o'tdi. Ana endi.
2: Qani meni sovg'am.
1: Meni shartimni eshiting.
2: Shartmidi u? Sovg'a.
1: Ha, sovg'amidi. Yaxshi, eshiting unda. Xullas eshiting. Shartmi, sovg'ami eshitasiz.
2: Ha.
1: Men tinglovchilarga bugun endi aytdim-ku, bugun boshlovchi har doimgidek bunaqa bo'lavermaydi har doim ham. Buguncha ko'nglingiz erib qoptir dedingiz-ku.
2: Xo'sh.
1: Shu mayli erisi erisin, faqat bugun erisin deb. Birinchi bosqichda tinglovchilarni g'olib qilmoqchiman.
2: Yeah.
1: Ya'ni ikkinchi bosqichga o'tishlari shart emas.
2: Iya. Yeah. Qanday bo'ladi endi bu?
1: Zo'r bo'ladi.
2: Juda mehribon ekan.
1: Shunchaki birinchi bosqichni qoyillating va g'olib bo'ling.
2: Mana endi bunaqa imkoniyat bo'lmasa kerak.
1: Ha, shu azizning duo qilsangiz.
2: Rahmat. Baraka topsin. Qo'lida qancha chipta bo'lsa, hammasini sizga bermoqchi.
1: Men tinglovchilarimiz xursand bo'lishlarini xohlayapman.
2: Yaxshi.
1: Mana shunaqa bir ajoyib ijodkorni, nima desam ekan, konsert dasturlaridan bahramand bo'lishlarini chin ko'nglimdan xohlayapman, to'g'risi.
2: Yashang, baraka toping. Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Labay.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Feruza,
3: yana bir marta.
1: Yo'q, faqat bir marta ishtirok etish mumkin.
2: Opa,
1: salomat bo'ling.
2: Afsuski, ikkinchi marta qabul qila olmaymiz. Birinchisi ulanishingizga to'g'ri keladi va to'g'ri javob aytishingizga to'g'ri keladi. Labay, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Samarqanddan Orzu akaman.
2: Orzu aka, shartlarimiz bilan tanishsiz, ha?
4: Albatta.
2: Hozir sizga soundtrack qo'yib beraman. Topsangiz, 2 kishilik chipta egasi bo'lasiz.
4: Bo'ldi.
2: Tayyorsiz-a? Shovqinni pasaytirasiz, radiodan uzoqroq turasiz. Boshladik.
4: Boshladik.

0: Ош бу кайсы жуда машхур фильмге тегишли саундтрек эди. Акелин ана биласиз кулким ойнаганини бу ролда, бош ролда.
1: Шохрухон ойнаган оғурламаган келин.
0: Ha, yashang, yashang.
2: Qoyil.
0: Qoyil. Bizga aloqaga chiqishingiz kerak va tanishib olishimiz kerak. To'g'riroq, Qazbek, tanishib olasiz.
2: Ismingiz? Yana bir marta.
1: Obidjon.
2: Obidjon aka. Bundan oldin loyihada ishtirok etganmisiz?
1: Xuddi mana shu boshqa nima soundtrackda o'rlamagan kelin deb yutqazgandim. Bosh ikkinchi o'yinda.
2: Ha, qarang mana bugunga nasib etgan ekanda g'olib bo'lish. Tabriklaymiz. Marhamat, yaqinlarga salomlaringiz bo'lsa bemalol.
1: Hammani ishlariga omad tilayman. Qarang, sizga Telegram gruppasiga nima yozish kerak, ha?
2: Xabar yozish kerak. Telegram guruhi emas. Telegramga kirasiz, elektron belgi, ya'ni kuchukcha, o'zbekona tilida tushuntiradigan bo'lsam, A harfini 2 marta bosh aylangan variantini bosasiz va Oriyat dono 1065 deb yozsangiz, bizning Telegram manzilimizga tushishingiz mumkin.
0: Bizga aloqaga chiqasiz degan umiddamiz. G'oliblik bilan yana bir marta sizni tabriklaymiz. Xo'sh, keyingi ishtirokchini o'ylashimiz kerak. Nechta g'olib bo'ldi bizda, Azbek?
2: 4ta.
0: 4ta. Oo, bitta qoldi-ku.
2: Bitta qoldi.
0: Keling shuni.
2: Soatimiz millari 14:42.
0: Shuni men olay?
2: Yo'q.
0: Men ola qolay.
2: Aytdim, men dastur boshida ham aytdim, dastur oxirida aytaman. Sizga chipta yo'q bugun.
0: Nima uchun?
2: Yo'q-da, yomon ko'raman sizni.
0: Azizlar, mana shunaqa biz ajoyib tandemmiz. Azbek rahmat, meni yomon ko'radi.
2: Ko'p odatlaringiz menga yoqmaydi desam. Yo'q, hazil albatta, hazil.
0: Bugun demak, mana shu audio rebus loyihasida bitta g'olib qoldi, ya'ni aniqlashimiz kerak bo'lgan 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi.
2: 5-chi 2 kishilik chiptaning g'olibi Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun.
0: Oo.
2: Kim g'olib bo'ladi?
0: Qarang.
2: Dadadan bo'lib shu yerda musiqa bo'lish kerak edi, lekin hozir pultda Hasanat ham turganliklari uchun negadir unaqa bo'lmadi.
0: Mana. Azizlar, bir narsani eslatib o'taman. Bizni endi tinglab turganlar uchun nima uchun avvalgi haftada 3ta bosqichdan iborat edi? Nima bo'lyapti o'zi? Nega 10 son qo'shiqlar qo'yyapsizlar? Nega birdaniga g'olib aniqlanib ketyapti deydiganlarga, aslida 3ta bosqichdan iborat. Faqatgina bugun bitta bosqich qilyapmiz. Ya'ni avvalida 2ta bosqich edi. Qiynalishda Azbek Rahmatov tomonidan taklif kiritildi va bu barchaga ma'qul keldi, rahbariyatga ma'qul keldi. Bitta bosqichga o'tkazdik. Ya'ni
2: keyingi haftadan yana o'z o'rnida, o'z qonun qoidalariga asoslangan holatda davom etadi.
0: Ha, kelasi haftadan qiyinroq bo'ladi endi. Chunki hozir ko'p film soundtrack nomlarini topib qo'yishyapti. Shu sababli biroz qiyinroq qilamiz, o'zgartiramiz. Men boshqa filmlarni, boshqa dialoglarni tayyorlab qo'yaman siz uchun. Oson aslida, siz doim ko'rib turgan, balki hozir televizoringizda mana shu film ketayotgan bo'lishi mumkin. Shu sababli ketayotgan filmlarga shunchaki nomlariga qarab qo'ying, qaysi filmligini bilib qo'ying. Keyingi hafta sovg'alar nomini aytmaymiz. Buni Azizbek doimgidek sir saqlab qo'yadi. Albatta, menimcha mana shu konsert dasturiga o'xshagan yoki bundan ham kattaroq yoki bundan ham kichikroq
2: avtomobil o'ynarmiz.
0: Avtomobil. Menga ma'qul.
2: Agar unday sizga ma'qulmi?
0: Agar unday bo'lsa, men bir kun kelmayman. Ishtirok sifatida ovozimni o'zgartiraman.
2: Assalomu alaykum deb.
0: Ha, assalomu alaykum deb ovoz o'zgartirib, menda javoblar bo'ladi-ku.
2: Ha, sizda yaxshi ovoz o'zgartirish qobiliyati bor. Buni efirdan tashqarida anchagina ko'p joylarda namoyish qilgansiz.
0: Shunaqa gaplar azizlar. Hozir bizda reklama, reklamadan keyin ozgina vaqtimiz bor. Ishtirok eting, qatnashing, so'nggi g'olibni aniqlashimiz qoldi, xolos.
3: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
5: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xo'sh, davom etamiz. Reklama vaqtini o'tkazib oldik. Yana bitta qolib qoldi. Audio Rebus dasturi bo'lib o'tyapti azizlar. Sizga filmlardan, seriallardan soundtracklarni qo'yib beryapmiz. Qaysi film, qaysi serialga tegishli soundtrack ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Qiyin bo'lmayapti aslida, juda oson. O'zbek seriallari, o'zbek filmlari, turk seriallari, Koreya seriallari va xorij seriallaridan soundtrack qo'yilyapti. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin 71 203 10 65 raqamlariga bizni manzil. Xo'sh, 9767 raqami. Labay, assalomu alaykum. Alo. Ovozingiz kelmayapti. Alo. Yo'q, bu tariqa suhbatlasha olmaymiz. Bu tariqa siz o'yinda qatnasha olmaysiz. Shovqin bor, ovoz yaxshi yetib kelmayapti. Keyingi ishtirokchi, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Hasanbek yaxshimisiz, Azizjon yaxshimisizlar? Men Bobirjon Mavzudondan.
0: Bobirjon aka, omonmisiz, salomatmisiz?
1: Allohga shukr, rahmat.
0: Yaxshi, o'yinda ishtirok etasiz va birinchi bosqichning o'zida g'olib bo'lishingiz mumkin. Tayyormisiz?
1: Tayyorman, shartlarim ma'lum.
0: Shartlarni bilasiz?
1: Albatta.
0: Yaxshi, radiodan uzoqroq turasiz, shovqinni pasaytirasiz. Boshlayapmiz.
1: Xo'p, uzoqdaman.

0: Xo'sh, xo'sh, xo'sh, nima bo'ldi? Bu
1: Choliqushi teleseriali, menimcha.
0: Choliqushi teleserialiga taalluqli, tegishli soundtrack edi. Yashang, yashavoring, siz bugungi o'yinimizda 5-chi g'olibga aylanyapsiz. Endi siz bilan boshidan aniq tanishib olishimiz kerak bo'ladi. Ismingiz ayting.
1: Men Bobirjonman, Buxoro viloyati G'ijduvon shahridanman. Bu chiptani men agar aytib bermasangiz, Hasanbek sizga taqdim etaman.
0: Yo, bunaqa imkoniyat bizda yo'q, Bobirjon aka. Agar Toshkentda qarindoshingiz, do'stingiz, qandaydir yaqin insoningiz bo'ladigan bo'lsa, ana shu insonga topshirishingiz mumkin bo'ladi. 2 kishilik chipta. Agar qabul qila olmayman deydigan bo'lsangiz, keyingi ishtirokchi imkoniyat berishimiz kerak.
1: Yo, men sizga taqdim etmoqchi edim-da.
0: Ha, yo'q, bunday imkoniyat bizda yo'q, bunday vakolat bizda yo'q. Bobirjon aka, sizda
1: agar Hasanbek, mayli, agar mandan keyingi ishtirokchi agar topolmasa, ishingizni beraveringlar bo'lmasa.
0: Ha, xo'p. Demak, voz kechyapsiz.
1: Albatta, salomat bo'ling, rahmat.
0: Rahmat, Bobirjon aka, salomat bo'ling. Juda martlik qildilar hozir. Voz kecha olmaymiz. Ya'ni mag'lub bo'lgan, topolmagan insonga shunchaki berib yormaymiz. Siz mana shu chiptadan voz kechdingiz. Keyingi g'olib, demak, boshqa inson bo'lish kerak. Assalomu alaykum. 0861 raqamiga egasizlar, bey. Va
2: Toshkentdan
0: Ma'mura opa, salomatmisiz, omonmisiz?
2: Yaxshi, rahmat.
0: O'yin shartlaridan xabardorsiz, to'g'rimi?
2: Aha.
0: Xo'sh, hozir
2: soundtrack topishim kerak.
0: Qaytaring.
2: Soundtrack.
0: Ha, soundtrack topishingiz kerak bo'ladi. Men sizga hozir bitta qo'shiq qo'yib beraman. Mana shu qo'shiq qaysi filmga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Qaysi film soundtracki? Shovqinni pasaytirasiz, radiodan uzoqroq turasiz. Tayyormisiz?
2: Aha, tayyorman.
0: Boshladik.

0: Xo'sh, nima bo'ldi? Bu qaysi hind kino ijodkorlariga tegishli soundtrack edi?
1: Bu juda ham mashhur kino. Amjad
0: Bachchan chiqqan,
1: Shohruh Xon chiqqan.
0: Xo'sh, yaxshi, yaxshi. Goh shodlik, goh g'am. Ey, yashavoring,
2: yashang, yashang. Oy, ajoyib, ajoyib. Va nihoyat bizda 5-chi g'olib topildi, qadrli tinglovchilar.
0: G'olibni aniqladik. Endi siz bilan to'liq tanishib olishimiz kerak va qayerda turasiz? Toshkentda dedingiz, to'g'rimi?
1: Toshkentda,
0: ha. Vaqtingiz bo'lsa, bugun soat 7:30 da konsert boshlanadi, kechki 19:30 da. Ungacha kelib, Oryadono radiosidan mana shu sovg'ani, ya'ni bugungi g'oliblik chiptasini olib ketishingiz kerak bo'ladi. Bu 2 kishilik chipta. Istalgan insoningiz bilan tushishingiz mumkin, istalgan inson bilan bugungi konsert dasturini o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi.
2: Telegram ijtimoiy tarmog'i, ya'ni elektron belgi Oryadono 1065 ga telefon raqamingizni hamda ismingizni qoldirasiz, biz sizga Oryadononing manzilini jo'natamiz.
1: Aha, boshqa raqamdan qilaman
0: endi bu. Mayli. Qanaqa raqam bilan qilsangiz ham bizga aloqaga chiqing. G'olibni eslatasiz. Siz bilan bog'lanishimiz uchun raqam tashlaysiz, biz sizga bog'lanamiz va bu yer manzarani tushuntiramiz, kelib sovg'ani olib ketishingiz.
1: Yo'q, biz borganmiz
0: xo'jayin masalan. Tushunali, demak, sizlarni kutib qolamiz. G'oliblik uchun ham bir marta tabriklaymiz.
1: Rahmat, sog' bo'linglar.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'sh, bugungi dastur juda ajoyib bo'ldi, aziz.
2: Juda ham ajoyib bo'ldi, ayniqsa 2 soat mobaynida maza qildik. To'g'risi ham kasbim Hasan ham
0: bilan.
2: O'zimiz ham raqsga tushdik, o'zimiz ham filmlarni izladik, qidirdik, topdik va eng muhimi tinglovchilarimiz ham biz bilan birgalikda xursand bo'lishdi. Ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. G'olib bo'lgan barchani tabriklaymiz. Ishtirok etgan hammaga katta rahmat. Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasanat ham bilan birgalikda xizmatingizda bo'ldik. Keyingi efirlarga qadar salomat bo'ling, omon bo'ling.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqami.
1: Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda ko'p kvartirali uylarni ruxsatnomasiz qurish uchun javobgarlik kuchaytirildi. Davlat rahbari 28-sentyabrda imzolangan qonun bilan qurilish sohasida davlat nazorati va boshqaruvini yanada takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, qurilish montaj ishlarini boshlash uchun qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish hududiy inspektorlardan ruxsatnoma olish talab etiladi. Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, ko'p kvartirali uylarni qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyalarining ruxsatnomasisiz qurish

0: yo'nalishda ularning manfaatlari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy oqibatlarini inobatga olish yuzasidan tijorat banklariga tavsiyalar yubordi. Banklarga bunday holatlarda avvalo qarz oluvchining kreditni qaytarish imkoniyatini sinchiklab baholash, uy-joyining qiymati va likvidligini kredit ajratishning asosiy omiliga aylantirmaslik, imkon bo'lsa boshqa ta'minot usullarini ko'rib chiqish tavsiya etildi. Markaziy bank xabarida ta'kidlanishicha, bank kredit ajratishda avvalo mijozning uni qaytara olish imkoniyatini baholash kerak. Garovga qo'yiladigan uy-joyning qimmatliligi kredit berish uchun asosiy omil bo'lmasligi lozim. Shartnoma imzolanishidan oldin mijozga kredit qaytarilmasa, yagona uy-joyga undiruv qaratilishi va natijada uy sotilishi mumkinligini aniq va tushunarli tarzda tushuntirilishi kerak. Agar fuqaro yagona uy-joyni boshqa shaxs yoki tadbirkorning krediti uchun garovga qo'ysa, kreditni o'zi olmagan bo'lsa ham, qarz qaytarilmagan taqdirda uning uy-joyiga undiruv qaratilishi mumkin. Qarzdorlik yuzaga kelganda undiruv choralaridan oldin qarz oluvchining moliyaviy holatini o'rganish hamda kreditni restrukturizatsiya qilish yoki qarzdorlikni tartibga solishning boshqa imkoniyatlarini ko'rib chiqish tavsiya etildi. O'zgidromet 30-sentyabr, 2-oktyabr kunlari yomg'ir yog'ishi kutilayotgani sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin xavfi borligidan ogohlantirdi. Quyidagi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on hamda Muzrobod tumanlarida, Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy hamda Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyatining Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konmex hamda Karmana tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish hamda Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan hamda Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarda suv bosishiga olib kelishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 29-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11806.97 tiyin, 1 yevro 13430.43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139.86 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29-sentyabr kuni Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Baland tog'larda qorga aylanish ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan ta'lim-tarbiya, ilm-fan, sport, madaniyat va yoshlar bilan ishlash sohalarida samarali mehnat qilib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotgan bir guruh yurtdoshlar davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ularga faxriy unvonlar, orden va medallar berilib, bu e'tirof ularning yosh avlodga zamonaviy bilim va kasb-hunar berish, ta'lim sifatini oshirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash hamda barkamol avlodni tarbiyalash yo'lidagi xizmatlariga yuksak baho bo'ldi.

0: شغب ما
1: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
2: Dunyodagi eng yaxshi kino bu miya. Buni yaxshi kitob o'qiganingizda tushunasiz. Ridley Scott.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: vakillarining malakasini oshirish, umuman joylashtirish vositalarini ko'paytirishga ehtiyoj oshiradi. Bu degani ish o'rinlari yoki bir xalqni daromadi degani. Muhtaram prezidentimizni o'sha Andijonga borganlarida, kibir nutqlarida shunday gaplari borki, men bosh vazir buyurgan paytlarimda shu orzu qilardimki, agar O'zbekistonga 10 million turist kelsa, paxta ekmayman degan niyatim bor edi. Ya'ni bu nima degani? Bilasiz, oldin faqat asosiy daromad manbai sifatida paxta qaralgan bo'lsa, endilikda demak, asosiy daromad manbai sifatida sanoat, turizm, iqtisod, boshqa sohalarga alohida e'tibor berilyapti.
1: Shuningdek, tadbirda turizm sohasidagi yangi loyiha va tashabbuslar taqdim etildi. Xususan, Uzbek Gift Contest Respublika suvenir mahsulotlari tanlovining birinchi bosqichi yakunlari sarhisob qilindi. Tanlovga 600 dan ortiq ish kelib tushgan. Gastronomik turizmni rivojlantirishga qaratilgan Gastro Marketplace va Tourist Friendly Restaurant loyihalari ham taqdim etildi. Tadbir madaniy dastur va gala konsert bilan yakunlandi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 29-sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11806.97 tiyin, yevro 13430.43 tiyin va Rossiya rubli 139.86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 30-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamiz ning tog'li va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Parij 2024 Olimpiadasi chempioni va 2 karra jahon chempionati sovrindori Diyora Keldiyorova yana rasmiy musobaqalarda ishtirok etadi. O'zbekistonlik dzyudochi 17-18 oktyabr kunlari Qozog'istonning Aktau shahrida o'tkaziladigan Aktau Asian Open 2026 turnirida ishtirok etadi. Keldiyorova o'zining odatiy 52 kg vazn toifasida tatamiga chiqadi. O'zbekiston professional futbol ligasi Superliganing sentyabr oyidagi eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun 6 nafar nomzodni e'lon qildi. Ular Surxondan Turniki Zebniaru, Nasafdan Sharof Muhiddinov va Adenis Shala. Sug'diyonadan esa Filip Ivanovich, Navbahordan Shohrux Abdurahmonov hamda Olmaliq kon metallurgiya kombinatidan Georgiy Papava.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Аке, тилдадан барма? Алдын шу саволны ишитсам, қайердан дердім. Хозыр эсе тилдан бар, лекин уйдамас, телефонымда. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Uzbekistan Airways bilan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ta'lim sohasi vakillari yuksak e'tirof etildi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik uchun javobgarlik keskin kuchaytiriladi. 1-3 oktyabr kunlari Qozog'iston-Xitoy chegarasidagi avtomobil o'tkazish punktlari ishlamaydi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

0: Orija Dono'da reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Abushir aka bir qo'shiqda aytganlar: "Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola, sarfolar yarashkeli, jajigina bek bola." Klipida to'y bolani ko'tarib aytgan-ku. To'yga borsa, to'y bolani ko'tarib aytar ekan. Zakaz shunaqa bo'lar ekan-da. Administrator aytadi: "To'y bolani yoshiga qarab dogovor qilaman" deydi. Kattaroq bola bo'lsa deydi, qimmatroq aytaman. Kichkinaroq to'y bola bo'lsa arzonroq aytaman deydi. Buxoroga to'yga borish kerak-a? Sunnat to'yiga. O'zi Xo'rsuda aytganda bir sunnat to'ydan kelmaydi ro'shan ekan. Buxoroga borgan ekan, "Ravshanjo, biz sizni muxlis niyat qilib chaqirganmiz. Ana shu o'g'limga sunnat to'y qilsam Ravshanjon keladi, to'y bolani ko'tarib aytadi deb o'qiydi deb niyat qilganman." Ravshan aka: "Ha, ko'tarib aytamiz. Chaqiring" debdi. 8-sinf bola kelayotganmishdi. Bo'yi Ravshan akamdan balandmishdi. Yo'balamu to'y bo'lamu debdi. Ravshanjon ana shu to'y bola sal kattaroq bo'lib qoldi-da. Vaqtiga to'y qilolmadi, ustiga $1000 qo'yaman debdi. Shu ko'tarib ayting, ko'tarib yo'qing debdi. Sizlar 5000 deganda. Ravshan aka aytadi: "Ko'taringiz ham bo'lyapti. Ko'tarmaydi ham pul do'ylayapti. Pul o'lsin" deydi. "Uydan bolalarim, nevaralarim uchun ko'tarmaganman. Pul baribir g'olib chiqdi" deydi. "Bo'zaga ko'taramiz, faqat ikki kishi ko'taramiz, maylimi" debdi. "Bitta oyog'idan shogirdim oldi" dedi, "bitta oyog'idan men oldim" dedi, "ko'tarib oldim" dedi. To'y bolani aytayotganmiz, to'y bola uzun bo'lib sallani kiyib turganmish, to'yxonani. Uni sinfdoshlari dardasi sigaret chekib qarab turganmish.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Har kuni ertalab bugun kechagi kundan yaxshiroq bo'ladi degan umid bilan uyg'onaman. Will Smith.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan ta'lim-tarbiya, ilm-fan, sport, madaniyat va yoshlar bilan ishlash sohalarida samarali mehnat qilib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotgan bir guruh yurtdoshlar davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ularga faxriy unvonlar, orden va medallar berilib, bu e'tirof ularning yosh avlodga zamonaviy bilim va kasb-hunar berish, ta'lim sifatini oshirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash hamda barkamol avlodni tarbiyalash yo'lidagi xizmatlariga yuksak baho bo'ldi. Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish tizimini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritildi. Qonun loyihasi bilan jinoyat, jinoyat protsessual, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslar hamda qator qonun hujjatlariga bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari uchun javobgarlik choralarini keskin kuchaytirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish ko'zda tutilgan. Qozog'iston davlat daromadlari qo'mitasidan ma'lum qilinishicha, Xitoy Xalq Respublikasi tashkil topgan kun munosabati bilan 2026 yil 1-3 oktyabr kunlari Qozog'iston Xitoy chegarasidagi avtomobil o'tkazish punktlari orqali fuqarolar, transport vositalari va yuklar o'tkazilmaydi. Cheklov faqat avtomobil o'tkazish punktlariga taalluqli. Chegaradagi temir yo'l o'tkazish punktlari odatdagi tartibda faoliyat yuritadi. Milliy tashuvchilar va chegarani kesib o'tishni rejalashtirayotgan fuqarolarga yo'nalish hamda safar vaqtini belgilashda ushbu vaqtinchalik cheklovni hisobga olish tavsiya etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 29 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11806 so'm 97 tiyin, yevro 13400 yevro 13430 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 86 tiyin.

daraja ila qabulishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkor kredit rasmiylashtirayotganda garovi yetarli bo'lmasa, 20 milliard so'mgacha qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi moliyaviy instrument kafolat.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Pensiya xizmatlari raqamlashtiriladi. Tibbiyot muassasalarida 200 million so'mdan ortiq asossiz mablag' aniqlandi. G'uzorda o'quvchilar zaharlanishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Hayotda o'zingizni kim bilandir taqqoslamang. Agar shunday qilsangiz, siz o'zingizni kamsitgan bo'lasiz. Bill Gates.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident qaroriga muvofiq davlat pensiya ta'minoti xizmatlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilib, proaktiv shaklga o'tkaziladi. 2027 yil 1 yanvardan pensiya jamg'armasi qog'oz hujjatlarini talab qilmaydi. Fuqarolarning pensiyaga oid zarur ma'lumotlari axborot tizimlari orqali olinadi. Shu sanadan mening pensiyam onlayn xizmati ishga tushirilib, u orqali mehnat staji va boshqa ma'lumotlarni ko'rish, pensiya miqdorini aniqlash hamda elektron so'rov yuborish imkoniyati yaratiladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi ham alohida arizasiz tayinlanadi. Yangi tartiblar pensiya sohasidagi byurokratik to'siqlarni kamaytirish va xizmatlarni aholi uchun yanada qulaylashtirishga qaratilgan. Namangan, Samarqand va Navoiy viloyatlaridagi tibbiyot muassasalarida fuqarolardan 200 million so'mdan ortiq mablag' asossiz undirilganligi aniqlandi. Bu haqda Raqobat qo'mitasi xabar berdi. O'rganishlar davomida pulli tibbiy xizmatlar uchun belgilangan talablarga rioya etilmagani, jumladan, xizmat narxlari asossiz oshirilganligi ma'lum bo'lgan. Xususan Namanganda 34 million so'mdan, Samarqandda qariyb 56 million so'mdan, Navoiyda esa qariyb 35 million so'mdan ortiq mablag' asossiz olingan. Qonun buzilish holatlari yuzasidan 3 ta tibbiyot muassasasiga nisbatan belgilangan tartibda ishlar qo'zg'atilib, ortiqcha undirilgan mablag'larni fuqarolarga qaytarish belgilandi. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi 51 sonli maktabning 22 nafar o'quvchisida zaharlanish alomatlari kuzatildi. 23 sentyabr kuni ularning ayrimlari ko'ngil aynishi va bosh og'rig'i shikoyatlari bilan tibbiyot muassasasiga olib kelingan. Hozirda 7 nafar o'quvchi davolanmoqda. Sog'lig'i yaxshilangan 15 nafari uyga javob berilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, maktabga tutash hududda paxtaning erta yetilishini ta'minlash maqsadida kimyoviy vosita sepilgan. O'quvchilardagi alomatlar mazkur vosita ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 201 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tegishli ekspertizalar tayinlangan. Ayni paytda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 29 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11806 so'm 97 tiyin, yevro 13430 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 86 tiyin.

0: Bizning tog'li va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Parij 2024 Olimpiadasi chempioni va 2 karra jahon chempionati sovrindori Diyora Keldiyorova yana rasmiy musobaqalarda ishtirok etadi. O'zbekistonlik dzyudochi 17-18 oktyabr kunlari Qozog'istonning Aktau shahrida o'tkaziladigan Aktau Asian Open 2026 turnirida ishtirok etadi. Keldiyorova o'zining odatiy 52 kg vazn toifasida tatamiga chiqadi. O'zbekiston professional futbol ligasi Superliganing sentyabr oyidagi eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun 6 nafar nomzodni e'lon qildi. Ular Surxondan Turniki Zebniaru, Nasafdan Sharof Muhiddinov va Adenis Shala. Sog'diyonadan esa Filip Ivanovich Navbahordan, Shohrux Abdurahmonov hamda Olmaliq kon metallurgiya kombinatidan Georgiy Papava.

0: Hop, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga, shu yerdamiz, o'zimizni vaqtimizda, soatimizda shay bo'lib turibmiz, 21 ga qadar shu yerda bo'lamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga, FM 106.5 shoriya dono radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Soatimiz millar 18:09, oriya dono hamrohingiz, yo'lda ketayotganlarga oq yo'l, tirbandlikda turganlarga sabr, kechki tanovulni qilayotganlarga yoqimli ishtaha va hammangizga yaxshi kayfiyat.
0: Bora hozirgi tanovullar, vahli 18 tanovul qilib.
1: Hozir ham har xil vaqtda o'qiladi.
0: Yo, endi boshqa joylarda Banni sayu minni sayu nima qayda shifoxona, sanatoriya, u bo'ladi soat 18 da o'zi kechki ovqat. 22:00 da hamma xulash kerak. Meni damagan joyda musiqa qo'yib qo'ydi, bir odam kelib, "Ey" dedi. 22 dan 24 yapti dedi. Xolamaymizmi dedi, o'chiray musiqa dedi. Boshqalar o'ynayapti o'yinga tushib, lekin u soatini ko'rsatdi, kelib, "To'xtatinglar, rejimni buzyapsizlar" dedi. 22 da 8 da ertalab nonushta, soat 13:00 da peshin, tushlik. 18:00 da kechki ovqat, 19 gacha. Bo'ldi. Keyin pirgulka. Yurasi yo odam bu yoqqa. Ha, men o'sha stadioni bor ekan, stadionni aylanib bir necha marotaba o'bo qilib aylanib yurdim, yurish qilib. Keyin uyqu olsangiz 22 dan keyin 23 dan keyin uxlab olsangiz bo'laveradi-da. O'shaning uchun hozir aynan vaqt 18 dan 19 gacha yovasa bu yoqqa yotguncha uxlaguncha hazm yaxshi-da. Yes, bilan mani ham qonimiz ochib qoladi deymi unaqa paytda.
1: Ha, ha.
0: Hozir ovqatlansak 18 da hali yana nima bor edi deymiz kechqurun.
1: Shunaqa.
0: Undan oshganda.
1: Shunaqa. Men kechqurun ovqat yeydigan odatimni tashadim-ku, lekin shu kechqurun muzlatgich ochib mevami bir narsa titkilaydigan odatim hali qolmadi.
0: Ya, yozib qo'yish kerak eshigiga. Bir ona aytdi-yu, bolalarim onam osillar deb kechqurun yarim kechasi muzlatgich ochadigan onani ko'rganimiz ko'rgani ko'zim yo'q deb yozib qo'ygan. Qo'rqib ketib ochmasinlar deb o'sha yarim kechasi muzlatgichni ochib, men muzlatgichni ochmayman, qo'rqaman, tomoq ketadi ovoz. Shuning uchun boshqa narsa qilib qo'yganim yaxshi. Muzlatgichni ochganingizda nimadir muzlay turgan bo'ladi. Shuning uchun men uyoni ochmayman. Uyoq bu yoqdan qitillatib shkaplarni ochib, sichqonga o'xshab qarab yuraman. Pichinlik bormidi, nima bor edi deb qonni ochganda bu yoqqa o'tib muzlatgichni muzlaydi-chi. Bizni ishimiz tirichilikni o'ldiradi-da.
1: Tomoq bilan.
0: Tomoq bilan ku ishimiz. Boshqa ish bo'lsa ekan, ola laq etib. Endi doktorlar yozyapti-ku, tomog'ingizda infeksiya bo'lmasa muzlay suv ichsangiz ham tomog'ingiz og'rimaydi deb. Kim bilar, hammamiz imtihonga imtihonmi, kim bilar. Ha, qo'shiq.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahatlari bo'yicha shaxsan ma'lumot olish imkoniyati mavjud.
3: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: 18'den 16 dakika o'tdi. Davom etyapmiz. Keyingi soatlarga tayyorgarlik boshlanadi. Bizda savollar boshqadan ko'rib chiqamiz. Xonanda Shohjahon Jo'rayev tomonlaridan 5 kishiga sovg'a bo'ladi payshanba kuni final bosqichda. Endi Anvar Sobirov konsertlari hozir boshlanish arafasida ko'plab kishilarimiz kelib olib ketishyapti. Chiptalarning taklifnomalarini qo'rqsam bo'lamiz, baraka topishsin. Bugun ham menimcha tongi va peshingilarda juda katta-katta o'yinlar bo'ldi deb eshitdim. 3-4 tadan sovg'alar bo'ldi.
6: Hasan bilan Aziz audio rebus degan dastur boshlashganida audio, musiqa, intervyular bilan bog'liq, ya'ni siz tinglab turib topishingiz kerak edi va ular odatda 1 soat qilishardi bu dasturni. Bugun 2 soat qilishdi.
5: Yaxshi yurdimi dastur?
6: 4 nafarmi, 5 nafar g'olibni aniqlashdi ular. Dastur juda faol bo'ldi.
5: Men eshitib keldim, ozgina kelasiga aytadigan gapim bor. O'zlarga quloq aytadigan gaplar efirni mayli aytib qo'yadigan joylar bor. Eshitdim, lekin yaxshi musiqalar, qo'shiqlar nimadir bir yodga solib tursa, oltin bir sotni bir yoddan chiqarib ketmaslikni aytib tursa juda ham soz. Necha yillar oldan qo'yilgan filmlar, badiiy filmlardagi mayli dialoglar bo'lsin, bu yerda monologlar bo'lsin, qo'shig'i bo'lsin, rang-barang bo'lsa eslaymiz. O'shani mana kuni kecha uchrashuvni qo'yishdi. Bar bir odam ko'raveradi-da, nikkoning xususiyatlari qilib, Mulla Sunnatulloh nima fandan topshiratganingiz bilasizmi ish qilib?
6: Sizga tog'ajonim salom aytmoqchiman.
5: Ha, shunaqalani.
6: Tog'ajoningizga men salom.
5: Atom, atom bomba ko'damla. Yesi joydami deb aytadigan.
6: Dialoglar tabiiy chiqqandi, noodatiy va tabiiy chiqqan. Shuning uchun hozir ham eslanadi, hozir ham tomosha qilinadi. Men mana shu Ergash Karimov miniatyuralaridan shu eng maza qiladiganim haligi Husan Sharipov
5: nima deydi?
6: Yo'q,
5: violonchel.
6: Violonchel, ha? Violonchel chalib o'tirganda ikkita odam ichgani mehmon keladi. Eng zo'r o'shadi.
5: Eng zo'r o'sha.
6: Eng dahshatli
5: o'sha. Ovozini qara, g'ichchenini olasiga o'xshaydi.
6: Ularni oldiga qo'yiladigan narsalar bor-ku, uncha-muncha mehmonga qo'yilmaydigan narsalar. O'zini davrida uzumlar katta-katta,
5: qaymoq,
6: keks, qaymoq, qatiq dahshat narsalar turib.
5: Lekin ularga yoqmaydi. Ularga kanser bonkan qopqog'i bo'lsa ham kulib chiqsa bo'ldi.
6: Shisha tiringlaganda ovozi g'ichchenini olasiga o'xshaydi deyib, ularni quloqiga shunaqa eshitiladi-da.
5: Topilgan, topilgan. Shuning uchun ular shunaqa narsalarni yemasdan qochib yana Ergash Karimov tomog'i boyloq, tomog'i og'rib o'tirgan.
6: Zo'r, zo'r topgan.
5: Zo'r og'aynim deb
6: shinavanda.
5: Ha, va o'xshatilgan hammasi rost ekan. Biz o'sha davr kishilarini, bular artist, aktyor deb bilmaganmiz-da, hayotiy, bular rostdan shu tug'ma deb, bular hammasi tug'ma maza qilib tomosha qildi. Shu oq qora tasvir ko'zim tushib qoldi, keyin yoddan bilsak ham ko'rib o'tirdim-da, yoddan bilsak ham. Bugungi kunda shunday filmlar kerak xalqimizga. Bugungi kunda shunday spektakllar kerak, yodda qoladigan, bir marotalik emas, qayta-qayta tushiradigan, qayta-qayta ko'raveradigan, o'sha xo'sh indan keyinchi degan so'zi qolib ketadigan quloqlarda, tillarda yoki boy bo'yicha lablari g'uncha deydigan joylarga o'xshagan aytib yuramiz unaqa gaplarni. Ha, Mulla Omonboy, Toshkentda do'stlaringizga nima deb qo'yay? Bir tepaga orqasiga.
6: Dorbozga shogird tushsin, duxobada ish qattiq beradi.
5: Ana o'shanaqa narsalar, qarang, qanaqa dillarga, tillarga tushib ketgan mana sizga haqiqiy afsona, haqiqiy rostakam ijrolarni qilgan odamlar deymiz. Shundaylarni xohlaymiz. Zo'r bo'lsin, zo'r bo'lsin. Xo'p, qiladigan ishlaringiz bo'lsa, sizga ijozat beramiz. 19 ga
6: chiroyli.
5: Ha. Mayli, xolasiz, uni xolasiz, buni kecha ishlabsiz u. Kecha ter to'kibsiz u. Darro rashot qilib qo'ydi, buni ko'rdingmi?
6: Yo'q, unaqa emas.
5: Hisob kitobli odamlar yaxshi yuradi. Yo'q, bugun kunda hisob kitobli bo'lish kerak. Do'sting deyim.
6: Unaqasi ham bo'lmaydi.
5: Shonmagan do'stingi dedi.
6: Kim aytib berdi yaqinda? Reklamaga navbat berguningizcha bir odam aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab kelgan odam aytdi. U yoqda dedi 2-23 yil yashadim dedi. U yoqdagi do'stlik boshqacha ekan dedi.
5: Boraganmi do'stlik?
6: Bizdagi do'stlikdan farq qilar ekan dedi. Nimasi bilan desa, masalan, siz bilan men farasan do'stmiz. Ikkalamiz deylik McDonald'sga ovqatlangani kirdik. Menda pul yo'q, siz menga to'ladingiz. Keyin uyga borganingizdan keyin telefonda sekin jo'natib qo'yasiz menga nech pul to'laganingizni.
5: Tushunsin deb.
6: Ha, tushunsin emas, o'tkazib yuborsin. Men sizga uyga borgandan keyin o'tkazib yuboraman.
5: Ha, davom etsin.
6: Ya'ni o'zi ularda hamma narsa hisob-kitob bilan. Bizda yetmay qolsa qo'shib yuborish bu qanaqadir madaniyat-ku. Choyxonaga qaysir do'stingiz puli yo'q bo'lsa, sizni tashlay, kimdir pul so'rayaptimi deydi, olib ketadi. Ularda unaqa narsalar yo'q ekan.
5: Yo'q, biz ham naqa qilmaymiz xolos. Pul yo'q bo'lsa bormay qo'yursiz. Chunki biz ham kuyganmiz-da. Men ham chiqib ketganman ikkita shu joylardan. O'g'il yig'ilishdi hamaligi. O'sha ovqatlar yeyilgandan keyin sekin-sekin ting-ting-ting-ting kitishchasi yo'q qolyapti. Birganzu tashqari chiqqandir, chekkandir, boshqadir. Qog'oz kelganda hisob-kitob qarasa haligina yo'q. Keyin o'sha chiqarib olib 10 ta bo'lsak 7 ta qoldikmi? 7 taga bo'lib 7 kishi to'lab ketdik. Ana qanaqa yeb qanaqa chiqib ketdi bilmayman. Qaysi vijdoniga, vijdoni yo'qami? Vijdonni kiyib olgan ishdan qilib deydi-yu. Shunaqa bo'lganda, yeb ichib ha ha ha ha ha endi bilganini qara, uni hisob kelishi.
6: Qaysi payt chiqib ketishi.
5: Ha, qaysi payt 7 kishi ham kelib, qani qani qilishdi.
6: Bu ham intuitsiya deb
5: qadar ekan. Ha, bopla. Endi bahonalar ham zo'r, kasal ekan, kimdir telefon qildi, xotini chaqirib qoldi, bolasi yiqilib tushibdi, anda bo'pti, bunda bo'pti.
6: Uzrli hammasi.
5: Ha, uzrli, hech bahona
6: yo'q. Ayblab bo'lmaydigan sabablar.
5: Ha, ayb yo'q. Keyin gal kelmaydi ham. Keyin mana aytdim, mana yetmayla dedim. Mani vaqtim yo'q sizlar bilan dedim, kelgan dedim, bular ahvol bo'lsa dedim. 3 kishiga to'la yuradigan.
6: Rivoyatni ham harom qildingiz, bizada yaxshi demoqchi edim.
5: Yo'q, biz ham moslashyapmiz. Biz shunaqa rivojlangan, qo'shilmoqchi biz rivojlangan.
6: Bunaqasiga ham?
5: Bunaqasiga ham deydi-yu. Hay, olcha guli debdi Bahrom Nazarov. Menimcha to'kilayotgan bo'lsa kerak, u gullar ham endi hozir. To'kilyapti menimcha sekin-sekin.

0: Brain daqiqa.
1: Tushni ta'bir qiluvchi, tushuntirib beruvchi shaxs. Muabbir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ta'lim sohasi vakillari yuksak e'tirof etildi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik uchun javobgarlik keskin kuchaytiriladi. 1-3 oktyabr kunlari Qozog'iston-Xitoy chegarasidagi avtomobil o'tkazish punktlari ishlamaydi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: 18:40 daqiqa o'tdi. 20 ta kam yetdi. Birozgina fursatlarimiz bor va biz boshlaymiz. G'albir dasturda savollar javoblar. Kecha o'ynalgan savollar berilgan. Yana erta-indin bor. Bugun ertamiz bor. Seshanba, chorshanbamiz bor. Payshanba sovg'a salomlar ulashadigan kunimiz bo'ladi. Ana shunga qarab rejamizni qilgan bo'lamiz. Saroyga ketayotganlar bor, konsertga ketayotganlar bor. Juda ham yaxshi. Biroz kechroq qilingan ekan 19:30. Ish qilib 19:30 gacha hamma kirib joylashib olgan bo'lsin. 19 ga desang 19:30 ga keladi-yu bizikilar. Hozir 19:30 desang soat 20 ga kelishi mumkin-da. Taklif nomasini ko'tarib olib, bilet menga-yu poyiz qayon boradi degandek bo'lib qolmasligi uchun vahli-vahli borilsa, tomosha boshlangandan keyin zalga kirib kelib, meni joyim 3-chi, 5-chi deb o'tirib olgan odamni turgazib qorong'ida u yoqqa yurg'izib, bu yoqqa yurg'izib, juda xunuk manzara, juda yomon manzara. Shuning uchun vaqtida poyiz kutib turmaydi, samolyot kutib turmaydi degan gap bor-u, yurib ketadi-yu. Shunga o'xshab biletda yozib qo'yibdimi? Bilet nomer 13 deganda, biletni nomerga deydi, biletni ichiga, chiptani ichiga 3-chi qo'ng'iroqdan keyin odam qo'yilmaydi deb yozib qo'ygan. Yozib qo'ydimi? Demak, baraka toping. Ana o'shanga amal qiling. 3-chidan keyin kirgizmang. 2 marta ko'chada qolsin, 3 marta ko'chada qolsin. Ana undan keyin vaqtida harakat qiladi. Hozir konsert boshlangandan keyin u yoqqa o'tib, bu yoqqa o'tib, hammaga xalaqit qilib, qolganlarning asabini o'ynab, butun davra to'lib o'tirganda kech qolib kelib, yaqinda bir bo'ldi, Xurshid Rasulovda bo'ldi shu narsa, o'zim ko'rdim. Yanishmasam Xurshid Rasulov jonli aytib turibdi. 4 kishimikin, 5 kishimikin, bir 15-20 daqiqa o'zi kech boshlandi, yana kirib kelib 3-4 qatorda 4 ta 5 ta odamni turg'izib, qo'lida biletni ko'rsatib, mani joyim qilib, Xurshid Rasulov ham hazil aralash darsga kech qoldinglar-ku deb qoldilar. Zoldigilar. Men go'shiga odam bo'lsa rosa gumbillatardi. Tag'lam o'zini bosib olgan ekan hofiz. Boshqa bunday qilmanglar deb qo'shiq o'tib ketaverdilar. Juda noqulay deb bu spektaklda jonli ijro bo'layotgan paytda fonogramma emas, rostakan bu kino emas, lenta aylantirib tursa qorong'ida kirib o'tirib olsang, boshqa qilsang, kecha qop yana telefonni panarini yoqib, hammani yuziga tushirib, joyini qidirib yuradigan odamlar bor. Bu ham bir madaniyatga kiradi, odobga, axloqqa kiradi. Chiroyli kiyinib keling, bayramga ketyapsiz, saroyga kirasiz. Ko'chada yurgan bilan bosib kelgan etigi bilan to'pligi bilan loyi bosib kelgan botinkasini pop pop pop pop pop qilib ichkariga kirib, qiziqlilamlarni bosib, yo'laklarni bosib ko'rganman, aytib berganman uni ham. Bu ham bizniki emas, boshqa millat. Chiroyli poshna to'pligini olib kelibdi, chiroylisini. Oyog'idagi uzun qo'njili etigini yechib, o'sha mixli poshnali chiroyli to'plisini kiyib, paltasini galdirobga topshirib, chiroyli bo'lib sumkachasini ko'tarib kirib, zalga kirib ketdi. Ana dedim, tomoshaga haqiqiy tayyorlikni qilib uyda. Men konsertga ketyapman. Men bir tadbirga ketyapman, madaniyat joyiga ketyapman deb. Biz paltani ham bermaymiz. Hali chiqayotganda ochirt bo'ladi, ololmaysan. Ochirt bo'ladi, qo'liga o'sha o'tiradi tizzasiga. Yo'q, o'ron olib o'tiradi shunga, yoki qars-qars chaqchayna o'tiradi, saqich. Qasar-qasar qilish. Olov chiqib ketadi deydi-yu. Ovqat yeb o'tiradi. Qasar-qasar-qasar-qasar. Voy. Uyalib ketaman yonimda o'tirgan odamga. Xuddi anu xonandami, artistmi, aktyormi, Bahodir Madiyev o'rtog'i bo'lsa kerak. Tanishi bo'lsa kerak, bir og'iz aytib qo'ymaydimi? Ey, yemagin deb qo'ymaydimi? Orqasida o'tirib, yonda o'tiribdi. Hay bayli, ozgina tarbiyaviy soat bo'ldi. 18:45 reklamga kelyapmiz.
1: Oriya donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Moshin

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Ahamiyat berib yuraman. Hali gap shetda qolsin dedigan aka bor-ku, ishoning hamma joyda aytib yuradi. Jamma gap shetda qolsin, men biron marta biron odamga men ularga gap so'ytadigan odam emasman deb turib, butun dunyoga kecha aytib beruvdingiz aka aytsam. Yana bittasi bor. Minnat qilishmas deydigan odam butun dunyoda minnat qilib yuradi. Minnat qilishmas jami. Maykasini olib berdim, tursugini olib berdim, suvini olib berdim. Nima qoldi? Minnat qilib bo'ldingiz-ku? Men biron marta minnat qilmaganman. Gap shu yerda. Men aytdimki, g'ibat bo'lib qolmasin, o'chirib qo'ya qol deb qizildi bo'lsam qaytarib qiladi. Uzilib qoldimmi? Ichi to'lib kirdi. Gaplashib bo'lmaydi haliga aka bilan. Kecha kuni hali san'atkor akamiz keldi desam haligimi? O'tarchi. O odam emas u. Qo'yavering qo'shni mani doktor bilan birga kelibdi deb. Doktorlarda mashinaligi yo'q. Aka sal chiroyli gaplardan gaplashaylik. Siz ham odam emassiz deydi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Dunyodagi eng yaxshi kino bu miya. Buni yaxshi kitob o'qiganingizda tushunasiz. Ridli Skott.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan ta'lim-tarbiya, ilm-fan, sport, madaniyat va yoshlar bilan ishlash sohalarida samarali mehnat qilib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotgan bir guruh yurtdoshlar davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ularga faxriy unvonlar, orden va medallar berilib, bu e'tirof ularning yosh avlodga zamonaviy bilim va kasb-hunar berish, ta'lim sifatini oshirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash hamda barkamol avlodni tarbiyalash yo'lidagi xizmatlariga yuksak baho bo'ldi. Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish tizimini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritildi. Qonun loyihasi bilan jinoyat, jinoyat protsessual, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslar hamda qator qonun hujjatlariga bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari uchun javobgarlik choralarini keskin kuchaytirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish ko'zda tutilgan. Qozog'iston davlat daromadlari qo'mitasidan ma'lum qilinishicha, Xitoy Xalq Respublikasi tashkil topgan kun munosabati bilan 2026 yil 1-3 oktyabr kunlari Qozog'iston Xitoy chegarasidagi avtomobil o'tkazish punktlari orqali fuqarolar, transport vositalari va yuklar o'tkazilmaydi. Cheklov faqat avtomobil o'tkazish punktlariga taalluqli. Chegaradagi temir yo'l o'tkazish punktlari odatdagi tartibda faoliyat yuritadi. Milliy tashuvchilar va chegarani kesib o'tishni rejalashtirayotgan fuqarolarga yo'nalish hamda safar vaqtini belgilashda ushbu vaqtinchalik cheklovni hisobga olish tavsiya etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 29 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11806.97 yevro 13430.43 va Rossiya rubli 139.86.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 30 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamiz tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: bo'lyapti. Xuddi kecha kabi, kecha ham qo'shiqlar berilgan, so'z egalari haqida ma'lumotlar berilgan. Bugun ham Shohjahon Jo'rayev tomonlaridan qo'shiqlar yangraydi va savollar shunga munosib bo'ladi, variantlari bor. Undan tashqari yana har qanday savollarimiz bo'lsa, javob berishingiz mumkin 71-203-1065 elektron belgi oriya dona 1065 ga to'g'ri javobni yozsangiz bo'ldi.
1: Boshladikmi?
0: Marhamat.
1: U Eskil va Yevripid bilan birga mashhur antik tragediyachilarning triadasini, ya'ni uchligini hosil qiladi. Yunon dramaturgi, shoir, siyosiy va harbiy arbob hisoblanadi. 123 drama yozgan degan manbalar mavjud. U antik davr tragediyalari uchun ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan shaxsning ma'naviy shakllanishi muammosini yechishda dunyoning Parvardigor tomonidan idora etilishini nazarda tutgan bitiklarida uning asarlarida folbin va bashoratchilarni deyarli uchratmaysiz. Bu o'sha davr uchun muhim voqelik, chunki ko'pchilik folbin va bashoratchilardan o'zini asarida foydalangan u davrda. Uning bir necha asarlari bizning teatrlarimizda sahnalashtirilgan. Kim haqida gap ketdi? 71-203-1065 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Boshladik.

0: raqamlarni ko'ryapmiz, ismlarni ko'ryapmiz. 14-53 Abduqodir, 25-25 Mahmudxon, 65-08 Haqiqatxon, 01-04 Orzu aka, 69-25 Avazxon aka, 90-08 menimcha 90-18 Erkinboy ota bo'lishlari kerak. 60-21 Ravshan aka. Shuni to'g'rilab qo'yasiz.
1: 84-77 Gulnozada to'g'ri. Tolstoy, Shakespear noto'g'ri bular. 91-10 Islombek, 18-88 Nazokat, 79-25 Nasiba opa, 22-23 Bahromjon aka, 20-54 Ozodbek ota, 57-00 Dilbar xojona, 07-57 Dilbar opa, 26-00 Vazir opa, 31-38 Rayimberd aka, 68-08 Abdulhamid aka oldim, 34-36 Rozi opa oldim, 82-96 Dilbar opa, 14-60 Shomina, 74-24 Muhammad Rahim aka oldim. Firdavsi emas, Tolstoy emas. 64-00 Nuruddin aka oldim. 09-60 Xanifaxon, 27-07 Gulnoza, 31-12 Muazzam opa, 79-90 Muhammadjon, 82-05 Abdulvohid, 88-38 Maftuna, qabul qildim Sa'di, Sherozi emas. 90-80 Yahyobek, 01-26 Abdurahim, 36-00 Abdulaziz, 09-60 Munisaxon, 21-09 Eliyor oldim. Sharob Boshbekov emas, 01-27 To'lqinboy, 33-61 O'tkir aka, 36-00 Muhammad Rahim aka, 01-51 Otabek, 87-88 Mohidil, 01-26 Shohriddin aka, to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Safokin.
0: Kimsiz?
2: 75-95 Xolidaxon.
0: 75-95 Xolidaxon, Safokil deganlar to'g'ri javob egalari. Safokil juda ham ko'p asarlari, xususan Shoh Edipni ko'rgansizlar hammanglar. Shukur Burxon ijrolarida.
1: Galdagisi. Peyo taxallusi ostida ishlagan belgiyalik rassom Pyer Kullifor tomonidan ixtiro qilingan va chizilgan mavjudotlar haqidagi multfilmni topishingiz kerak bo'ladi. 1958-yilda ilk bor jurnal The Spiro Comics'larda chiqqan, 1980-yilda seriya sifatida chiqarila boshlangan asl asarda boshida qahramonlar qora rangda tasvirlangandi. Keyinchalik ijodkorlar ularni boshqa rangga o'zgartirishdi. 2011-yil muallif Peyoning tug'ilgan kunida butun dunyoda mana shu multfilm qahramonlari kuni nishonlangan. Bir vaqtning o'zida 12 ta davlatda odamlar shu qahramonlar libosini ko'chaga kiyib chiqqan uchun Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan. Rossiyaga ilk bor 90-yillarda Kinder Surprise shirinliklaridagi suratlari orqali kirib kelgan o'zbekistonlik bolajonlar bu multfilmni eng kamida bir marta, eng ko'pi bilan bir necha yuz martalab ko'rishgan. Bizni ko'p namoyish etishadi multfilmni. 71-203-165 elektron belgi oriya dona 16 65 latin yozuv bilan izlaysiz.

0: Gloria Donode reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
2: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Shaxsan o'zim ma'lumot
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 90 bilan 978 12 29 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Ana multfilmni tomosha qiladiganlar, bola chaqasi bahona o'zi ham multfilm ko'rib o'tiradiganlar bor-ku. Bola chaqa bahona men bolani o'tib o'tiribman deydi. Qo'y multfilmni deydi. Bir paytda Disney olib kelib qo'yadi-ga. Disney'da ham ko'rganmiz. 3700 Alisher, 10-12 Rano opa, 7006 Abdulaziz, 8919 Vazira opa deb yozibdi.
4: Xo'sh, menda 4242 Xurshidbek, 1888 Nazokat, 7993 Abdulatov qabul qildi. Mickey Mouse mas 6808 Abdulhamid aka qabul qildik. Tom va Jerry mas, seni men shoshmay turmas. Masha va ayiqcha mas, 4058 Qahhor aka oldim. 2998 Abdusamad, 7990 Muhammadjon, 0017 Lazza aka oldim. 2660 Bahriddin, 8101 To'lqin doda, 78-79 Dilfuza, 44-40 Baxtiyor, 36-63 Dilfuza, 61-87 Shodlik, 73-00 Baxtiyor akada to'g'ri, Abdulazizxonda to'g'ri.
3: Qo'ng'iroq olamiz. Labiya, assalomu alaykum.
5: Alo.
3: Oh.
5: Smoklar.
3: Ah.
5: Smoklar.
3: Ya, tushunmayapmiz nima deyotganingizga. Aniq eshitib olish kerak
4: edi. 62-24 Nigora qabul qildim.
3: Aniq eshitib olmasangiz, hozir boshqalar meni boshimda yong'och chaqishadi. Qabul qildingiz-ku deb, keyin dil ishori ham qolib ketadi, boshqa dastur ham jig'ib yeron bo'lib o'tiramiz keyin uni. Nima qilish kerak? Ishini sudga oshirish kerakmi, nima ish qilish kerak? Labi, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Bu smoklar.
3: Kimsiz?
5: Sayzulla
3: 0548.
5: 0548? Aha, Sayzulla.
4: Fayzulla.
3: Yozdik. Hop, Smurf, Smurflar
4: deganlar to'g'ri edi. Uning filtrlovchi hamda izolyatsiyalovchi turlari bor. Ilk namunalari o'rta asrlarda paydo bo'lgan bo'lsa-da, to 20 asrgacha uning vazifasini mukammal bajaruvchilari mavjud bo'lmagan. Bugungi kunda ishlatiladigan turiga eng yaqini 1-chi jahon urushi vaqtida o'ylab topilgan. Nemislar kimyoviy qurollardan foydalana boshlagach, unga qarshi chora sifatida ixtiro qilingan u. Asoschisi Nikolay Zelinskiy hisoblanadi. Aynan jahon urushi vaqtida u nafaqat odamlar, balki kuchuklar, otlar, hatto kaptarlar uchun maxsus yasalgan. Muallif ixtirosi uchun patent olmagan va uni ishlab chiqarmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga shunchaki berib yuboravergan. Sababini so'rashganida esa odamlarni kulfatidan pul qilishni istamayman deb izoh bergan. Nima haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi, oriya dono 1065 lotin yozuvi bilan izlaysiz.

0: ixtironi topganlar bo'lsa, ba'zi birlarni xonadonda ham bo'lsa kerak. Buni Hojiboy Tojiboyev ham juda chiroyli qilib, Hojiboy Tojiboyev ham kulgiga olgan. 67-76 G'ayrat aka 07-45 Matlub opa 23-97 mi? Mannon doda 93-96 Abduvoris Qodirov 87-87 Iftixor 06-25 Rahimboy ota 56-82 Jahongir to'g'ri javob berishgan.
1: Saidov Fuzaylda to'g'ri javob bor ekan 11-71 Dilafruz 42-42 Xurshidbek 15-51 Nurbek 53-55 Shuhratbek 18-88 Nazokat 78-24 Ixtiyor 79-90 Muhammadjon 81-01 To'lqin doda oldim 64-12 Xayriniso'na 07-25 Maqsudaka 11-79 Barchinoy 31-12 Muazzam ona 81-00 Nigora 57-00 Dilbar Xojona 49-37 Sojida opa 80-48 Abdurasul 71-90 Olimxo'ja aka 87-76 Nozimjon aka 30-35 Zahroxon 27-08 Sadoqatxon 64-00 Nuriddin 81-81 Muxtor aka oldim Erkin aka qabul qildik 12-83 Aqmaral 15-23 Dilorom 22-28 Habibulla 37-37 Firdavs 72-88 Mahmud aka 35-29 Naimaxon 90-80 Mohlaroyim 36-00 Madinaxon 20-99 Yahyo Xo'ja oldim. Xo'p, 82-05 Abdulvohid 09-60 Xanifaxonda to'g'ri 28-29 Farhod aka to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq.
2: Assalomu alaykum.
0: Labbay va alaykum assalom.
2: Hashtag.
3: Hashtag?
0: Yo'q a. Yo'q. Armiyaga borganlar hammasi biladi. Hammasiga shunaqa topshiruv bo'lgan. Diqqat. Deydi 1-2 3 tayyor bo'lishingiz kerak. Qushdigam chalib qo'ydimmi? Hop, yigitlar hammasi biladi. Ba'zi bilan uyda ham, xonadonda ham bor. Buni chiroyli qilib, Hojiboy Tojiboyev aytganlar, soat 2-3 paytida shunaqa ish deb. Labay assalomu alaykum. Labay.
4: Protovaga azmasmi?
0: Kim siz?
4: 0459 nabaka.
1: Salomat bo'ling 0459 nabaka.
0: Qabul qildik. Diqqat, gaz degan hamma kiyib olardi. Davoldagi o'sha fuqarolar xavfsizligi bo'yicha stendni o'qib olib, Hojiboy Tojiboyev aytganlar, yarim kecha soat 2 televizor yoqing deydi, bomba tushsa. Rahmatalla Mirzayev chiqib berib o'rtoqlar, mundoq qilinglar. Alloh rahmat.
1: E'lon qiladi.
0: Ha, e'lon qiladi. Uni boshqa bola chaqasi yo'qmi deydilar. U televizorga olib gapirib o'tiribdi. U qochmaydimi deydilar. U chiqib olib hali mundoq qilinglar, mundoq qilinglar deb rosa hazbi qilib o'sha paytda rahmatlagan pastda o'tirgan bo'lgan zalda shuning uchun shuni ko'rib qolib o'sha yerdan gumbullatib olib chiqib
3: ketdi. Joyida.
0: Joyida. Hop, Protiva gaz deganlar to'g'ri javob egalar. Buni mani gaz degan hop Abdulla Akbarovda ham bor edi-yu. Diqqat, gaz hamma kiyvasi kitasi kiymabdi-da. Nega sallay kiymayapsiz desa, bizga hech qanday zaharli gazlar ta'sir qilmaydi, o'rta kapitan debdi. Nega hammaga ta'sir qilgan sallay ta biz O'rta Osiyodan bizlar degan ekan. Shu paytda shuni ham aytib ketgan joyi bor edi. Hop,
1: keldingiz.
0: Ha, savol.
1: Xo'sh, bu davlatda o'lim jazosi bor. Umuman archani ekishmaydi ham, sotishmaydi ham ular. Jamoat transporti yo'q. Cheksiz avtokratiyaga qurilgan. 10 yoshga to'lgan qizlar u yerda turmush qurish huquqiga ega.
3: 10 yosh.
1: Aholi soniga ko'ra Bangladeshdan 6 barobar katta. 6 barobar kichik Bangladeshdan. Benzin suvdan arzon. Motam kunlari ular bayrog'ini tushirib qo'yishmaydi. Doimiy daryoga ega bo'lmagan eng katta davlat. Janubida bo'sh chorak deb ataluvchi cho'l mavjud bo'lib, uning hududi Germaniya va Fransiyaning hududini qo'shib hisoblagandan kattaroqni tashkil etadi. Qaysi davlat haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi oriyadona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Bayroq ko'llarini bilmadim u. Benzin uchun shaqa borish kerak u.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Pensiya xizmatlari raqamlashtiriladi. Tibbiyot muassasalarida 200 million so'mdan ortiq asossiz mablag' aniqlandi. G'uzorda o'quvchilar zaharlanishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Davom etamiz. Qani topganlar bo'lsa aytinglar, mumkin bo'ladi. Bizda necha kishi ekan bu yerda? Ha, 7252 Abduvohid, 2405 Ashraf aka, 0257 Anorboy aka, 9675 Sadir Diraka to'g'ri javob.
4: Demak, menda 1888 Nazokat oldi. Meroniy Masud, 3333 Laziz Xo'ja aka, 3529 Naimaxon, 5700 Dilbar Xojon oldim. Sudan emas, 5699 Ravshan aka qabul qildik. Xo'p, 6400 Nuriddin, 7190 Olim Xo'ja aka. Xo'sh, Mahmuda 2536 oldim. 1131 Dilafruz oldim. Venezuela, Afg'oniston noto'g'ri, 1460 Azizbek to'g'ri. 2099 Yahyo Xo'ja, 1901 o'g'li. Yana xo'sh 15-23 Dilorom, 71-90 Abdulazizxon, 79-90 Muhammadjon oldim, ummon emas. Bo'ldi.
3: Xo'p, qo'ng'iroq olamizmi?
4: Ha.
3: Labay.
5: Markaziy Afrika.
3: Afrika?
5: Ha.
3: Yo, noto'g'ri javob. Xo'p, 71-203-1065. Elektron belgi oriyat dona 1065, 7405 yozdingizmi?
4: Sanam opa qabul qildim.
3: Ha, kecha eshitolmagan ekanlar. Mehmon ketgan ekanlar. Labi, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, hayırlı akşam. Saudi Arabistan.
3: Kimsiz?
6: 1064 Ma'rifjon.
3: 16?
4: 1064 Ma'rifjon aka.
3: Aha, 1064 Ma'rifjon aka. Xo'p bo'ladi, yozib qo'ydik. Diqqat, musiqiy savolga qarab yuramiz. Shuni topishinglar kerak bo'ladi. Dushanba, seshanba, chorshanba savol 19:30dan musiqiy savol. Mana shu kishi payshanba kuni 5 nafar kishimizga sovg'a beradi. Bu sovg'amiz payshanba kuni Shohjahon Jo'rayev tomonlaridan bo'ladi. Savol: Xonanda qayerda tahsil olgan? Variantlar: O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti. Xonanda qayerda tahsil olgan? Shohjahon Jo'rayev, O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti musiqiy teatr aktyorligi yo'nalishi, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti. 7123165 elektron belgi oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni yozing. Qo'shiq boshlandi. Yomon tovlanasan degan qo'shiq ekan. Tugmachani bossangiz, tovlanib-tovlanib ketaveradi.

0: Janob Shohjahon Jo'rayev qaysi oliy bilim dargohida tahsil olgan? O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti musiqali teatr aktyorligi, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti. 46-56 ixtiyor aka, 56-82 Jahongir, 44-72 Mokira, 45-88 Sevinch, 02-90 Anvar to'g'ri javob egallari.
1: Xo'p, 25-36 Mahmud opa, 43-44 Akrom aka, Surayyo Asomovada to'g'ri javob, 64-12 Xayriniso ona to'g'ri javob berganlar. 15-23 Dilorom, yana 34-62 Abdulaziz aka, Uralboy aka ham to'g'ri javob bor. Mahmuda Saxiyevada to'g'ri, 78-59 Masud opa qabul qildik. Xo'p, yana 60-70 Dilshod aka, 81-01 To'lqin doda, Karomat Mamatqulova, 14-60 Homidada to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz, labey.
2: Alo, assalomu alaykum. O'zbekiston konservatoriyasi.
0: 71-50 mi, kim bu?
2: Men Shohistapa.
0: 71-50 Shohistapa. Ikkinchi variant to'g'ri edi. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi deganlar to'g'ri javob egalar. Navbatdagi savolga o'tamiz. Navbatdagi savol Atirgulim, atiringni sovch degan qo'shiq boshlanadi. Shohjahon Jo'rayevdan ustoz bir paytda go'zal ijro qilganlar, o'g'illar ijro qilishyapti. Savol. Ustoz Sherali Jo'rayev, Alloh rahmatsin, farzandlarini yana bir mukammal sozni bilishlarini, yaxshi chalishlarini xohlagan va shuni o'rganishlarini istab ustozga berganlar. Qaysi soz bo'yicha yana farzandlar tahsil olishgan? Murakkab sozlardan variant: fortepiano, skripka, tambur, tor. Qaysi variant to'g'ri? Ustoz Sherali Jo'rayev farzandlarini yana bir sozni mukammal chalishlarini xohlaganlar, ustoz yollab qatnashgan bo'ldi. Fortepiano, skripka, tambur, tor. Qaysi variant to'g'ri? 71-203-165 elektron belgi oriya dono 10-65.

0: Jo'rayev savol berdi, musiqiy savol atrofida. Shohjahon Jo'rayev, Zohirshoh Jo'rayev ikkalalarini ham Ustoz Sherali Jo'rayev bir murakkab sozlardan bittasini o'rganishini istaganlar va ular ustozning uylariga qatnashgan ilm olish uchun. Fortepiano, skripka, tambur, tor. Qaysi variant to'g'ri? 22:18 Faxriddin aka, 17:59 Samiya opa, 80:34 Atxam, 51:11 Zulfiya, 01:54 Tursunboy ota. Bu yoqda orqa tomonda 50:82 Jahongir, 21:78 Madinaxon to'g'ri javob berishgan.
1: Xo'p, O'rinboyev Azamjonda to'g'ri javob ko'ryapman. Shuningdek, yana yuqorida 29:48 Abdulaziz, 34:62 Abdulaziz akada to'g'ri javob bor ekan. Xo'p, yana 49:18 Dildora, yana noto'g'ri boshqa birorta to'g'ri javob yo'q.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labiya, assalomu alaykum.
2: Tor.
0: Yo'q, tor emas. Tor chalishadi-yu o'zi. Ko'pchilik chaladi, lekin murakkabroq musiqa asbobi. Labi, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Fortepiano bo'lsa-ku.
0: Yo'q, fortepiano emas. Hop, aytib qo'ydinglar-yu o'zi, hech narsa ham qolmadi shekilli. Labi, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Fortepiano.
0: Yo'q, noto'g'ri eshitmayapsizlar bir-biringizni. Sizdan oldingi odam eshitmadingizmi? Aytdilar o'sha narsani. Aytdilar u. Labi, assalomu alaykum.
2: Tambur.
0: Kimsiz?
2: Ravshan, 85:34.
0: 85:34 Ravshan aka. Ustoz Sherali Jo'rayev ikkita o'g'illarini alohida tambur sozini mukammal chalishi bilish uchun ustoz Turg'un Almatov oldilariga olib borganlar.
4: Reklama.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Hop, Anvar Sobirovning konserti boshlangan bo'lsa kerak. Mana reklama ketyapti. Bizdan ko'pchilik o'sha yerda o'tirishgan bo'lsa kerak. Oriyat donon tongga, peshanga, kechki dasturlarda g'olib bo'lganlar. Ertaga simqoqa aytib berishadi bo'lganlar.
7: Ha.
6: Qanday bo'ldi? Kim o'yinga tushdi? Qaysi san'atkorlar keldi? Qiziqchi kim? Davrani kim olib boryapti? Anvar Sobirov nechta hahay ko'ynak kiyib keldi?
7: Hahay.
6: Nechta, ha, nechta kostyum shim kiyib chiqdi? Nima ishlab bo'ldi? Teatrlashtirilgan bo'ldimi? Kinolashgan bo'ldimi? Etta manatdan aytib berishadi. Marhamat,
7: so'nggi savol.
6: Ha.
7: Ma'rif, fan va madaniyat masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkilotni topishimiz kerak. 188 mamlakat unga a'zo. O'zbekiston 1993-yilda uning a'zolari safiga qo'shilgan. Tashkil qilinganidan to bugungacha 26 marta umumiy majlis o'tkazgan. Bu tashkilot o'z dasturlari uchun 5 ta asosiy mavzuga ega. Birinchisi ta'lim, ikkinchisi tabiiy fanlar, uchinchisi ijtimoiy va inson fani, to'rtinchisi madaniyat, beshinchisi aloqa va axborot hisoblanadi. O'zbekistonning turli hududlarida 10 ta kafedra va bu tashkilotning 10 ta ijtimoiy ta'lim markazlari muvaffaqiyatli faoliyat yurityapti. Shuningdek, bu tashkilot tasarrufidagi 46 ta maktab bor bizda. Qaysi tashkilot haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi oriya dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Qani, topdinglarmi tashkilotni? Ma'ruf, madaniyat, san'at, hamma-hammasi haqida ekan, a? 0263 Baxtiyor 2805 Dilfuza 1018 Nazir aka 3666 Muhammadali to'g'ri javob berishgan.
1: Xo'p, Baxtiyor aka Aminovda to'g'ri, Karomat Mamatqulovda to'g'ri. Yana 3112 Muazzamona 4818 Sanjar aka, Surayyo Asomovda to'g'ri, 7990 Muhammadjon aka qabul qildik. 8995 Oybek aka, 2544 Nigora, 4487 Samariddin aka qabul qildik. UNICEF mas, Dilafruz opa qabul qildik.
0: Qo'ng'iroqni olamiz. Labi, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. UNESCO.
0: Kimsiz?
2: 3077 Mahmuda.
0: Qabul qildik, 3077 Mahmuda. UNESCO tashkiloti deganlar to'g'ri javob egallar. Xo'p, 53 daqiqasiz do'stlar. G'alvir dastur poyoniga yetyapti. Bugun seyshanba, ertaga vaqtinglar bor. 30-chi sana bo'ladi. Chorshanba bo'ladi. Kecha bugun noto'g'ri bo'lganlar, tusholmaganlar, bog'lana olmaganlar ertaga harakat qilib qolasizlar. Payshanba kuni Shohjahon Jo'rayevdan 5 kishiga sovg'a bo'ladi. Hammaga rahmat ishtirok etganlarga, dilizxonlarga tayyorgarlik qilib turamiz. Surprizimiz bor. 20:00 dan anasiga surprizu, manasiga surpriz. Anasiga televizoru, anasiga kir yuvadigan mashina.
1: Oxirida shunaqa deb qolmasak bo'ldi.
0: Oxirida shunaqa bo'lishi mumkin. Kim biladi? Tayyormisiz Domlajon degan joyidan. Nikkoning xususiyatlaridan boshlaymiz. 20 dan boshlab surprizimiz bor. Eshitganlar, armonda eshitmaganlar, voy, keyin qaytaramiz, hamma narsa bir marta bo'ladi. Ehtiyot bo'lish kerak. Bular uchun bir marta.
3: Balki bugun oxirgisidir.
0: Bilmayman.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident qaroriga muvofiq davlat pensiya ta'minoti xizmatlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilib, proaktiv shaklga o'tkaziladi. 2027 yil 1 yanvardan pensiya jamg'armasi qog'oz hujjatlarini talab qilmaydi. Fuqarolarning pensiyaga oid zarur ma'lumotlari axborot tizimlari orqali olinadi. Shu sanadan Mening pensiyam onlayn xizmati ishga tushirilib, u orqali mehnat staji va boshqa ma'lumotlarni ko'rish, pensiya miqdorini aniqlash hamda elektron so'rov yuborish imkoniyati yaratiladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi ham alohida arizasiz tayinlanadi. Yangi tartiblar pensiya sohasidagi byurokratik to'siqlarni kamaytirish va xizmatlarni aholi uchun yanada qulaylashtirishga qaratilgan. Namangan, Samarqand va Navoiy viloyatlaridagi tibbiyot muassasalarida fuqarolardan 200 million so'mdan ortiq mablag' asossiz undirilganligi aniqlandi. Bu haqda Raqobat qo'mitasi xabar berdi. O'rganishlar davomida pulli tibbiy xizmatlar uchun belgilangan talablarga rioya etilmagani, jumladan, xizmat narxlari asossiz oshirilganligi ma'lum bo'lgan. Xususan Namanganda 34 million so'mdan, Samarqandda qariyb 56 million so'mdan, Navoiyda esa qariyb 35 million so'mdan ortiq mablag' asossiz olingan. Qonun buzilish holatlari yuzasidan 3 tibbiyot muassasasiga nisbatan belgilangan tartibda ishlar qo'zg'atilib, ortiqcha undirilgan mablag'larni fuqarolarga qaytarish belgilandi. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi 51-sonli maktabning 22 nafar o'quvchisida zaharlanish alomatlari kuzatildi. 23 sentyabr kuni ularning ayrimlari ko'ngillanishi va bosh og'rig'i shikoyatlari bilan tibbiyot muassasasiga olib kelingan. Hozirda 7 nafar o'quvchi davolanmoqda. Sog'lig'i yaxshilangan 15 nafari uyga javob berilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, maktabga tutash hududda paxtaning erta yetilishini ta'minlash maqsadida kimyoviy vosita sepilgan. O'quvchilardagi alomatlar mazkur vosita ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 201 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tegishli ekspertizalar tayinlangan. Ayni paytda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 29 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11806.97 tiyin, yevro 13430.43 tiyin va Rossiya rubli 139.86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 30 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublika ning tog'li va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.

0: Alejandro Balde qishki transferlar oynasida Barselonani tark etishi mumkin. Unga Liverpool, Chelsea, Milan va Manchester United qiziqish bildirmoqda. Himoyachi jamoadagi raqobat sabab ketish variantlarini ko'rib chiqmoqda.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Assalomu alaykum, yoppasiga qadrdonlar. Assalomu alaykum. Oriyat donani tinglayap turibsiz. Dil izhorlari tabrik so'zlar boshlanyapti. Surprizimiz bor. Ana sizga Dilbozaru, ana sizga Kirmoshin, ana sizga Oriyat dono. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriyat dono radiosini tinglayotganlar, boshlangan oqshom barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Kuzni yana bir so'lim oqshomi deydi-ku, ha? Yomg'irli kunlardan oldingi oqshom o'z nihoyasiga yetib borish arafasida, yana 3-4 soatdan keyin tugaydi. Bizda taxminan 40-50 daqiqa bor. Bugungi sana bilan bog'liq dil izhorlari, salom tabriklarni yo'llash uchun.
2: Ha, hamma bayram shukuhida, ustoz va murabbiylar kuni yaqinlashib turib.
3: U alohida bayram.
2: Alohida bayram. Yil 12 oy bizga to'g'ri yaxshi deb hamma kasbda azgina-azgina. Mayli ham qoyil qilmasangiz ham, azgina-azginadan bor-ku. Ja qoyil qilmasangiz ham, azgina-azginadan. Menga bir chekasi tabriklashuvrasiz.
3: Menga bir ustozim har yili hazil qilib jo'natadi, $100 kupyurani rasmini va tagiga Alisher Navoiydan bayt. Haq yo'linda kim senga harf o'rgatmish ranjila, aylamak darkor ado oning 100 ganchila degan.
2: 100ga qo'yib,
3: 100ga urg'u berib, shu dollarni jo'natib qo'yadi.
2: Aytgani muharririmdan bo'pti-da. 100ga chizib tashadim degandan bildimki, narxi 100 ekan.
3: Shundan keyin Telegram kanalimga bir-bir bayramlarda shu postni qo'yadigan bo'lib qoldim. O'zi SMS bo'lib kelgan menga birinchi. Keyin postga aylantirdim. Shunaqa kelayotgan bayram barcha yurtdoshlarimizga, ustoz va murabbiylarga muborak bo'lsin. Mana hozir Rustam Qosimjonov boshchiligidagi shaxmatchilarimiz yuzlari yorug' bo'lib, vatanni bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, shaxmat bo'yicha chempionlikni qo'lga kiritib qaytib kelishdi. Davlatimiz rahbari ular bilan uchrashuv o'tkazdilar. Juda ham chiroyli marosim bo'lib o'tdi. Kelinglar, protokoldan tashqariga chiqish kerak bo'lsa chiqamiz. Ularning ota-onalari bilan ham rasmga tushaylik deb gapirdilar. Uy, avtomobil va boshqa qimmatbaho sovg'alar taqdim etiladi. Mana bu ustozlikni eng zo'r bosqichi. Men yana bitta manbada o'qidim. Ba'zi pedagoglarga 616 milliondan kartasiga tashabur. Qaysi pedagoglarga?
2: Bilmayman, shu
3: ba'zi qilish kerak unaqa pedagog.
2: Ba'zi deganda nega men yo'qmi?
3: Yo, qaysi o'lchov va kimlarga bilaylik? O'qituvchi bo'lgim keldi agar 616 million. 600,
2: juda katta mablag'. Men sarap ham qo'ydim. Sizni mendagi mashinadan 1 4 ta 5 ta berarkan dedim.
3: O'yla. Barakasini bersin.
2: Barakasini bersin, lekin chiquvda prezidentimiz tomonidan ham 1 million qanchadan beriladi degan gapam chiqqan edi o'qituvchilarga bayram arafasida. 1 million qanchadandir, 1 million 20 mingdanmi qanchadandir chiquvdi. Hozir 500 mingdan beradi degan gaplar chiqib, g'alati bo'lib yurishibdi.
3: Hay mayli, bayram kelsin, ko'ramiz. Avvalo kirib kelayotgan bayram barchamizga muborak bo'lsin. Bizda bugun yangi ovoz,
2: premyera,
3: eksklyuziv, yangi shogird. Hayajonlansa, xatoga yo'l qo'ysa, qayerdadir duduqlanib qolsa, endi mikrofonni o'ziga yarasha tog' o'rgatmaguncha qo'rqituvchi bir kuchi bor. Bu mikrofon oldiga ilk kelgan odam hamma titraydi.
2: Shuning uchun to'g'ri, siz aytganingiz yaxshi.
3: Ha. Masalan, men ham dovdiraganman. Hasan qaltiragan yonimda o'tirib, vaholanki u mashhur odamlardan intervyu olib yurgan yigit edi. Lekin jonli efirga chiqqanda qo'llari qaltiragan Hasanni. Azbek kelganida qanday ahvolda bo'lganini eslayman. Shuning uchun bu ham xato yo'l qo'yib qo'ysa, ayb kelib yurmaysizlar, men birinchi marta so'rashadi sizlar bilan.
2: Marhamat.
4: Assalomu alaykum, Oriyat dono radiosining qadrli tinglovchilari. Mikrofon qarshisida Komola Abduqodirova. Ilk bor jonli efirga chiqyapman. Menda kichik hayajon bor. Shuning uchun qayerdadir xatoga yo'l qo'ysam, meni mazur tutasiz degan umiddaman va qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Elektron belgi oriyadono 1065 lotin yozuvi bilan Telegram manzilimizga kelgan tabriklaringizni o'qib eshittiraman va jonli efirga moslashishga harakat qilaman. Marhamat, tabriklaringizni yozing va biz bilan oqshomingizni yanada go'zal o'tkazing.
2: judayam soz, qancha ko'p yozsanglar, tilakmi, tabrikmi, nimadir yozsanglar shu qizga as qotadi.
3: Bunga ham dars.
2: Bunga dars bo'ladi. Shuning uchun ko'p bilmay, qisqa, lekin tez-tez o'qituvchilar kuni bilan bo'ladimi, birinchi o'qituvchingizmi, boshqa bir tabrikka shu qizga moslab azgina yozib bo'ladi. Hozir bir 5 ta 10 tasini mana shu soatda shu qizga o'qishga harakat qilamiz, o'qitishga harakat qilamiz. Bitta tabrik kelib qoldi, shuni iltimos qilishyapti, o'qib bering, Bahodir aka deb yozgan ekan, mayli. O'zlari safardalar, Turkiyadalar,

0: lekin tabriklab qo'ysangiz deb iltimos qilyapmiz degan ekanlar. Xo'p bo'ladi, iltimos qilayotgan bo'lsalar Andijon shahridan Barchinoyni tavallud topgan kunlar bilan tabriklab qolamiz deb yozilgan ekan. Barchinoyni Andijon shahridan tabriklaymiz deb yozilgan tabrik so'z. Bu yerda dadasi Hayotbek, ayasi Yorqinoy, ukalari Hikmatullo, Hasanboy, Husanboy, Qudratullo, kelinlari Durdonaxon, Muslimaxon, Gulziraxon, jiyanlari Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, Muhammad Yasin, hammalari muborak bo'lsin deyapti. Barchinoyni tug'ilgan kunlari bilan. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
1: Muborak bo'lsin aytamiz bizda SMS. Keling, birinchi SMS o'qib ko'rsin.
2: Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston, hormanglar, hurmatli boshlovchilar Bahodirjon va Sanjarbek. Shaxmat bo'yicha musobaqada vatandoshlarimiz birinchi o'rinni olgani bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Murabbiylarga va chempionlarga sovg'alar muborak bo'lsin. Yaxshilikka minishsin. Shahrimizni har bir tumanda sport komplekslari qurilsa, yoshlarimiz ta'tilda bekor yurmaydi. Sog'lom bo'ladi va vatanimiz bayrog'ini balandlarga ko'tarishsin deb SMS yozganlar Erkin aka.
0: Hop, keyingisi, marhamat.
1: Galdagisi. Xo'sh, mana shuni o'qiysiz. Uzun ekan.
2: Assalomu alaykum, ma'riyat dono boshlovchilari, Parkent tumani Changi qishlog'i 11-chi maktab direktori Rahmonberdi aka, sinf rahbarim Barno opamni, ona tili ustozi Gavhar opamni, biologiya ustozi Marhabo opamni, tarix ustozi Nigora opamni, tarbiya ustoz Lobar opani, rus tili ustoz Muralim akamni, ingliz tili o'qituvchisi Abdumajid akamni, kimyo ustoz Anvar akamni, fizika ustoz Tojiddin akamni 1 oktyabr ustozlar kuni bilan tabriklayman. Baxtimizga sog'-omon bo'lishsin. Bitirib ketgan o'quvchisi Fazliddinov Asliddin nomidan deb yozibdilar.
1: Salomat bo'ling. Tabriklaymiz, yetkazib qo'ydik. Galdagisi.
2: Assalomu alaykum, hurmatli ustoz va shogirdlar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. 78-79 dan Dilfuza opaman. Bugun mani o'g'lim Azizjonni Shukrona kunini, ya'ni 39 yoshini nishonlayapti. Fursatdan foydalanib, oila a'zolarimiz nomidan Azizjonga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Ikki dunyo saodatini Allohning baytiga yana birga borishlikni tilayman. O'ylagan orzu umidlariga ortig'i bilan yetsin. Hurmat bilan oila a'zolari deb yozibdilar Dilfuza opamiz.
0: Juda ham soz qo'shiq o'tamiz, davom etamiz.

0: Oria Dono'da reklama. Aryent Finans Bankidan 50 million sumgacha online mikrokarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini E-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limi telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz. Qo'ng'iroq olmay turaylik. Dilxorlari tabrik so'zlarini elektron belgiga o'tkazamiz. Elektron belgi bilan Oriyadona 1065 ga yozamiz. Bu yerda bizda tetapoya qilayotgan yoshlarimiz borlar. Ulardan bittasi mana Kamola, bu yerda ish o'rganish jarayonida rostakam jonli bilan ishlab ko'rsin. Va sizni ko'magingiz kerak. Qancha tabrik so'z bo'lsa, qancha xabar bo'lsa, o'qishga harakat qiladi.
3: O'qing.
4: Assalomu alaykum, Oriya dono. Ishlarga rivoj, xayrli tun. Oyshaxonga salom debdilar. O'rinboyev Azamjondan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari. Toshkent viloyati Parkent tumani Hisorak qishlog'idagi texnikum direktori Jahongir Ro'ziyev, bizning guruh rahbari Meliboyev Abdurashid, ingliz tili Azamat Orazaliyev, ona tili Mazmuna Bekmirzayeva, informatika Nilufar Abdulazimovna, tarix Muqimova Nafosat opamni va boshqa ustozlarni 1-oktyabr ustozlar kuni bilan tabriklayman. Baxtimizga sog'omon bo'lsin. 0326 guruh talabasi Fazliddinov Asliddin nomidan ustozlarni bayram bilan tabriklabdilar.
2: Omon bo'lsinlar, qo'shilamiz, tabriklab qo'yamiz ustozlarni, murabbiylarni, hatto hamma fanlarni ham yozib qo'yibsiz nimadan dars berishlarigacha.
3: Tabriklaymiz.
4: Assalomu alaykum Bahodirjon va Sanjar. Bugun Yangiyo'l tumani G'alaba ko'chasida istiqomat qiluvchi qaynotam Tojiboyev Sodiqjon Mamajonovichni shukrona kunlari bilan 70 yoshga kirdilar, tabriklayman deyaptilar. Bahodirjon, siz bilan hamsuhbat bo'lganlar. Ilova qilsangiz, Akrom aka 6956 raqamidan qaynotalarini tabriklabdilar. Biz ham tabriklaymiz.
2: Tabriklab qo'yamiz. Akrom aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yangiyo'l tumani G'alaba ko'chasida istiqomat qiluvchi qaynotam Sodiqjon doda Tojiboyevni muborakbod etamiz. Sodiqjon dodamiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. 70 yoshga to'libdilar. Yaxshi niyatlarni bildiramiz Akrom akamiz nomlaridan, xonadondagilar nomidan, o'g'il qizlar, navara avaralar nomlaridan qutlab qo'yamiz Sodiqjon dodamizni. Butun Tojiboyevlar oila a'zolari nomlaridan ham muborakbod etamiz.
4: Davom etamiz. Assalomu alaykum Bahodir aka. Yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Men Shoislom va Shahlo opamni ustozlar bayrami bilan tabriklayman. Yunusobod tumani 274-chi maktab ustozlarini tabriklayman. Mirzo Ulug'bek tumanida direktor bo'lib ishlaydigan Shoislom va Go'zalxon va jismoniy tarbiya ustozi Shoislom va Sevarani ustozlar bayrami bilan tabriklayman. Sizlar ham sog' salomat bo'linglar deb yozibdilar. Matluba Abdumutallayevna.
3: Abdumutalovna.
4: Ha.
3: Xo'sh, qayerga keldik mana shu yerga.
2: Rahmat, bitta tabrik so'z o'qib eshitiraylik. Bu kechagi tadbir bilan bog'liq, ko'pchilik yaxshi biladi. Kecha dushanba Namanganda chusti edim. Bu Oriyat dononi doimiy tinglovchilardan, oltin fond fanatikamizni boyitib boradigan xonadonlarda, uylarida ham ko'plab san'atkorlarimiz, bizda yo'q narsalar mana shu kishining xonadonida bor. Ismoil Hoji Muzaffarov chusti nabiralarini qo'shaloq to'ylari ham kuyovni Azizbek navarani uylantirdilar, ham Xadicha xonni qiz navarani uzatish bilan bog'liq qo'shaloq to'ylar. Ko'plab san'at ahli tashrif buyurdi. Hamma-hammalari o'sha yerda ishtirok etishdi va u yerda bir paytlar bizni tabriklagandilar, o'zini topshirmagan edilar. Madaniyat va san'atga qo'shgan hissasi uchun degan veteranlar birlashmasini ko'krak nishoni medallarini Qirg'iziston xalq artisti Rasuljon O'rayimjonovga hamda kamina Oriyat dono boshlovchisi Bahodir Mag'diyevga Ismoil Muzaffarov bizga topshirib qutladilar, tabrikladilar. Rahmat deb qo'yamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Mana suratlar ham kelib turibdi. Hammalarga rahmat. Batafsil to'xtalib o'tamiz keyinroq.
3: O'qiymizmi?
2: Marhamat.
4: Assalomu alaykum, salomatmisizlar, Oriya dono xizmatidagilar, o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan barcha o'qituvchilarimizni, murabbiylarimizni tabriklayman. Shu jumladan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani 20-chi maktab o'qituvchilarini alohida tabriklayman debdilar. Shahzod nomlaridan.
3: Tabriklaymiz, muborakbod aytamiz.
2: Ha, mana uchi 144-inchi maktab. Ha,
3: shu yerga keldik.
4: 144-inchi maktabni bitirganman. Kuni kecha maktab 70 70 yilligi bo'lib o'tdi. 27 sentyabrda o'tganlarni Xudo rahmat qilsin. Qolganlarni umrlari uzoq bo'lsin. Birinchi o'qituvchim Vasila opaga, Dilorom opaga, Vakil akalarga salomatlik tilayman. Boshqa ustozlarni ham tabriklayman. Mahmudaxon 25-36 dan.
2: Qabul qildik, rahmat. 27 sentyabr kuni 144-inchi Yakkasaroy tumanida joylashgan 144-inchi maktab 70 yoshga to'lgan. Jamiki Yakkasaroy ahli, ulug'lar, ilm, ma'naviyat kishilari hammalari tashrif buyurib, u yerda bayram qilishdi. Men o'tib ketayotdim, karnaylatib, surnaylatib, bayram bo'layotganini ko'rdim, hatto gapam eshitib qoldim, nega kelmadingiz? Siz ham qizingiz o'tdi o'qiganida yo'q deb hozir gaplashib qoldik. Maktab direktori Zulfiya opa bilan gaplashib qoldim hozir. Qo'ng'iroqda tabriklashdik. Efirga taklif etayotdim, ozgina vaqtlari yo'q ekan. Kuch-quvvat tilaymiz, ko'plab harakat qilganmiz o'sha maktabga hissa qo'shishga. Garchi men 26 da o'qigan bo'lsam ham, 144-inchi maktabda ustozlarimiz dars berishgan. O'sha vaqtlarda Matlub opa Yusupova, Alloh rahmat qilsin, direktor bo'lganlar. Xuropa Alimxo'jayeva fizikadan bizga dars beradilar, o'sha yerda ham ishlagan ekanlar. Sayfiddin akamiz matematikadan bizga 26-inchi maktabda dars berganlar. 144da ham o'tib ishlaganlar deb eshitganman. Bizga mahalla, bizga yaqin o'tib ketib yuramiz. 70 yilligi muborak bo'lsin. Yaqinda men o'qigan maktab, 26-inchi o'rta maktab 90 yoshga to'lar ekan. Ana o'shanda ko'rasiz meni borganimni, deydi-yu o'zi maktabimga. O, bo'ldimi? Qo'shiq o'taymi, nima qilay?
3: Bitta qo'shiq qo'ying, keyin davom etamiz.
2: Bitta qo'shiq qo'yamiz.
3: Quruq gap bo'lib qolmasin.
2: Ha, quruq gap og'iz yirtmasin, ha. Ketdi.

0: Ana sizga qo'shiq yangrab bitti. Tayyor bo'lsalar, marhamat qiz poshamiz navbatlari.
1: Zuhriddinov Zaynidinga suyukli yorlardan salom debdilar.
2: Salomat bo'ling, yetkazib qo'ydik egasiga.
1: Assalomu alaykum Oriya dononing aziz va muhtaram boshlovchilari. Men Toshkentdan Timurman. O'z salomlarimni hurmatli ustozim Komolaxon opamlarga yo'llamoqchiman. Ular menga notiqlik san'atida va kitobning qanchalik muhim ekanligini o'rgatgan inson bo'ladilar. Chin qalbimdan tabriklayman. Hozirda hammamizga qadrli bo'lgan Oriya dononi tinglamoqdilar. Debdilar.
2: Salomat bo'lsinlar, yetkazib qo'ydik.
1: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, yaxshimisizlar? Bahodir aka, kecha kelmaganingizga qidirib qoldik. Hammanglarni, o'zingizlarni o'rninglar bor-da. Hasanboy bilan Azbekka qulog'iga gapim bor dedingiz. Men ham nima gapligini taxmin qildim, debdilar.
0: Ana, ko'rdingizmi? Tushungan bo'lsangiz bo'ldi. Ularga aytib qo'yadigan gapimizni oshkor qilishimiz shart emas. O'zimiz quloqdan cho'zib qo'yamiz. U shundoqa bittasini quloqqa katta, bittasini kichkina bo'yib yuribdi. Aman bo'lsa. Men qayerda bo'lsam ham san'at bilan madaniyat bilan bog'liq ishlarda bo'laman. Aynan bizni Oriyat dononi tinglaydigan muxlislarga yo'q deyolmayman. Ish kunimi, ish kuni emasmi, boshqami? Rahbariyatdan javob olib, ertalab tongda Shimoliy vokzaldan Toshkent Andijon poyezdini chust degan joyga to'xtamasakan, popda to'xtar ekan, pop degan joyga borib tushdim. Va Ismoil Hoji Muzaffarovni yaqinlari, tanishlari kutib olib xonadonga borishdi. Xonadonda juda katta bazm va jamshid oshlar tortilgan. Qardoshlar ko'plab Tojikistondan, Qirg'izistondan, yana boshqa davlatlardan ko'plab san'atkorlar kelishgan. O'sha yerda Qirg'iziston xalq artisti Rasuljon O'rayimjonovga va menga veteran birlashmasini Rossiyadan, Moskvadan kelgan medalini topshirishdi, madaniyat va san'atga qo'shgan hissasi uchun deb nomlangan va u yerda veteranlar birlashmasi raisining imzosi hamda Turon fanlar akademiyasini vodiy bo'yicha kompozitor bastakorlar uyushmasi raisi Ismoil Muzaffarov birgalashib imzo chekishgan tashakkurnomalar bilan taqdim qilishdi. Bir necha jonli ijrolarini eshitib o'zim uchun belgilab keldim. Xalfanaga navbat bilan olib kelaman.
1: Davom etamiz. Assalomu alaykum. Bugun Toshkent davlat yuridik universiteti tashkil topganligining 35 yilligi nishonlandi. Bu ulug' dargohni bitiruvchilari bo'lgan barchani tabriklayman. Hurmatli ustozlarimni umrlari uzoq bo'lsin. 1999 yil bitiruvchilari nomidan Baxtiyor Aminov ustozlarimizni tabriklamoqdilar.
3: Salomat bo'ling Baxtiyor aka. Sizning nomingizdan barcha o'sha dargohda dars berganlar, dars berayotganlarni tabriklaymiz. Bizda rukuna.
0: Aha. Soatlar
4: Brain daqiqa.
5: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan ta'lim, tarbiya, ilm-fan, sport, madaniyat va yoshlar bilan ishlash sohalarida samarali mehnat qilib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotgan bir guruh yurtdoshlar davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ularga faxriy unvonlar, orden va medallar berilib, bu e'tirof ularning yosh avlodga zamonaviy bilim va kasb-hunar berish, ta'lim sifatini oshirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash hamda barkamol avlodni tarbiyalash yo'lidagi xizmatlariga yuksak baho bo'ldi.
0: Yigirmadan 31 daqiqa o'tdi. Oriyat donon tinglayapsiz. Uchovlon o'tirib biz Bahodir Mag'diyev, Sanjar hamda Komola birgalashyapmiz. Dilisxorlari tabrik so'zlar bugun elektron belgi Oriyat donon 10.65 bilan. Keling bugun qo'ng'iroqnoma o'tiramiz. Vaqt ketib qoladi. Mana bu yozuvlardagi xabarlarni, tabriklarni o'qish bilan tillarni chahlab olsinlar
3: shogirdlar. Bugun erta mana shunaqa SMS bilan qo'llab-quvvatlab tursanglar, ham dars oladi, ham o'ziga maktab bo'ladi, keyingi efirlarda qiynalmaslik uchun ham yordam bo'ladi sizlar
0: tarafdan. Qayerda ishlashdan qat'iy nazar, men hamma shogirdlarga shunday deganman. Oriyat donada o'tirib ishlash shart emas deganman. Qayerga borsangiz ham o'sha joyni guli bo'ling deganman. To'g'rimi?
3: To'g'ri.
0: To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun bizdan ish olib, bizdan o'rganib boshqa kanallarda ishlab yurgan, o'sha kanallarni yuzi guli bo'lib yurgan shogirdlarimiz ko'p. Ular bilan faxrlanamiz. Ommaviy axborot bo'lsa bo'ldi. Marhamat, sizning navbatingiz.
1: Assalomu alaykum. Moskvadan sizlarga salom. Oriya dono boshlovchilari, charchamanglar, kelayotgan ustozlar bayrami bilan hamma ustozlarni, murabbiylarni tabriklayman. Maqsud og'amga ayringlar,
3: aytinglar.
1: Notur
3: yozganlardan.
1: Maqsud og'amga aytinglar, ish vaqti tamom bo'ldi, uyingizga qaytinglar deb, to'xtamaydi sira debdilar.
0: Zo'r usta ekan, agar shunaqa usta bo'lsa.
3: Maqsudaki bo'ldi, endi ish vaqti tugagan bo'lsa, sekin borib dam olgan yaxshi. Ertaga yana yaxshi mehnat qilish uchun dam olib turish kerak.
0: Ha, hozir uyqusirab, g'ishiq-g'ishiroq qo'yib boshqa bo'lib.
3: Shomdan keyin xom deydi o'zi ishi.
0: Shunaqami? Endi bularniki ishbay bo'lsa kerak. Kumbay bo'lganda peshinda tugagan bo'lardi. Ertaga yana kelamandirdi. Ustalar shunaqa ekan-da. Kimdir kumbay, kimdir ishbay ekan-da. Men bize ishbay keldik aka dedi bitta usta. Ha, desa kumbay bo'lganda mablag'a bo'lardi dedi. Nima bo'lardi desa, mana qarang dedi. Kraskani suryotmana dedi. Teyi ko'rinyaptimi dedi. Bo'lmadi bugun. Ertaga yana qilishim kerak, ikkinchi kun ham yana kelaman dedi. Yaramas dedim, ha, pras dedim. Biz sizlikda vijdonan ishlayapmiz, boshqa yerda bilasizmi nima qilamiz deydi. Ha, desam hali polli kraskasiga oq kraska qo'shib qo'yamiz deb suyuladi. Mudoqsiz yopmaydi pollimish. Menga aytot shuni. Chiqar dedim ishim yop.
3: Qani tilim qursin deb uni tagi siz nima shahal deb o'ylaysizmi?
0: Ha,
3: ahlat dedi-yu.
0: Yiqilib tushgan, yumshoq chiqsan dedi. Qat tushmadi bola, yur yumshoq qilgan. Tegi ahvoldi bu.
3: O'qi.
1: Doimiy tinglovchimiz Dilmurod akamizdan SMS kepti. Assalomu alaykum oriyatli donolarim, xayrli, fayzli oqshom muborak. Barcha o'zbegim ahliga alangali salomlarim, jizzaxlik yaqin insonimga alangali sog'inchli salomlarim. Oqshomingiz xayrli, fayzli bo'lsin. Doim kulib yuring, hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum armasin. Borligingizga shukr. Har doimgi shiorim oriyat dono yer sharida, planetada bitta. Boringlarga shukr. Oriyat dono har doim men bilan kechayu kunduz. Bahodir, chustimizga xush kelibsiz. Boringizga shukr. Yana kutib qolamiz sizni chiroyli to'ylarda, bayramlarda, xudo xohlasa, debdilar.
0: Rahmat. Ha, chusta bo'ldim. Men bo'lmaganman. Chusta to'y hashamlarida ishtirok etmaganman. Marg'ilonda ko'p bo'laman, vodiyda, joydamda ko'p bo'laman, Andijonda, Namanganda bo'lib, lekin chustga alohida tushgan joyim emas edi. Kecha chustni to'ylarini ko'rib, xuddi o'zimizdagi Toshkentdagi, o'sha bizda Toshkentni to'yda qanaqa raqqosalar boshlasa shunaqa raqqos, faqat kalney shunday chalmadi. Tashqarida chalib kiritib berdi-yu, lekin ichkarida o'rtani ochmas ekan, ochmadi. U yerdagi xopizlar shunday deydi-shda, Bahodir aka shunda boshlab keturasiz deydi-shda. Raqqosa qizlar to'rtta raqs o'ynab chiqib ketishdi. Keyin Jo'rabek degan xonanda yigit bor ekan, yonida Botirjon degan boshlovchi bor ekan, birgalashib ustoz shogird bo'lib, Ismoil Hoja ekanmi, to'ylarda, yig'inlarda, lekin zo'r bo'lganidan cho'zilib ketdi. O'zi 1.5 soat, 2 soatda tugaydi, xos ketamiz deyshatdi. 19 da boshlagan bo'lsa, 22 gacha bo'layapti hali. Tugamasdan ham Ismoil Hoja ekan Bahodir charchadi degan yuring mehmonxonaga dam ola qoling, etlab oxirli chiqib ketasiz dedilar. Shunga qarab chiqib ketdim. Bitta tabrik o'qiyman, qo'shiq o'tib ketamiz.
3: Kelishdik.
0: Bu ham bo'lsa Xalfana dasturimizda doimiy ishtirokchi ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimovni nafasi bilan, ovozi bilan qo'shiqlarni ijro qiladigan, asli o'zi moliya sohasi vakili Abduvoris Qodirovni tug'ilgan kunlari ekan. Abduvoris Qodirov muborakbod etamiz. Ko'rmasdan turib eshitsiz Komonda akam ashula aytyaptilar yoki Komonda akani lentasini, zapisini qo'yibdi degan gap bor. Ikki qavatli to'yxonalarda taklif qilishganda, lenta qo'yib qo'ysan-da, fanagramma. Yo'q, odam aytyapti. Yo'q, ha, tepaga chiqqandan keyin Abduvoris Qodirov ko'ri yo toba deyshadi. Kecha ham aytdim yig'inda, hali men bunaqa odamni uchratmadim, birga bir aytadigan. Bir xilda, mayli farzandlar, shogirdlar, boshqalar ham ijro qilishyapti, lekin Abduvoris Qodirovga Alloh bergan bir xil tovush ham, ovoz ham, tor cherchi ham hammasi risoligidek. Alohida Komonda Rahimovni shinavandalari nomlaridan, Limanaridan Qahramon Hoja akamiz nomlaridan va Abdurazzoq aka Nabiyev Hoja akamiz nomlaridan ko'p yillik Komonda kamyonlarida ham ovozlarni sozlab, ham dutorda jo'r bo'lib, ham nafas bo'lgan Abdurazzoq Hoja Nabiyev nomlaridan alohida Qahramon akamiz Hoja akamiz demanlaridan, o'zimiz nomimizdan Abduvoris Qodirovni qutlab, tabriklab qo'yamiz. Ustozni Komonda akamni xotirlab, bitta qo'shiqlari yangrasa.

0: Hop, davom etamiz. Navbatdagi xabarlar, qarang siz kelishingizga. Voy, voy, poyt qadamlaringiz ma'qul bo'ldi. Hamma yozyapti-ya. Har kuni yangi odam olib chiqsak bo'lar ekan-a. Hamma yozyapti.
1: O'zimiz dam olib, qani o'qing, qani siz o'qing qilib o'tirardik bir soat.
0: Ani kreslom almashtirib bersanglar, bunda aylanadigani bor-ku. Mashinasini ishga o'tirib.
1: Ha, bu Kamolaxon o'qimaganlar ma'qul. Birinchi kundan talaffuzlari yaxshi ekanini maqtashyapti. Endi o'zini o'zi maqtamasa, uni qaysimizda yozmay turinglar.
0: Ha, bilmaymiz.
1: Mana bu
0: Jo'rabek Davronov chustimizni bulbuli, u kishiga ham salomlarim. Xizmatdan ha, shu yigit yaxshi bola ekan, tanishdim, gaplashdim. Keyin yana bitta yigit keldi kecha. Sanjar degan yigit ekan, Sanjarbek degan yigit ekan. Men tanishib raqamlarini oldim. Xuddi Xurshid Rasulov tovushida aytar ekan, qo'shig'i Xurshid Rasulov ovozida ekan. Taklif qilib yonimga chaqirdim dastaxon atrofiga. O'zingiz aytyapsizmi? Yo'q, desam, yo'q, yo'q, yo, ustoz, men shogirdlariman. Ovozingiz yaqin ekan. Biz ham Xurshid akani muxlislari qatoridamiz. Ko'p konsertlarda oldi qatorlarda o'tirib, tabriklab ichkariga kirib, birga duo olgan joylarimiz ko'p, lekin vaqtlarini topa olmayapmiz. Doim bo'ldi-bo'ldi boraman Bahodirjon, kelaman, radioga kelaman albatta deydilar, lekin hech vaqtlarini topa olmaymiz. Hali bir Moskovga, hali u yoqqa bu yoqqa ketib qolarlar. Balkim shogirdlari bilan eplarman deb uni ham raqamini olib qo'ydim. Eplasam xalpanaga olib kelaman. Hop.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Bahodirjon aka, Sanjarbek va Komolaxonlar. Singlim Saidaxon, ukam Yoqubjonni va jiyanim Sayyoraxon, yana jiyan kelinimiz Sevaraxonni ham ustozlar kuni bilan tabriklayman. Bugun Samarqand safardan qaytib keldim. Urgutni qishloqlarini ziyorat qildim. 8205 Abdulvohid akamizdan kelgan xabar.
1: Geldigisi.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Oriyat dono radio ijodkorlari, avvaroq kirib kelgan oqshom xayrli bo'lsin. Kirib kelayotgan ustoz va murabbiylar bayrami munosabati bilan birinchi o'qituvchim Muhabbat opa Quvvatovnani ham kasb bayrami munosabati bilan muborakbod etaman. Ularning ezgu, sharafli va mas'uliyatli ishlarida omad tilayman. Hamda Baliqchi tumanidan Erkinboy otaga, Namangan shahridan Avasxon akiga samimiy salomlarimni yo'llab qolaman deb Bahromjon Boynazarov Quvadan 22-23 raqamidan. Davom etamiz. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjarbek va Kamolaxon. Efir juda chiroyli va mazmunli bo'layapti. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan bizga ta'lim bergan barcha ustozlarni chin qalbimdan muborakbod etaman. Hozirda Toshkent Davlat Agrar universiteti tahsil olmoqdaman. Shu fursatdan foydalanib, Toshkent Davlat Agrar universitetining buxgalteriya hisobi fakulteti 2400 guruhi talabalari nomidan bizga tahsil berayotgan barcha ustozlarni ushbu qutlug' ayyom bilan muborakbod etaman va ularga barcha ezgu tilaklarni tilab qolaman. Imkon bo'lsa Yulduz Usmonovani ijrolarida sho'x taroni qo'yib bersangiz, oldindan katta rahmat deb yozibdilar.
0: Keling, qo'shini qo'yib bering. Qolaba.
1: Xo'p, buni o'qidikmi?
2: O'qidik.
1: Hozircha bizda shu.
0: Ha, bunday tabriklar ko'p. Bugun mana pishitib olyapmiz, yoshlarni pishitishga harakat qilyapmiz. Hamma narsa jonlilikda boshlanish kerak, yolg'on bo'lmasin. To'g'ridan-to'g'ri bo'lgan muloqotlarda ishlab ketaveramiz. Texnik hudud, boshqa texnik, boshqa deydi. Hamma narsa shu yerda jonlilikdan boshlanadi. Mana shu hayajon ham esida qoladigan, bugungi sana buni esida qoladigan 29-sentyabr sanasi doim qalbida muhrlanadigan bo'lish kerak har bir chiqqan kishini. Katta sahnaga qachon chiqqansiz, ochiq maydonga u deganda hammasi shu narsani aytadi. Hatto bir shogirdimiz bor, Abduvali Abdusalomov degan, o'zi asli Valijon, biz talabamiz bo'lgan. Bundan bir necha yillar avval Ozodbek Nazarbekov konsert qilganlar, Xalqlar do'stligi san'at saroyida. Shunda peshin vaqtida klip olmoqchi bo'lishgan konsertdan oldin. Talabalarni olib borganmiz. Shunda hali texnika tayyor bo'lmagan, Sadulla Abdullayev rejissyor, Bahodir aka nimadir aytib turinglar, hali texnika, anu suratchi chiroq kelguncha nimadir bo'lib tursin degan paytlarida shogirdlarimga aytdim, qaysi biring ayta olasan? Ozodbek Nazarbek piyonaga chiqib ayta olasanmi dedim-da. Qolganlar hayajon endi qaltirab turibdi. Bitta o'sha Valijon degan shogird, ustoz men chiqsam maylimi, men chiqsam maylimi, menga ruxsat olib bering dedi. O'rnidan turib Sadulla aka dedim, Sadulla Abdullayev aka, bitta shogirdimiz chaqiring dedilar. Pildillab o'sha chiqdi o'sha yigit va to'r qatormi, to'r kupletmi aytdi. Ozodbek Nazarbekov qo'shig'ini birgalashib sozandalar chalishyapti. Hayajonlanib bo'lsa ham aytdi. Aytgandan keyin pastga tushganda shu sanani eslab qoling dedim. Hozir shogird qo'shiqlari bizni ham chiqdi. Abduvali Abdusalomov degan nom bilan chiqadi, lekin o'sha sanani eslab qolgan. Birinchi marotaba katta sahnaga Xalqlar do'stligi chiqib, ustozim bilan birga qo'shiq aytganman degan o'sha sani ham esida. Kamolani ham bugungi sana yodida saqlanish kerak. 29 sentyabr 2026 yil soat 20:00 da dilxorlari tabrik so'zlarida birinchi bo'lib mikrofonga jonliga chiqqanman. Men
1: hozir siz gaplaringizdan eslab men o'zimni Telegram kanalimga qaradim. Men ham qayd etib qo'ygan ekanman. 2021 yilning 22 noyabr kuni post qo'ygan ekanman. Bugun radioda ilk bor efirga chiqaman. FM 106.5 Oriya dono to'lqinlarida 19:00 dan e'tiboran muallif va boshlovchi Bahodir Mahdiyev loyihalarida debyut qilishimni aytishdi.
0: Bu kishi ham yozib qo'ysalar chakki bo'lmasdi. Reklamga o'tkunimcha belgilab qo'ysalar bo'ladi.
1: Aha.
3: Oriya donoda reklama. Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: O, vaqtimiz unchalik ko'p emas, yig'ilib qolgan tabriklar bo'lsa marhamat yetkazib qo'yasiz.
2: Assalomu alaykum, Oriya dono radiosini suxandonlari Bahodir aka va Sanjar jon, sog'-salomat ishlar bilan charchamay yuribsizlarmi? Samimiy salomim sizlarga va ijodiy jamoaga. Men Buxoro tumani Obitarot qishlog'idan Shukur Yahyayev. Shu qishloqda yashovchi ukam Yahyayev Shokirni tavallud ayyomi 71 yoshi bilan muborakbod etaman. Yoshiga yosh qo'shilsin, umri uzoq, iqboli baland bo'lsin. Farzandlari, nabiralari, abiralari baxt kamolini ko'rish nasib qilsin. 80 yoshdan sakrab o'tib 90 yosh bilan to'qnashib, 90 yosh hali nima degan gap? 100 yosh bilan yuzlashib bir asr umr ko'rishini yaratgandan so'rayman. Shu yoshda ham oilasi davrasida to'g'risida o'tirishini nasib qilsin deb tabriklovchi akasi Shukur Yahyayev, o'g'li Shermat, qizlari va yaqinlarimiz. Bahodir aka, ukamni o'zingiz ham tabriklab qo'ying. Rahmat sizlarga, ishlaringizga omad yor bo'lsin debdilar.
0: Tabriklaymiz, sog' bo'lsinlar. Davrani to'g'rida, ko'rpachani zo'rida o'tirsinlar ukamiz. Sog' bo'lsinlar.
1: SMSni
0: tezlashamiz.
1: O'qing.
2: Yana bir bor assalomu alaykum, xormanglar. Bu singlimiz ishlariga rivoj tilayman. Maqsud og'a ishonmayapti SMSga, seni emas deb aytyaptilar. Iltimos, uyga ketadigan vaqtingiz bo'ldi deb ayting.
1: Maqsud aka, uyga boringlar endi, dam olmaysizlarmi? Ertaga
0: bola ham katta bo'lib qoldi.
1: Bola ham katta bo'lib qolgandir.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilarimiz. Efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Yangi boshlovchi qizimizni qadamlari qutlug' kelsin, ustozlarning yo'lini bersin debdilar. Men ham 1996 yilda Farg'ona viloyati Quva tumanidagi 38-chi o'rta maktabni 11-chi sinfini tugatganman. 30 yil ichida qancha ustozlarim olamdan o'tdi. O'tganlarni Alloh rahmatiga olsin. Qolgan ustozlarni umrlari uzoq, tanjog'lari sog' bo'lsin. Barcha O'zbekiston ahlini kirib kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Daniya Adenso shahridan Quvalik Xurshidbek Xosilov yozibdilar.
1: Salomat bo'ling. Daniyaga ham salomlarimiz.
2: Bahodirjon, assalomu alaykum. Sog'i uchun kattakon rahmat. Ko'rpani olib ketdim. Ishlaringizga omad. 6408 Mahmudjon dodamizdan kelgan.
0: Baraka topmayman amtaka. Ani endi suluv bo'lmasa ham qo'rqmaysiz. Ko'rpani o'ziga tortirasiz. Xayrlashamiz.
1: Oqshomingizlar xayrli bo'lsin deymiz.
2: Barchangizga oqshom xayrli bo'lsin. Bugungi sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Ertangi efirlarga qadar omon bo'ling.
0: Rahbariyat aytadilar. Bahodir Mahdiyev, Sanjar Kamola, Oriya dono, Allohning panohiga.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Har kuni ertalab bugun kechagi kundan yaxshiroq bo'ladi degan umid bilan uyg'onaman. Will Smith.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Эфирді Долзарт Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Turizm fidoisi ko'krak nishoni o'z egalariga tantanali ravishda topshirildi. Butunjahon turizm kuni munosabati bilan Toshkent shahrida turizm sohasi vakillari, davlat va jamoat tashkilotlari, tadbirkorlar hamda soha faxriylari ishtirokida tadbir o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidentining turizm sohasi xodimlari va faxriylariga yo'llangan bayram tabrigi o'qib eshitildi. Tadbirda turizmni mamlakat iqtisodiyotining muhim drayverlaridan biriga aylantirish, sohada zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, turistik xizmatlarni raqamlashtirish va kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar qayd etildi. Turizm qo'mitasi raisining maslahatchisi Jahongir Matkarimov radiomizga bergan intervyusida jumladan shunday dedi.
1: Tadbir davomida nafaqat sarhisob, qolaversa sohani rivojlantirish bo'yicha kelgusi qilayotgan ishlarimizni, rejalarimizni va yangi loyihalarimizni ham taqdimoti bo'lib o'tadi. Soha yildan yilga rivojlanib kelishini kuzatishimiz mumkin. O'tgan yilning o'zida 11 million 700 nafar turist tashrif buyurgan bo'lsa, bu yilda 9 oy davomida 9 million 100 dan oshdi. Ya'ni o'sish o'rtacha 25% tashkil etyapti. Yil yakunigacha mana shu foizga saqlab turiladigan bo'lsa 12 milliondan oshiq bizda turistlarni kelishi ko'zda tutilyapti.
0: Tadbir doirasida turizm sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, tadbirkorlar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari hamda boshqa faollarga turizm fidoisi ko'krak nishoni topshirildi. Turizm qo'mitasining diversifikatsiya boshqarmasi boshlig'i Jahongir Saidovning ta'kidlashicha,
2: O'zbekiston ham so'nggi yillarda global turizm bozoriga faol kirib boryapti. Eski tendensiyalarni o'zgartirgan holda mamlakat imiji o'zgarib boryapti. Mana barcha joydan eshityapmizki, O'zbekistonga sayyohlar oqimi geografiyasi oldingidek faqat qo'shnilar yoki MDH davlatlari hisobiga emas, uzoq-uzoq mamlakatlardan ham sayyohlar geografiyasi o'shayapti. Har yili o'rtacha 25% ga sayyohlar oqimi oshib boryapti. Bu o'z-o'zidan sayyohlik infratuzilmasi, soha vakillarini malakasini oshirish, umuman joylashtirish vositalarini ko'paytirishga ehtiyoj oshiradi. Bu degani ish o'rinlari yoki bir xalqni daromadi degani. Muhtaram prezidentimizni o'sha Andijonga borganlarida, kibir nutqlarida shunday gaplari borki, men bosh vazir buyurgan paytlarimda shu orzu qilardimki, agar O'zbekiston 10 million turist kelsa, paxta ekmayman degan niyatim bor edi. Ya'ni bu nima degani, bilasiz, oldin faqat asosiy daromad manbai sifatida paxta qaralgan bo'lsa, endilikda demak asosiy daromad manbai sifatida sanoat, turizm, iqtisod, boshqa sohalarga alohida e'tibor berilyapti.
0: Shuningdek, tadbirda turizm sohasidagi yangi loyiha va tashabbuslar taqdim etildi. Xususan, Uzbek Gift Contest Respublika suvenir mahsulotlari tanlovining birinchi bosqichi yakunlari sarhisob qilindi. Tanlovga 600 dan ortiq ish kelib tushgan. Gastronomik turizmni rivojlantirishga qaratilgan Gastro Marketplace va Tourist Friendly Restaurant loyihalari ham taqdim etildi. Tadbir madaniy dastur va gala konsert bilan yakunlandi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 29-sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11806.97 tiyin, yevro 13430.43 tiyin va Rossiya rubli 139.86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 30-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamiz ning tog'li va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?

0: daryo bo'yida jo'jalar sayr qilib, o'tlarni titkilab, yegulik izlashar. O'rdakchalar esa suvda suzishardi. Bir jo'jacha daryo bo'yiga yaqinlashdi va o'rdakchalar suvdan qanday yegulik topayotganlarini ko'rmoqchi bo'ldi. Shu payt oyog'i toyib ketdi-yu, suvga yiqilib tushdi.
1: Voy, bolamni qutqaringlar!

0: deb qichqirdi tovuq xola.
1: Jo'ja cho'qib ketyapti! Jo'ja cho'qib ketyapti!
0: Deb chiyillashdi o'rdakchilar. Rostdan ham jo'jacha suvda oqib ketayotgandi. Chunki u suzishni bilmasdi-da. Qirg'oqda gerdayib yurgan xoroz endi esankirab qattiq qichqira boshladi.
1: Yordam beringlar! Yordam beringlar!
2: Namuncha baqirasan? Undan ko'ra jo'jani qutqarsang bo'lmaydimi?
0: Deb vovulladi olapar. Olapar xorozdan bir ish chiqmasligini ko'rib, o'zini suvga otdi va tez suzib borib jo'jachani suvdan olib chiqdi. Uyalganidan xorozning tojisi qizarib ketdi. O'shandan beri xoroz uyalsa yoki hayajonlansa, toji qizarib ketadi. Ana ko'rdingizmi aziz bolajonlar? Gerdaygan xorozning holi nima bo'ldi? O'sha maqtanchoq xoroz jo'jachasini qutqarib ololdimi? Shuning uchun maqtanchoqlikni odat qilish kerak emas.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston shaxmat va para shaxmat terma jamoalari a'zolari bilan uchrashib, ularni 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasidagi tarixiy g'alaba bilan tabrikladi. Prezident O'zbekiston terma jamoasining Hindiston, Xitoy va AQSh kabi kuchli raqiblar ustidan qozongan g'alabalarini alohida ta'kidladi. Nodirbek Yoqubboyevning hal qiluvchi partiyadagi matonati hamda Nodirbek Abdusattorovning musobaqani mag'lubiyatsiz yakunlab oltin medal olgani yuqori baholandi. Samarqandda o'tkazilgan olimpiadada 200 dan ortiq mamlakatdan qarib 2000 shaxmatchi ishtirok etgan. O'zbekistonning g'alabasi mamlakat shaxmati tarixidagi muhim natija sifatida qayd etildi.

o'rtoqlaring aytganda yor yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga so'zlarimga bo'lgan vafodor o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hayotda o'zingizni kim bilandir taqqoslamang. Agar shunday qilsangiz, siz o'zingizni kamsitgan bo'lasiz. Bill Gates.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum.
0: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
2: Samarqandda o'tkazilgan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida qo'lga kiritilgan g'alaba shaxmat tariximizda yana bir oltin sahifa ochdi. Bu muvaffaqiyat ortida yillar davomidagi mehnat, sabr va ulkan aql-zakovat bor. Davlatimiz rahbari chempionlarimizni mukofotlab, ularning mehnatini yuksak qadrladi. Quvonarlisi, g'oliblarga ko'rsatilayotgan e'tibor va rag'bat ham g'alabaning o'zi kabi salmoqli.
3: Kecha shaxmat olimpiadasida va paralimpiada g'olib sovrindorlari ularning trenerlarini munosib rag'batlantirish maqsadida alohida qaror qabul qildim. Unga ko'ra shaxmatchilarimiz Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yoqubbayev, Muhiddin Madaminov, Shamsiddin Vahidov, para shaxmatchilarimiz Ahatxon Kimsambayev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbi Kakishova, Sirojiddin Zayniddinov uy-joy va avtomobil bilan taqdirlandilar. Terma jamoamizning bosh murabbiylari Rustam Qosimjonov, Samandar Shermuhammedov ham avtomobil bilan mukofotlanadi. Bundan tashqari, olimpiada chempioni bo'lgan har bir shaxmatchimiz $200,000 oladi. Ularning trenerlari $50,000. Bronza medalni qo'lga kiritgan har bir para shaxmatchimiz $50,000. Ularning trenerlari $12,500 pul mukofoti oladi. Shaxmatchi va para shaxmatchilarimiz bugunning o'zida yangi mashinalarni haydab, yangi uylarga borib joylashadi. Bu ham hammasi emas hali. Vatanimiz shon shuhratini dunyoga tarannum etishga qo'shgan munosib hissasi uchun, yuksak mahorat, jasorat uchun bir guruh shaxmatchilarimiz ularning ustozlari va soha vakillarini yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlash bo'yicha ham alohida farmon imzoladim. Agar ruxsat bersalaring, ordenni ham, mashinada kalitini ham, uyda kalitini ham, sertifikatni ham bugun o'zim topshirsam. Eng katta baxt ota-ona uchun nima? Farzandi kamolini, baxtini ko'rish. Mana ota-onalar o'tiribdi, men ham otaman, men ham bobaman. Bugun sizlardan baxtli odamlar bormi? Ballaring, nevaralaring, farzandlaring mana shunday katta baxtga erishib, prezidentning qo'lidan shunday-shunday mukofotlar, ordenlar olish, men o'ylayman, bu yurtimizni tinchligidan, hamjihatligidan, bu mukofotlar faqat bugungi g'alabangiz e'tirofi emas. Balki sizlar mana shu ota-onalaringni yillar davomida mashaqqat bilan sizlarga bo'lgan qattiqqo'lligi, bir paytlari yoqmagan bo'lsa kerak, aqa chiqma, baqa chiqma, o'ynamagin deganlari, lekin ota-onadan katta sizlarga duogo'y, sharoit yaratgan va yo'llaringni ochib berayotgan inson dunyoda yo'q. Shuning uchun bugun mana shu sizlarni timsolinglaringda mana shu butun O'zbekiston yoshlarini ota-onalariga minnatdorchilik bildirib bir narsaga da'vat qilmoqchiman. Erinmanglar, tarbiya qilinglar, qattiq qo'l bo'linglar. Bolalarni tarbiya qilsak, kelajak bizniki bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30-sentabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11821 so'm 18 tiyin, yevro 13419 so'm 40 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 30-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib

Qulov oldidagi qarzdorlikni belgilangan muddatda bartaraf etmagan. Shuningdek, klub sobiq futbolchisi Rivaldo oldidagi qarzdorligi sababli FIFA tomonidan qo'yilgan avvalgi transfer taqiqi ham amalda. Mazkur majburiyatlar to'liq bajarilmagunicha Bunyodkor yangi futbolchilarni, shuningdek, taqiq kuchga kirganidan keyin akademiyaga qabul qilingan tarbiyalanuvchilarni musobaqalar uchun ro'yxatdan o'tkaza olmaydi. Alejandro Balde qishki transferlar oynasida Barselonani tark etishi mumkin. Unga Liverpool, Chelsea, Milan va Manchester United qiziqish bildirmoqda. Himoyachi jamoadagi raqobat sabab ketish variantlarini ko'rib chiqmoqda.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda yangi sana.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan.
2: Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 3.